die veld, die bosse, berge, vlaktes. Ek hoor hoe fluister grasse, stroom en wind. O, hier is sorg.

by die hand. Grant is bly agter in die stof en die sand. Hoor jy die echo's, is die tyd van die dier. Hoor jy as die ysterklippe teen mekaar skuur. Ons bly nou maar is in niemands land. Verdwaal.

Kom praat, luister en dink saam oor dit wat saak maak op jou geestelike reis. Sondagaande om 6:00 is dit tyd om te praat op Hartklop FM. Die gasheer Henning Venter nooi jou saam op hierdie reis. Ons gesels uit 'n geestelike perspektief oor dit wat in die wêreld aangaan en daar is gereelde bydraes van gelowiges oor hulle eie geestelike reis en ervarings. Onthou, tyd om te praat op Hartklop FM, Sondagaande om 6:00.

my meer. Oor die vlaktes van die groot Karoo, oor die berge van Natal, langs die kus af tot

Baie welkom by ons program Lig uit die Woord, waarin ek vir ons uit die Woord van die Here voorlees en ons na gewyde musiek luister. Ek is baie bly en dankbaar dat jy by ons ingeskakel is. Dit is vandag die 14de Junie, ook die 3de Sondag in Koninkrykstyd. Ons leesdoorsteks vir vandag is Romeine 5 vers 1 tot 8.

Romeine 5 vers 1 tot 8 handel oor die vrug van die vryspraak. God het ons dan nou vrygespreek deur dat ons glo. Daarom is daar nou vrede tussen ons en God deur ons Here Jesus Christus. Deur hom het ons in die geloof ook die vrye toegang verkry tot hierdie genade waarin ons nou vasstaan. En ons verheug ons ook in die hoop om deel te hê aan die heerlikheid van God. Dit is egter nie al nie. Ons verheug ons ook in die swaarkry, want ons weet, swaarkry kweek volharding, en volharding kweek egtheid van geloof, en egtheid van geloof kweek hoop, en die hoop beskaam nie, want God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat hy aan ons gegee het. Toe ons nog magteloos was, het Christus immers reeds op die bestemde tyd vir goddeloses gesterwe. 'N mens gee toch nie sommer jou lewe prys nie, selfs nie vir 'n regverdige nie. Ja, toch, vir 'n goeie mens sal iemand miskien nog die moed hê om te sterwe. Maar God bewys sy liefde vir ons juis hierin, dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was.

Koninkrykstyd, die tyd van die kerklike jaar waarin ons nou is, gaan daaroor dat die heerskappy van die drie enige God, Skepper, Verlosser en Trooster, in elke facet van die lewe gevestig word. Ons word herinner aan die roeping om die gawes wat ons tydens die feeste ontvang het, in die lewe van elke dag uit te leef. Christus se heilswerk, soos dit in die voorafgaande seisoene gevier is, het implikasies vir ons betrokkenheid by die materiële, geestelike en emosionele nood in die wêreld. Koninkrykstyd herinner ons telkens aan die eenheid en interaksie tussen wat ons bely en hoe ons leef, tussen die teks en ons konteks, tussen kerk en wêreld, tussen woord en daad. Nou is die vraag, hoe kan ons, volgens Romeine 5 vers 1 tot 8, tekens van God se koninkryk oprig in ons wêreld, ons land en ons gemeenskap? Hoe moet ons volgens die teks betrokke wees by die materiële, geestelike en emosionele nood in die wêreld rondom ons? In die lig van die vraag vra twee aspekte van die teks ons besondere aandag, naamlik swaarkry, verdrukking en aan die ander kant hoop.

In koninkrykstyd is ons uitdaging om praktiese gestalte te gee aan die vrug van die vryspraak in Christus. Ons het met mekaar saamgelees dat hierdie vryspraak deur Christus lei tot vrede en versoening met God, tot vrye toegang tot genade, roem in die hoop op die heerlikheid van God, vreugde te midde van lyding, sekerheid van God se liefde deur die krag van die Heilige Gees. Die temas van hoop en vreugde te midde van swaar kry is van besondere belang in koninkrykstyd. God se nuwe wêreld, die vrederyk, het aangebreek met Jesus se koms, maar daardie nuwe wêreld moet nog ten volle verwesenlik word. Ons hoop om deel te hê aan die heerlikheid van God. Daarop beroem ons. Dit is 'n bron van ons vreugde.

sê die koninkryk word sigbaar in die manier waarop ons leiding hanteer. Kyk veral na die ketting van volharding en vertroue op God, wat egtheid van geloof en 'n betroubare karakter kweek, wat uiteindelik die hoop bevestig en laat groei. Dit maak dat 'n mens positief oor leiding kan wees en selfs daaroor kan roem. Dit wys die hoop beskaam nie. Die sekerheid van ons hoop, sê Paulus, word bevestig deur die sekerheid van God se liefde vir ons, in ons hart deur die Heilige Gees en ook buite ons in die dood en opstanding van Jesus Christus.

Dit is duidelik dat doop by Paulus nie maar net 'n dagdromery is nie. Werklike Christelike hoop maak 'n duidelike verskil aan ons daaglikse lewe. Die koninkryk van God word sigbaar in die tekens van hoop wat ons oprig in konkrete aksie wat God se nuwe wêreld demonstreer. Die Heilige Gees speel daarin 'n kardinale rol. Die Gees stort God se liefde tot oorlopens in ons hart uit. In Romeine 5 vers 5 kry mens die gevoel, hierdie liefde stort nie net in ons hart in nie, dit stort oor, dit loop oor na ander. Dan word die visie van God se nuwe wêreld die visie van 'n liefdesgemeenskap waarin omgee en sorg vir ander gedei. So kry hoop praktiese gestaltes. Deur die inspirasie en krag van die Gees raak ons betrokke by die materiële, geestelike en emosionele nood in die wêreld. So kom God se koninkryk, soos in die hemel, net so ook op die aarde.

Ons lees ook vandag verder aan Paulus se tweede brief aan die gemeente in Korinthe en ons is by hoofstuk 10 waar Paulus sy apostoliese gesag verdedig. Ons begin lees vandag by hoofstuk 10 vers 10. Daar word ons gesê, sy briewe is wel ernstig en streng, maar as hy self by ons is, is hy mak en beteken sy woorde niks. Die man wat so praat moet weet dat daar geen verskil is tussen wat ons in briewe skryf as ons van julle af weg is en wat ons doen as ons by julle is nie. Ons waag dit natuurlik nie om ons op een lyn te stel of te vergelyk met sekere mense wat so danige gedink van hulle self het nie. Hulle is dom. Hulle meet hulle self aan hulle eie maatstaf en vergelyk hulle self met hulle self. Maar wat ons betref, ons sal met ons roem nie buiten die perke gaan nie. Ons bly binne die perke van die werkring wat God aan ons toegemeet het. Julle val ook binne daardie perke. Dus het ons nie ons perke oorskry deur tot by julle te kom nie. Ons het immers vroeër al tot by julle gekom met die evangelie van Christus. Deur op julle te roem, gaan ons dus nie die perke te buiten nie, want dit is nie ander mense se werk waarop ons roem nie. Ons hoop dat julle geloof sal toeneem en dat ons dan onder julle nog meer sal hê om op te roem, steeds binne die perke van ons werkring. Dan sal ons die evangelie ook in streke ander kant julle kan verkondig, sonder om te roem op werk wat tot stand gebring is in die werking van iemand anders. Maar die skrif sê, hy wat roem, moet in die Here roem. Die man wat die proef deurstaan het, is nie die een wat homself prys nie, maar die een wat deur die Here geprys word.

Paulus en die valse apostels, 2 Korintiërs 11 vers 1. Nou wil ek hê julle moet 'n bietjie dwaasheid van my kant verdra. Ja, verdra my maar. Ek waak oor julle met 'n ywer wat van God kom, want julle is soos 'n jong meisie wat ek aan een man toegesê het as sy bruid en wat ek vlekkeloos na hom toe wil bring. Die man is Christus. Maar ek is bang dat julle gedagtes weggelei sal word van die onverdeelde en suivere toewyding aan Christus, net soos Eva verlei is deur die listigheid van die slang. Ek sê dit omdat julle so maklik daarmee genoeg neem as iemand 'n ander Jesus kom verkondig as wat ons verkondig het, en julle neem net so maklik 'n ander gees en 'n ander evangelie aan as die wat julle van ons ontvang het. Ek reken dat ek niks agterstaan by julle danige apostels nie. Al is ons miskien nie sulke gladde sprekers nie, in die kennis staan ons nie agter nie. Dit het ons julle tog by elke geleentheid en in alle opsigte laat sien.

2 Korintiërs 11 vers 7. Sonder vergoeding het ek die evangelie van God aan julle verkondig. Ek het my verneder sodat julle opgehef kon word. Was dit miskien verkeerd van my? Om julle te bedien, het ek van ander gemeentes vergoeding aangeneem en hulle as te ware so beroof. Toe ek by julle was en geld kort gekom het, het ek niemand lastig geval nie, want die broers wat van Macedonië afgekom het, het ruim in my behoeftes voorsien. Ek het gesorg en sal ook verder sorg dat ek in geen opsig vir julle 'n las word nie. Hierop is ek trots, en so seker as die waarheid van Christus in my is, sal niemand in die hele Achaïe my dit ontneem nie. Waarom nie? Omdat ek julle nie lief het nie? God weet, ek het julle lief.

2 Korintiërs 11 vers 12. Soos ek nou maak, sal ek voortgaan om te maak. Daarmee sal ek vir die mense wat 'n aanleiding soek om te roem dat hulle net sulke apostels soos ons is, elke aanleiding daartoe ontneem. Sulke mense is valse apostels. Hulle gaan oneerlik te werk deur voor te gee dat hulle apostels van Christus is. En geen wonder nie, Satan self doen hom voor as 'n engel van die lig. Daarom is dit ook nie snaaks dat sy dienaars hulle voordoen as mense wat die wil van God doen nie. Aan die einde sal hulle kry wat hulle vir hulle dade verdien.

Paulus' ontberings as apostel, 2 Korintiërs 11 vers 16. Ek herhaal, niemand moet dink dat ek 'n dwaas is nie. Of anders, beskou my maar as 'n dwaas en laat my ook 'n bietjie groot praat. Wat ek nou sê, kom nie van die Here nie. Nee, in hierdie aangeleentheid praat ek werklik soos 'n dwaas, in die oortuiging dat ek grond het om te roem. Aangesien daar baie is wat op suiwer menslike gronde groot praat, sal ek ook groot praat. Julle wat so verstandig is, verdra mos geredelik die dwaas. Julle verdra dit as iemand julle so slawe behandel, as iemand julle uitbuit, as iemand julle bedrieg, as iemand julle uit die hoogte behandel, as iemand julle in die gesig klap. Laat my dan maar tot my skande erken dat ons vir sulke dinge te swak was.

2 Korintiërs 11 vers 21. Nou praat ek soos 'n dwaas. Enigiets waarop iemand aanspraak maak om te roem, daarop kan ek ook roem. Is hulle Hebreërs? Ek ook. Is hulle Israeliete? Ek ook. Stam hulle van Abraham af? Ek ook. Is hulle dienaars van Christus? En nou praat ek asof ek van my verstand af is. Ek nog meer. Ek het harder gewerk, ek was meer in die tronk, ek is meer dikwels geslaan, ek was dikwels in doodsgevaar. 5 maal het ek van die Jode die gebruikelike straf van 39 houwe gekry, 3 maal het ek lyfstraf gekry en 1 maal is ek met klippe gegooi. 3 maal het ek skipbreuk gelei en 1 maal het ek 'n dag en 'n nag in die oop see deurgebring.

en gevare onder vals broers. Daar was my harde werk en zwaar kry, dikwels nachte sonder slaap, dikwels honger en dors, en dikwels was ek sonder kos, sonder skuiling of bedekking teen die koue. Behalwe dit alles was daar nog die dagelikse bekommernisse, die besorgdheid oor al die gemeentes. As iemand swak is, voel ek asof ek self ook swak is. As iemand in sonde val, voel dit asof ek ook deur vuur gaan. As daar dan geroem moet word, sal ek roem, maar dan oor my swakhede. Die God en Vader van die Here Jesus weet dat ek nie lieg nie. Aan hom kom die lof toe tot in ewigheid. Toe ek in Damascus was, het die verteenwoordiger van koning Aretas die stad laat bewaak om my te vang. Maar deur 'n venster in die muur is ek in 'n mandjie laat afsak en ek het aan sy hande ontkom.

Gesigte en Openbarings, 2 Korintiërs 12 vers 1. Om te roem het wel geen sin nie, maar terwyl dit dan nou moet, kom ek by gesigte en openbarings wat die Here gegee het. Ek ken 'n man wat aan Christus behoort. 14 jaar gelede is hy weggeruk tot in die derde hemel. Of dit met die liggaam was of sonder die liggaam, weet ek nie. Net God weet dit. Ek weet ook dat hierdie man weggeruk is na die paradys toe. Of dit met die liggaam was of sonder die liggaam, weet ek nie. Net God weet dit. Daar het hy woorde gehoor wat 'n mens nie kan of mag uitspreek nie. Oor hierdie man sal ek roem, maar nie oor myself nie, behalwe oor my swakhede. En daarmee het ons aan die einde van vandag se program gekom. Baie dankie dat u by ons ingeskakel was en mag die Here sy hand oor ons elkeen hou in die week wat voorlê. Tot volgende Sondag as die Here wil. Tot ziens en mooi loop.

Goeiemôre en baie welkom by vandag se Sondagstemming, ons Sondagoggend saamkuier program. Nou, ek hoop jy gaan lekker saam met my kuier. Ek weet nie van waar nie, dalk in die kamer, dalk in die sitkamer, dalk in die kombuis of selfs in die badkamer. Vandag gaan ons stil staan by iets wat elkeen van ons op een of ander manier raak, ons gewete. Daai stilstem binne-in wat fluister oor reg en verkeerd, wat soms rustig is, maar soms ook duidelik en selfs hard. Dis daai deel

van ons wat ons keer as ons verkeerd doen en wat ons lei wanneer ons reg wil doen. Maar kom ons luister eers na 'n bietjie musiek en dan gesels ons verder.

Hoeveel keer het die mense geweet jy nie al aangekla nie en dan kies jy om nie te luister nie. Jy druk die innerlijke stem of gevoel net dood en dit raak so erg dat jy kies om jou gewete weg te wys. Ons gewetens is ons innerlijke kompas, dis 'n Godgegewe stem wat jou help onderskei tussen reg en verkeerd en dit kan stil wees, maar dit kan ook 'n waarskuwing of 'n fluistering wees wanneer jy iets nie in lyn met jou waardes doen nie. Romeine 2 vers 15 sê, die mens het 'n natuurlike besef van reg en verkeerd en God se wet is in ons harte geskryf. Dink aan die oomblikke toe jou hart jou gewaarskei het oor 'n besluit of 'n aksie. Soms ignoreer ons dit, maar dit bly altyd daar. Dit wag om gehoor te word en ons na vrede en regte dade te lei. Dit is nie sommer nie dat Paulus in Romeine oor die Christelike leefstyl skryf. Hy moedig aan, julle word egter nie deur julle sondige natuur beheers nie, maar deur die Gees, want die Gees van God woon in julle, Romeine 8 vers 9. So wat is die gevolg wanneer ons sondige natuur beheer oorneem? Ons beland op plekke waar ons nie wil wees nie, of ons doen dinge wat ons nie moes nie. En toch is selfs die slegte gevolge soms nie genoeg om party mense net tot stilstand te ruk nie. Baie keer is dit belangriker om onmiddellike bevrediging te kry en dan word daar nie na die gewete geluister nie. Daar is 'n goeie rede vir jou gewete. God het dit by jou ingebou. Dis nie om jou uit te vang of heeltyd skuldig te laat voel nie. Dis eintlik om jou veilig te hou. Het jy al van 'n geskroeide gewete gehoor? As jy kies om oor en oor jou gewete weg te stoot, kan jy dit begin skroei en dan raak dit al moeiliker om te onderskei wat reg en verkeerd is. Om verkeerde dinge te doen raak al hoe makliker. Jou koers is deur mekaar, jy het jou innerlike kompas verloor. Weer tyd vir 'n bietjie musiek en dan gesels ons verder.

Luister na jou gewete. Om na ons gewetens te luister beteken om stil te word en die innerlike stem bewustelik te hoor. Ons moet tyd neem en refleksie doen. Ons moet eerlik wees met onsself oor ons gevoelens en ons gedagtes. Ons moet leiding vanuit die Bybel kry of raad vra by mense wat ons vertrou. Let ook op spanning. Dit is dikwels jou gewete wat fluister en wanneer ons leer luister, kan ons rustiger besluite neem en vrede in ons harte vind. Wat as ons gewete weggestoot het? Hoe gemaak as ons verkeerde dinge gedoen het toe ons nie moes nie? Beteken dit daar is nie meer hoop vir ons nie? Wel, dis beslis nie die geval nie. Hebreërs 9 vers 14 stel het so treffend, hoeveel te meer sal die bloed van Christus ons gewete bevry van las van dade wat tot die dood lei, sodat ons die lewende God kan sien. Daar is dus een pad terug na een rein en opregte gewete. Dis die enigste route om jou innerlijke kompas terug te kry. Sien raak waar jy verkeerd gegaan het toe jy jou gewete geïgnoreer het. Kyk waar jy die aftraaipaadjie geneem het, dalk het jy ander te nagekom of seer gemaak. Vat hierdie oortredings na die kruis van Jesus en as dit nodig is, vra die ander om jou te vergewe. Wees die minste en laat God jou hart bedien met genesing en herstel. Die Here maak elke hart weer opreg. Hy lei jou dat jy weer op jou gewete ingestel kan raak. Jesus se offer het jou immers vrygemaak. Weer tyd vir 'n bietjie musiek.

Ons gewete kan pynlik wees wanneer ons verkeerd gedoen het, maar vergifnis bring rus en dit maak lig en dit beteken nie net dat ons ander vergewe nie, maar ook dat ons onsself vergewe. 1 Johannes 1 vers 9 sê, bely julle sondes aan God en hy sal julle vergewe en julle van alles rein maak. Luisteraars, vra jouself vandag af, is daar iets wat ek kan loslaat, iets waarvoor ek myself kan vergewe? Ons gewete wag net om rustig te word. En ons kan vanoggend net bid en sê, liewe Vader, help ons om te luister na ons gewete. Gee ons moed om reg te doen en die genade om ons foute te erken. Vul ons harte met vrede, sodat ons die dag ligter kan ingaan. Amen. Nou wonder ons soms, hoe kan ons met ons gewetens leef? Ons gewete is nie 'n las nie, dis 'n gids. Dis om saam met jou gewete te leef, beteken, respekteer dit en wees eerlik met jouself. Doen die regte aksie om jou gewete te kalmeer. Vul jou gewete met goedheid deur klein dade van vriendelikheid. Leer om stil te wees, te reflekteer en jou gewete te verstaan. As jy bijvoorbeeld iemand onbedoeld seer gemaak het, vra om verskoning of doen 'n klein daad van goedhartigheid. Dit bring vrede vir jou en al die ander. Kom ons luister weer na 'n bietjie musiek.

Ons gewete beïnvloed nie net groot besluite nie, maar ook klein dinge, soos hoe ons praat, optree in die gemeenskap en selfs hoe ons die wêreld behandel. 'N Gewete wat gehoor en gerespekteer word, bring innerlike vrede en lei ons na 'n liefdevolle en eerlike lewe. Matteus 5:16 sê, laat julle lig so skyn voor die mense, sodat hulle julle goeie dade sien en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik. Ons gewete is ons ingeboude kompas. Dit dui vir ons die pad aan en dit herinner ons aan die regte roete as ons dalk wil afdraai. Ons Vader het dit eintlik so maklik gemaak om saam met hom te stap. Dis nie moeilik om hom te volg nie. Ons moet net ingestel wees op die kompas wat hy by ons ingebou het. Jy verloor jou vrede en jou vreugde wanneer jy kies om jou gewete te ignoreer. En hoe meer jy dit doen, hoe erger skroei jy jou gewete. So draai met jou hele hart en jou gewete na ons Vader toe. Gee jou volledig aan hom oor en vra die Here om jou van binne af skoon te was. En miskien is dit vir jou moeilik. Dalk voel dit vir jou asof alles in hierdie wêreld wat verkeerd is skielik reg geword het. Miskien is jy bang oor wat jy sal moet prysgee om weer volgens jou gewete te leef. Wees verseker, God gee om wat van jou word en daarom wil hy dat jy die innerlike kompas bly volg. So sal jy nie verkeerde paaie uitdraai of seer kry of ander seer maak nie. God maak alles deur sy gees nuut, so laat hy vandag jou gewete ook nuut maak en so beleef jy opnuut die vreugde van 'n verhouding met hom. Luisteraars, vandag nooi ek almal uit om stil te raak en te luister na ons gewetens en vreugde te vind daarin om in vrede met ons eie harte en God se leiding te leef. Elke klein daad van reg doen bring lig en rus vir ons siele. Mag hierdie dag gevul wees met lig, vrede en die rustigheid van 'n hart wat luister. Van my Ingrid Kisting. Shalom.

luister na Hartklop FM, dis 8 uur en hier volg die nuus gelees deur Ulysses Felix. President Netumbo Nandi-Ndaitwa beroep haar op leiers in alle sektore om die belange van die nasie bo alles te stel. Sy het die oproep tydens die bekendstelling van 'n boek getiteld Building Namibia's Future in Windhoek gemaak. Die boek, geskryf deur 'n plaaslike skrywer en entrepreneur Ndava Mutongulume, vereer Dr. Nandi-Ndaitwa se leierskapsreis en beklemtoon haar nasionale ontwikkelingsvisie as 'n pad na Namibia se transformasie. Die president beklemtoon dat Namibia se toekoms afhang van die skep van geleenthede vir jong mense deur belegging in onderwys, vaardigheidsontwikkeling, entrepreneurskap en innovasie. Nandi-Ndaitwa beklemtoon voorts die noodsaaklikheid van leiers om voort te gaan met die bou van 'n ekonomie wat werk skep, belegging bevorder, plaaslike ondernemings ondersteun en verseker dat die land se natuurlike hulpbronne betekenisvol bydra tot die welstand van alle Namibiërs terwyl volhoubare en inklusiewe groei geprioritiseer word. Malaria gevalle neem toe by die Angela Distrikshospitaal in die Ouangwena streek. Sedert Januarie het die hospitaal altesaam 1570 malaria gevalle aangeteken. Dit was van die kwessies wat tydens die gouverneur van die Ouangwena streek, Kadiva Hamutumwa se onlangse kennismakingsbesoek aan die hospitaal uitgelig is. Volgens hospitaalstatistiek is 1104 van die gevalle onder nie-plaaslike pasiënte aangeteken, terwyl 466 plaaslike gevalle was. Die hospitaal het tot dusver 331 malaria pasiënte opgeneem en 3 sterftes is aangeteken. 'N Geregistreerde verpleegster, Lucia Shakuyungwa, het gesê dat die maand van Mei die hoogste aantal infeksies met 671 gevalle aangeteken.

0: Ekenet. Sy beklemtoon egter dat die aantal gevalle bly styg met die meeste pasiënte wat van Oshikango afkomstig is. Gouverneur Ramotumwa herhaal ook die noodsaaklikheid dat die Angela Distrikshospitaal na 'n intermediêre hospitaal opgegradeer word. Sy sê baie pasiënte word onder dwang na Oshakati vir gespesialiseerde behandeling verwys. Dit kan toegang tot kritieke gesondheidsorgdienste vertraag en 'n bykomende las op pasiënte en hul families plaas. Die gouverneur is ook ingelig oor tekorte aan sekere medikasie, veral antihipertensiewe middele wat gebruik word om hoë bloeddruk te behandel. Die Angela Distrikshospitaal bedien 'n opvanggebied bevolking van ongeveer 189,000 mense. Die distrik het 1 hospitaal, 17 klinieke en 51 uitreikpunte wat gesondheidsorgdienste aan gemeenskappe reg oor die streek lewer. Die ministers van Handel van die Suider-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap het virtueel vergader om vordering te hersien en die blok se agenda oor handel, industrialisasie en ekonomiese integrasie te bevorder. Minister Parkstau het die 35ste vergadering van die komitee van ministers van handel gelei. Hulle het die noodsaaklikheid beklemtoon om streeks inisiatiewe in lyn te bring met die kontinentale projekte soos die Afrika-kontinentale Vrye Handelsgebied om sodoende nuwe geleenthede vir belegging te ontsluit. SADC sê die blok moet intra-streeks handel versterk, streeks waardekettings verbeter, belegging bevorder en samewerking tussen lidlande verdiep. Die komitee van handelsministers het vordering hersien met die implementering van streeks handelsprojekte en inisiatiewe wat daarop gemik is om die SADC vrye handelsgebied te ondersteun. Hulle het ook die belangrikheid van samehangende beleidsrigtinge, infrastruktuurontwikkeling en handelsfasilitering beklemtoon om ekonomiese transformasie en streeks integrasie te verbeter. Die komitee het voorts belangrike streeks handelsinstrumente goedgekeur wat sal bydra tot 'n meer voorspelbare, deursigtige en reëlgebaseerde handelsomgewing in die streek. Laastens, Uganda het lugreisbeperkings wat deur lande, insluitende die Verenigde State, ingestel is oor 'n Ebola-uitbraak wat van die naburige Demokratiese Republiek van die Kongo oorgespoel het, as onregverdig gekritiseer. Die Oos-Afrikaanse land se reaksie op die jongste uitbraak van die dodelike hemorragiese koors is breedvoerig deur openbare gesondheidsbeamptes geloof met slegs 2 sterftes uit 19 bevestigde gevalle sedert alarm in die DRK in middelmei gemaak is. Byna almal van hulle was Kongolese burgers wat die grens van hulle tuisland oorgesteek het waar 139 mense sedert 15 Mei gesterf het. Die permanente sekretaris in die ministerie van gesondheid, Diana Adwine, het gesê die Ugandese ministerie van gesondheid het saam met die burgerlugvaartowerheid, ambassadeurs en lugrederye wat Uganda bedien, die onregverdige reisbeperkings wat op Uganda ingestel is weens die huidige Ebola-situasie bespreek. Sy het bygevoeg dat hoewel hulle die behoefte aan waaksaamheid waardeer, algemene beperkings vertroue in lande wat uitbrake openlik rapporteer ondermyn en nie in ooreenstemming is met die werklike risiko nie. Dit is die einde van die nuus. Die volgende nuusuitsending op Hartklop FM kan om 11 uur vanoggend gehoor word.
1: You know what happens on the bench? Nothing. So, get your money off the bench and into the game with a Nedbank Gold Bundled Account. Take up an overdraft, sign up for digital banking, or switch your debit orders and stand a chance to win monthly prizes and a dream getaway worth 50,000 Namibian dollars. It's time to get money fit. See money differently. Nedbank. We're a licensed FSP and registered credit provider. T's and C's apply.
2: Onverwachte uitgawes? Skoolfooie, voertuigherstelwerk. Wanneer die lewe gebeur, is Paws Financial Services hier om jou verantwoordelik te help. Ons bied vinnige, eenvoudige en bekostigbare korttermyn lenings met duidelike bepalings en geen versteekte fooie nie. Jy leen wat jy nodig het, betaal terug teen 'n koers wat jy kan bestuur en kry advies wat jou begroting eerste stel. Want 'n lening sal stres oplos, nie meer skep nie. Pause. Beplan en gaan voort om ons by 081 953 3377 of 081-953-3310 te skakel. Vind ons ook by OK Foods parkering op Grootfontein of op Keetmanshoop op die hoek van Liechtenstein en Swakara straat. Daagliks van 7:30 tot 1700 of doen aansoek online by applications@pos.com.na.
0: Ons kyk ook na jou weervoorspelling vir vandag, Sondag 14 Junie. Die binneland gedeeltelik bewolk en koel tot matig oor die verre suide, elders matig tot warm, maar baie warm tot bloedig warm plek oor die noorde en noordweste. Winderige toestande sal na verwagting voortduur oor die verre suidelike gebiede. Die kus gedeeltelik bewolk en koel oor die verre suide, elders matig tot warm met miskolle aanvanklik. Die wind aan die kus sterk tot baie sterk suid tot suidoos. Jou maksimum temperature op Arandas 25, Aranos 26, Aroab 21. Aos 19, Buitepos 25, Yenana 26. Gobabis en Grootfontein 24, Elauna Fidi 26, Hentiesbaai 17. Karasburg 16, Katima Melilo 25, Keetmanshoop 20. Korrigas 29, Maltejeef 25, Mariental 26, Loodrits 22, Nkurunkuru 27, Noordoever 17, Okahao 26, Okakarara en Okakuyo 25, Okongo en Omaruru 27, Omthia 26, Ondangwa en Opuo 27, Oranjemoen 16, Oshakati 27, Oshinene 24, Oshivarongo 25, Otapi en Uchu 26, Reobord 25, Rundu 25, Sesfontein 32, Swakopmund 18, Terrasbaai 19, Tjumkwe en Tjumep 26, Walvisbaai 22 en Windhoek 24. Getye, laagwater vanoggend 25 minute voor 9, hoogwater 3 uur vanmiddag en laagwater vanaand weer om 10 minute voor 9. Sonsondergang 6:15 vanaand. Dis jou weervoorspelling vir vandag 14 Junie 2026, so sal ons verskaf deur die weerkantoor hier in Windhoek.
3: Van 87,6 tot 92,5, regdeur Namibia. Hartklop FM, leef in Afrikaans.

Welkom by ons program tot eer van sy naam. Tyd vir 50 minute van ernstige gewyde musiek hier op Hartklop FM. Dit is vir my Andries met 'n voorreg om so saam met jou te kuier. Ek is ook van mening dat musiek ons 'n geleentheid bied om in 'n ander taal te luister, dan te ontdek en dalk moontlik ook selfs nuut te dink. Vandag gaan ons na twee sogenaamde klassieke werke luister, naamlik die slawekoor uit die opera Nabucco van Verdi, waarvan die woorde op Psalm 137 gegrond is. Die bekende weergawe van die psalm in popmusiek is Boney M. se By the Rivers of Babylon. Ons luister ook na die lied Going Home, wat gegrond is op die tweede beweging van Dvořák se 9de simfonie. Die eerste opname in ons program is Bryn Terfel wat vir ons sing All Through the Night. Dit is nie noodwendig 'n geestelike teks per se nie, maar tog ook maklik om te vergeestelik.

Die eerste opname in ons program tot eer van sy naam, Brinter vol met die lied All Through the Night. Voor ons kom by twee liedere wat vir ons gesing word deur die Nuwe Apostoliese Kerk in Kaapstad, eers die tema uit die rolprent Schindler's List. Dit is 'n aangrypende rolprent oor mense wat vir mense omgee, selfs binne omstandighede waarbinne dit baie moeilik is. Die lot van mense, nie net die Jode soos in die geval van Schindler's List nie, kan mense roer. Ons hier in Namibië onthou oorlog. Ons onthou omstandighede waarbinne dit moeilik is en was om vir ander mense wat nie soos jy is nie, soos ek is nie, om te gee en vir hulle in die bresse te tree. Want jy besef dit is moeilik om van hulle en ons te praat wanneer dit oor menswees gaan.

Tasman Little met die tema uit die rolprent Schindler's List en die musiek geskryf deur John Williams. Die musiektradisie binne die nuwe apostoliese kerk reg oor die wêreld en ook in Namibië is verstommend. Dit was nog elke keer vir my as iemand wat lief is vir koormusiek, 'n wonderlike ervaring om 'n erediens by enige van die twee gemeentes in Windhoek by te woon. Die gemeente in Kaapstad sing vervolgings vir ons twee liedere. Eerste is dit Sing hom 'n loflied en dan Ewige Vader.

die nuwe apostoliese kerk in die Kaap met twee liedere. Ons het pas geluister na Ewige Vader en voor dit sing hom 'n loflied. Ons sluit vandag ons luister na Bortniansky se konsertos vir vierstemmige koor af met die 35ste van hierdie konsertos. Dit het Psalm 15 as grondslag. Ek hou ook telke male wanneer ons na toonsetting van 'n psalm in 'n ander taal as Afrikaans luister, die woorde vir jou voor uit die nuwe direkte vertaling. Die rede daaragter is omdat die meeste van ons luisteraars wel toegang tot die 1983 vertaling het. Hier dan die begin van die psalm in die nuwe direkte vertaling. Here, wie mag 'n gas wees in u tent? Wie mag tuis gaan op u heilige berg? Hy wat onberispelik leef en regverdig optree en wat van harte die waarheid praat.

Die slawekoor uit die opera Nabucco van Verdi met Psalm 137 as teks. Die Monteverdi-koor het onder leiding gestaan van John Elliot Gardner. Ons gaan na ons volgende opname ook luister na 'n sangweergawe van Dvořák se 9e simfonie, maar nou eers die werk Unicornis Captivator van Olga Gaylo. Die teks is 'n voorbeeld van allegoriese beeldspraak, maar moenie dat die inligting jou afsit nie. Die teks is geskryf in 'n tyd wat die Christenkerk in sekere dele van Europa steeds vervolg is en is daarvan simbole gebruik gemaak om elemente van Christene se oortuiging weer te gee. 'n Bekende voorbeeld van die allegoriese beeldspraak is ook die Kerslied 12 Days of Christmas, wat skynbaar niks met Kersfees uit te waai het nie, maar wanneer mens die beeldspraak ontleed, is die geestelike inhoud daarin verbloem. Verlede week het ek die eerste vers van Unicornis Captivator vir jou voorgehou en vandag die tweede vers. Hier is 'n vry vertaling. Die lewe keer terug na die verwonde pelikaan nadat dit 'n wrede dood geserf het, met die sonde van die wêreld nou in sy nes. Die Phoenix se lig is uitgedoof. Die antieke sondes van die wêreld is volkome deur vlamme verteer. Dit die vertaling. Wanneer mens die verhaal van Christus ken, is dit moontlik om telke male het sy die pelikaan of die Phoenix met Jesus te vervang, sodat die beeldspraak sin maak. Olga Gaylo se toonsetting word gesing deur die Wêreldjeugkoor. Daar is 'n nimmerbeer wat deel is van die koor wat hier sing.

Olagailos se toonsetting van die lied Unicornis Captivator hierdie gedigte voorbeeld van allegoriese beeldspraak. Antonin Dvořák het sy 9de simfonie geskryf terwyl hy in die VSA was en hy na sy vaderland Tsjechië verlang het. Die tweede beweging is 'n amperse huwelik tussen die musiek van sy vaderland en die geestelike musiek wat hy onder die swart slawe in die VSA gehoor het. Die treffende woorde wat vir die lied geskryf is, is na die tyd geskryf, alhoewel daar 'n verhaal vertel word dat Dvořák die melodie in die konservatorium waar hy klasse gegee het, gehoor het en toe die simfonie daarop gegrond het, maar daar is onvoldoende bewyse vir die verhaal. Hier dan Alex Boyer, wat same die tabernakelkoor vir ons sing, Going Home, gegrond op die melodie van Dvořák.

die laaste opname in ons program tot eer van sy naam, Alex Boyer met sy weergawe van Going Home, gegrond op 'n melodie van Dvořák, en hy is begelei deur die Tabernakelkoor. Baie dankie dat jy saam met my, Andries Methon, gekuier het in ons program tot eer van sy naam, ons program van ernstige gewyde musiek. Ek sien uit daarna om 'n volgende geleentheid weer so saam met jou te kan kuier. Tot dan, van Andries. Goed gaan.

Goeiemôre, liewe vriende. Ek is Dominee Du Plessis van die Verenigde Gereformeerde Kerk in Suider-Afrika. Ek dank die Here vir die voorreg om saam met u te kan wees vanoggend. Kom ons begin ons diens. Ons help ons in die naam van die Here wat die hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid en nooit laat vaar die werke van sy hande nie. Gemeente van die Here, genade, barmhartigheid en vrede word in u geskenk van God onse Vader, die Here Jesus Christus, onse Here, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Ons lees vanoggend die wet van die Here en wel uit Johannes hoofstuk 15. Johannes hoofstuk 15 vers 9 tot en met vers 12. Soos die Vader my lief het, het ek julle ook lief. Julle moet in my liefde bly. As julle my opdragte uitvoer, sal julle in my liefde bly. Net soos ek die opdragte van my Vader uitvoer en in sy liefde bly. Dit sê ek vir julle sodat my blydskap in julle kan wees en my blydskap volkome kan wees. Dit is my opdrag. Julle moet mekaar lief hê soos ek julle lief het. Julle moet mekaar lief hê soos ek julle lief het. Vanoggend word ons weer opnuut herinner dat ons oor ons sonde van liefdeloosheid moet nadink. Ons moet nadink oor ons sonde deur woorde, werke en versuim. By die aanhoor van die woord van God kom besef ons hoe moeilik dit is om die wet van die Here volkome na te kom. Ons raak daarvan bewus dat ons skuldig staan omdat ons in gebreke gebly het om hierdie opdrag van God om waarlik lief te hê uit te voer. Hierdie genadige God wat groot in goedertierendheid is, roep elkeen van ons om ons skuld voor hom te erken en te bely sodat hy ons kan vryspreek. Daarom roep ek hier vanoggend op, geliefdes, kom ons bely ons skuld voor die Here, sodat ook ons kan deel in hierdie wonderlike belofte van vergifnis. Belofte van vergifnis, soos net die Here ons kan bied, en verseker in 1 Johannes 1 vers 9, as ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om al ons sondes te vergewe, daarom geliefdes,

is aan elkeen van u, wat in oprechtheid van hart vanoggend voor die Here kom staan en vra, vergewe my Here, verkondig ek daarom vergifnis van sonde. Daarom kan ek nou vir elkeen van u wat werkelijk glo, uitnooi om saam met my die geloof te belei. Ek glo in God die Vader, die almagtige skepper van die hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is en gesterf het, en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die rechterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en in die ewige lewe. Amen. Ek nooi u uit om nou die troon van genade te nader saam met my, om saam met my te bid. Here, onze God, U is onze Vader, en ons is U kinders. Met die bloed van die Seun, Jesus Christus, het U ons vrygekoop. Op Pinksterdag het U die Heilige Gees oor die kinders uitgestort, en so het U die kerk tot stand gebring. Vandag nog stort U die Gees uit oor hulle wat biddend en in afwagting is op U. Here, ons is vanmorgen so bevoorreg om in die teenwoordigheid te kan wees en na U stem te kan luister. Open tog ons denke sodat ons met onderskeiding na U stem kan luister as U met ons praat. Here, U sit op die troon en U is in beheer. Hemelse Vader, die wêreld is in chaos. Lande voer oorlog teenoor mekaar. Hulle oorheers en vertrap mekaar, asof hulle in beheer van die wêreld is. Baie kyk net na hulle eie belange en sorg nie vir die behoeftiges nie. Ons pleit, Here, ontferm U oor ons. Help ons om tog na die Gees te luister. Laat die Gees ons tog oortuig om op ons wee te let, sodat ons ook tot U wil en tot U eer sal lewe. Laat ons tog vanmôre bewus raak van die krag van U woord, die krag van U beloftes. Leer ons tog om opreg na U te luister, U woord te gehoorsaam. Amen. U vind vanoggend ons skriflesing in Handelinge hoofstuk 2. Handelinge hoofstuk 2 vanaf vers 32. Handelinge hoofstuk 2 vanaf vers 32. Lees ons met mekaar saam. God het hierdie Jesus uit die dood laat opstaan. Daarvan is ek oortuig, is ons allemaal getuies. Hy is verhoog aan die rechterhand van God en hy het die Heilige Gees wat beloof is van die Vader ontvang en uitgestort. Dit is wat julle nou sien en hoor. Dit is wat julle nou sien en wat julle hoor. Ek het nog 'n paar ander tekstgedeeltes, versies, wat ek graag aan u wil voorhou, en ek wil, voor ek dit doen, net aan u my thema aankondig, sodat u dit in gedagte hou, terwyl ek die ander gedeeltes voorlees. Vanuit 'n heersersmag posisie nooi Jesus ons om saam met hom aan die koninkryk van God te bou. Ek wil vra dat u let op die posisie
waarin Jesus homself bevind. Ek wil ook hê jy moet let op die feit dat ons saam met hom aan die koninkryk van God bou. Ons bou nie alleen nie. 1 Petrus 3 vers 22 lees ons, hy, as Jesus, is nou aan die regterhand van God, nadat hy die engele en magte en kragte aan homself onderwerp het en die hemel ingegaan het. In Markus 16 vers 19 lees ons, nadat die Here Jesus dit vir hulle gesê het, is hy opgeneem in die hemel en het hy aan die regterhand van God gaan sit. Kolossense 3 vers 1, aangesien julle saam met Christus uit die dood opgewek is, moet julle strewe na die dinge daarbo waar Christus is, waar hy aan die regterhand van God sit. Geliefdes, ons het 'n paar weke gelede hemelvaartdiens gevier en saam met die disippels die hemelruim ingestaar waarin ons meester weggevoer is. Op Pinkstersondag, die dag toe die Heilige Gees oor ons uitgestort is, het ons ervaar die krag van die Gees van God, het die wete dat ons 'n broer, 'n advokaat in die hemel het, ons met diepe dankbaarheid gevul en diepe bewondering, verwondering en diepe dankbaarheid. Ek moet die dalk vanoggend uitnooi om saam met my, soos die disippels van oud, na die hemelruim te staar. Miskien mag jy dalk vra vir my, gaan ons met 'n verkyker die hemel inkyk of met 'n teleskoop? Nee, geliefdes, ons gaan vanmôre die Bybel, die woord van God gebruik om te kyk. As God ons toelaat, as God hierdie gordyn so 'n bietjie wegskuif, en as God ons toelaat om te sien, om dieper te sien as wat die disippels gesien het, sal dit wat ons sien ons vul met vreugde, met verwondering en diepe, diepe dankbaarheid. En die vraag is nou, wat sien ons? Ons sien Jesus wat sit aan die regterhand van God. Ons sal agterkom dat hierdie sit aan die regterhand van God is geensins 'n passiewe sit nie, soos iemand in 'n lazy boy chair sit nie. Nee, dit is 'n aktiewe sit. Hy is aktief besig. Vanuit die hemel regeer hy oor die aarde. En weet jy wat? Here Jesus is namens ons daar besig. Toe hy hemelvaart, toe die hemel ingegaan het, het God die gawe van die Heilige Gees aan hom gegee. En dit is hierdie Gees wat hy op sy kinders uitgestort het. Nou, die wete dat Jesus aan die regterhand van die Vader sit, dat hy die magte van die bose oorwin het, die belofte dat hy die Heilige Gees by die Vader ontvang het, en dat hy op ons uitgestort het, dit vul elke kind van God met diepe dankbaarheid en vreugde. Want ons weet, ons Heer en Heiland, hy heers oor die sonde, hy heers oor die magte van die bose. Miskien mag jy vanoggend vra, maar hoe ontvang ons die Heilige Gees? Dan sê ek vir u, ons het die Heilige Gees ontvang toe ons Jesus in ons lewe aangeneem het. En dit is hierdie Gees wat ons in staat stel om ook oor die sonde te heers.
In Handelinge 2 vers 33 lees

ons. Hy is verhoog aan die regterhand van God en hy die Heilige Gees wat beloof is van die Vader ontvang en uitgestort. Hy regeer deur die Gees op sondaars soos ons. Die Gees spreek ons dus vry en maak ons diensbaar in sy koninkryk. Deur die uitstorting van die Heilige Gees ontvang ons God se liefde en is ons in staat om met die agape liefde liefde te hê volgens Romeine 5 vers 5. Geliefdes, die Heilige Gees maak ons een. Die Heilige Gees verbind ons met Jesus. Wat beteken dit vir ons? Dit beteken, as ons hierdie besondere eenheid met Jesus het, so op 'n besondere wyse aan hom verbind word, wat beteken dit vir ons? Alles wat God aan Jesus moes gee, ontvang ons. En alles wat God aan my moes gee, ontvang Jesus. Wat ontvang Jesus? Jesus ontvang die toren, die vijandskap, die woede, die verwerping. Wat ek moes ontvang het as mens, die kry Jesus. Wat ontvang ek en u? Ons ontvang die genade. Ons ontvang die aanvaarding. Ons ontvang die vryspraak. Dit kry ek en u. Geliefdes, besef ons dat die uitstorting van die Heilige Gees is God se genade oor ons. Nou, wat beteken dit? As ons sê, Jesus sit aan die regterhand van God. Dit beteken, hy sit in die ereplek by God. In die oosterse kultuur, en selfs in koninklike tradisies, is die regterkant gesien as 'n ereplek. As 'n koning op sy troon gesit het, het die sterkste mens, die invloedrykste mens, altyd aan sy regterkant gesit. Selfs nog vandag sou invloedryke mense altyd regs van die koning stap. Die regterhand was gesien as 'n teken van krag. Dit is die hand wat die swaard tydens 'n oorlog moes vashou. Hierdie regterhand was ook gebruik om kontrakte te teken. 'N godvreesende man het dan ook sy regterhand gebruik om sy seun te seën. Die regterhand was dus baie spesiaal. Hierdie posisie van die regterhand beteken dus dat Jesus die invloedrykste, die beste posisie in die hemel bekleed. Ons as gelowiges trek voordeel uit hierdie posisie van Jesus. En hierdie besonderse posisie van Jesus maak dit vir ons moontlik om, eerstens, deur Jesus die Vader te nader. Jesus sê in Johannes 14 vers 6, ek is die weg en die waarheid en die lewe, niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Ons het dus 'n broer deur wie ons na die Vader kan gaan. Omdat Jesus in die regterhand van God sit, kan ons tot die Vader bid in die naam van Jesus. En as ons in sy naam bid, sal ons ontvang, voorwaar, ek sê vir julle, alles wat julle die Vader sal vra in my naam, sal hy julle gee. Jesus se woorde in Johannes 16:23. Geliefdes, omdat Jesus aan die regterhand van die Vader sit, daarom kan hy daar by die Vader vir ons intree.
Christus

sê Romeine 8 vers 34, is dit wat gesterf het. Ja, meer nog wat ook opgewek is, wat ook aan die regterhand van God sit en wat ook vir ons intree. Ons het dus in Jesus Christus een advokaat wat vir ons intree. As die Bybel dus praat van die regterhand van God, dan bedoel die Bybel dat God se krag, dat God se almag in aksie kom. Deur sy seun, deur die werking van sy gees, kom God se aksie in beweging. God se liefde vir jou en my kom in aksie deur sy seun Jesus Christus. En hy roep ons ook op om tot aksie oor te gaan. Hy het ons eerste lief gehad. En hy roep ons dus op om ook ander lief te hê. God staan vir ons op in Jesus Christus. En hy roep ons op om ook vir mekaar op te staan, om op te staan vir wat reg en waar is. Die feit dat hy in die regterhand van sy vader sit, laat hy dinge gebeur vir ons. En hy stel ons ook deur sy gees in staat om dinge te laat gebeur. Dit is deur hierdie regterhand van God, wat hy regeer. Hy regeer oor alles en almal. Deur sy regterhand gryp hy in. Hy gryp in ons lewe in en hy bring verandering. Hy kom sy kinders te hulp as hulle in nood is. Hy kom ons in ons swakheid by. Hy vernietig sy vyande. So sing die Israeliete na die wonderlike deurtog deur die Rooi See. U regterhand, o Here, is verheerlik deur krag. U regterhand het die vyand verpletter. Dit beteken dus dat Jesus, wat soos een van ons geword het en wat die verteenwoordiger van die mens is, en wat die skande van die kruis moes verduur en eindelijk die vyand oorwin het, nou as die volkome mens en die verteenwoordiger van die mensdom, die ereplek aan die regterhand van God beklee. Aan hierdie Jesus is alle mag in die hemel en op die aarde gegee, volgens Matteus 28 vers 18. Die wonderlikste geliefdes is dat hierdie Jesus beloof en saam met ons te wees waar ons gaan en waar ons besig gaan wees met ons opdrag om 'n disipel te wees. Kan ek u vanmôre vra, besef u dat al hierdie dinge waarvan ek praat ook vir u geld? Dat dit wat Christus aan die kruis gedoen het, dit wat hy besig is aan die regterhand van God om dit te doen, dat het vir u ook gedoen is. Uit genade het ons dit alles ontvang. Wat hy gedoen het, het hy vir ons gedoen. Christus beheer die wêreld. Christus beheer al die dinge wat ons bedreig, wat ons wil vernietig. Trouwens, hy voel heerskappy oor elke mag en krag wat ons wil verslaaf in hierdie wêreld. Hy heers oor die sonde. En die sonde hoef dus nie oor ons te heers nie. Ons weet verseker dat hierdie magte kan die kind van God nie meer dodelik tref nie. Alles sal ten goede meewerk vir hulle wat die Here liefhet. Kom ons aanvaar vanmôre die genade van die Here. Kom ons aanvaar wat Jesus vir ons gedoen het.
Kom ons aanvaar sy heerskappy. Kom ons aanvaar dat hy ons verlos en vergewe het. Kom ons aanvaar Jesus Christus as ons verlosser, sodat die Gees van God in ons lewens kan bly. Sodat ons saam met Jesus Christus kan heers. Ons kan dus aanvaar dat ons iemand in die hemel het wat vir ons intree. Kom ons, geliefdes, Jesus nooi ons uit om in hierdie wêreld saam met hom besig te wees. Ons besig wees vervang nie Jesus se besig wees nie. Nee. Die Gees van God sal vir ons lei waar Jesus reeds besig is en hy nooi ons om saam met hom besig te wees. Ons advokaat, ons redder, sal ons in staat stel om staande te bly. Ek wil begin afsluit en ek wil dit vir u sê. Ons moet net ons swakke hand in die sterke hand van God plaas en hy sal ons deur die donker tye van ons lewe dra. En ons moet onthou dat self in die donkerste tye van ons lewe is ons nie alleen nie. Uit die lewe van Stefanus wat gestenig was, sien ons dit duidelik. Lees maar weer Handelinge 7 vers 56. Ons lees dat Stefanus sien Jesus staan aan die regterhand van die Vader. Waar al die ander gedeeltes praat van Jesus wat sit, sien ons Stefanus sien hom staan. Hy staan op vir Stefanus, sodat Stefanus krag kan kry om sy lyding te dra. Hy ondersteun Stefanus, sodat Stefanus met 'n loflied sterwe. Hy is daar, gereed om hom in die hemel te ontvang. Selfs in die donkerste tye van ons lewe, staan God by ons. Vul hy ons met sy Gees, sodat ons self in die tye van beproewing en ander krisisse sy getuies kan wees, om hierdie wonderlike werk van hom te volvoer. Geliefdes, ons lewens, ons geluk, ons heil, ons toekoms is veilig en verborgen by Jesus. Ons hoef dus nie meer bang vir die toekoms te wees nie, want dit is veilig by Jesus. Deur sy Gees kom plaas hy die vrug van die Gees in ons lewe, wat ons aanvaarbaar maak vir God. Dit is hierdie vrug van die Gees, wat my in staat stel om aktief betrokke te raak in die Koninkryk van God. Die wete dat die belofte waar is, dat hy oor alle mag beskik en dat hy saam met ons is, gee my die krag om in hierdie wêreld te volhard, om saam met hom mee te werk in die Koninkryk van God. Amen. Kom ons bid saam. Dankie vir die woord, o Heer. Die woord wat hierdie wonderlike beloftes en versekering weer eens vanmôre aan ons kom bevestig het, dat U aan die regterhand van die Vader sit en dat U vir ons intree. Here, U woord vertroos, verseker en bevestig dat U in beheer is van hierdie donker wêreld. Ons is so bevoorreg om 'n broer en advokaat aan die regterhand hê. Iemand wat vir ons by U intree, iemand deur wie ons tot U kan bid met die wete en die versekering dat as ons in sy naam bid, ons gebede verhoor sal word. Here, wil U deur U Gees ons tog oortuig dat ons in Jesus die sonde oorwin het en dat ons nie hoef toe te laat dat die sonde oor ons hoef te heers nie. Laat die Gees ons lei om as oorwinnaars in U sonder vrees en angs hierdie wêreldsmagte te oorwin. Amen. Geliefdes in die Here, wil U nou met biddende harte
die Segen van die Here ontvang.

wil u in vrede gaan en wil u vir almal wat u op die pad teekom tot in seën wees. Die Here, hy sal u seën en u behoed. Die Here sal sy aangesig oor u laat skyn en hy sal u genadig wees. Die Here verhef sy aangesig oor u en hy skenk aan u sy vrede van nou af tot in ewigheid. Amen.

Goeiemôre tannie se liefies die vis. Is jy voor die radio? Jong, die sonnetjie skyn en die voeltjies vlieg en die wurmpies loop en daar is 'n dik wurm wat tannie se aronskelk wil eet. Ek gaan sy Wat gaan ek aan hom doen? Ek gaan hom nat spuit. Maatjies, ek is bly julle is almal voor die radio. Dis ons heerlike Sondag kuiertjie en die oomie wat vandag vir ons mooi gaan sing, oom Carolus. En weet julle, hy het mos 'n pop wat altyd saam met hom gaan. Haar naam is Lente. Kom ons hoor wat sê ons eerste liedjie. Ek vertrou op u.

Dankie oom Carolus en nou hierdie liedjie sê: Ek vertrou op Jesus, nie op 'n spinnerak nie.

Dis 'n mooi liedjie, né? Nee, so vrolik. Nou, dit help nie dat ons net huppel en rondspring nie. Ons moet sing ook. Kom, laat ons sing.

Vandag wil Tannie vir julle lees van Kinders na die lig. Dis 'n pragtige boekie deur Vernon Lowe. Die oomie is al lank gelede oorlede. Hy was saam met Tannie in graad 12 in Mosselbaai op skool en hy het vir my hierdie boekie as geskenk gegee. Ons gaan vandag bietjie kuier by Josef. God het Josef gekies om iets baie belangriks vir hom te doen. Josef was nie sommer iemand wat van nêrens af gekom het nie. God het hom gekies uit 'n familie wat alreeds 'n lang en belangrike pad saam met God geloop het. Josef se oupa, Grootjie, was die

voorvader van alle gelowiges. Sy naam was eers Abraham. Later het God dit verander na Abraham, wat beteken die vader van baie nasies. Isaac was sy oupa en was 'n wonderkind. Isaac is gebore toe sy pa 100 jaar oud was en sy ma 90 jaar. Dit was 'n wonderwerk wat God gedoen het om seker te maak dat Abraham en sy nageslag nie sou twyfel dat die God van die Bybel die enigste en ware God is nie. Sy pa was Jakob en een van 'n tweeling. Sy boetie se naam was Esau. Hulle het ook 'n baie interessante en opwindende lewe gehad. Maar dis 'n storie vir 'n ander keer. 'n Baie belangrike ding moet ons hier vir jou vertel. En dit is dat God self later sy pa se naam verander het van Jakob na Israel. Hierdie naam het die naam geword van die volk van God wat hy op 'n wonderbaarlike manier bymekaar gebring het. Nou Jakob het 12 seuns gehad. En die stamme van Israel, die volk, is na hulle vernoem. Josef se ma was Rachel en sy pa was baie lief vir sy ma. Sy jongste boetie se naam was Benjamin. En dis juis met sy boetie se geboorte dat sy mamma dood is. So nou het ons die hele familie van Josef leer ken en kan ons begin met die storie hoe God Josef gebruik het om vir hom 'n volk tot stand te laat kom, sodat uiteindelik baie duisende jare later die verlosser van die wêreld uit hierdie volk gebore sou kon word. En sy naam was Jesus. Onthou die name wat jy nou geleer het. Abraham, Isaac en Jakob. Hulle noem ons die aartsvaders. Dit is belangrik dat jy een ding nooit mag vergeet terwyl jy nou die storie gaan hoor of lees nie. Onthou dat God dwars deur die storie in beheer was van Josef en ook van die storie van Josef se lewe. Die waarheid agter die storie is dat God Josef wou gebruik om iets baie belangrik vir hom te doen en dat God die hele tyd vir Josef op al sy moeilike en partykeer hartseer baie gelei het. Ons begin nou by Josef en sy drome. Jakob, sy pa, het in Kanaan gebly. Die land waar sy voorvaders ook as vreemdelinge gebly het. Josef was nog jonk, 17 jaar oud, toe hy klein vee, dis nou skapies en bokkies, opgepas het saam met sy broers. Die seuns van Bilha en Silpa, sy pa se vrouens.

Josef het slegte stories oor sy broers by hulle pa aangedra. Van al sy seuns was Israel die liefste vir Josef, die seun wat in sy ouderdom, toe hy nou al oud was, gebore is. En daarom het hy vir Josef lang klere met moue gemaak. Toe sy paas sien dat sy broers jaloers was, het hulle geweet dat sy pa vir Josef liewer was as vir enige een van hulle. En hulle het nie begin om van Josef te hou nie. Hulle het ook niks goeds oor hom gesê nie. Op 'n dag het Josef gedroom en dit vir sy broers vertel. Daarna was hulle nog meer jaloers op hom. Hy het vir hulle gesê, luister na die droom wat ek gehad het. Ons was besig op die lande om gerwe te bind. En skielik gaan staan my gerwe regop en julle gaan staan daar rondom en julle gerwe buig voor myne. Toe sê sy broers vir hom, jy verbeel jou, jy sal oor ons koning word. Dink jy dalk, jy sal oor ons regeer? Oor sy drome en sy praatjies het hulle 'n nog groter afkeer van hom gekry. Hy het ook nog 'n ander droom gehad en hy het dit ook vir sy broers vertel. Hy het gesê, ek het weer gedroom. Die son en die maan en 11 sterre het voor my kom buig. Toe hy dit vir sy pa en sy broers vertel, het sy pa met hom geraas en vir hom gesê, wat vir 'n soort droom is dit wat jy gehad het? Verbeel jy jou, ek en jou ma en jou broers moet voor jou kom buig? Sy broers was baie jaloers op hom. Maar sy pa het aan die droom bly dink. Wat kan ons maatjies hier uit leer van God? God wil graag gereeld met die mens praat. Wat kan die mens hier uit leer van die lewe? Onderskei tussen die stem van God en die woorde van mense. En wat het dit alles met my en met jou te doen? God wil hê dat ek hom moet leer ken as my Vader. En daarom praat hy met my deur sy woord. En wat is die woord? Sy Bybel. So gelowige mense, maats en ander mense en omstandighede in my lewe, partykeer ook drome, laat ons hom beter leer ken. En hierdie gedeelte staan in ons Bybel, Matteus 7 vers 7 tot 11 en Handelinge 3 vers 9 tot 16. Nou langs hierdie verhaaltjie wat Tannie nou begin lees het, is daar ook pragtige tekenprente. Dit wys vir ons hoe die mense van daardie tyd ontente gebly het, hoe hulle klere gelyk het, hulle doeke om

om hulle koppe gedra en hulle het materiaal jasse bo oor hulle lang rokke gedra en hulle het ook hout gekap, hard gewerk. En dan wys dit ook vir Josef wat saam met sy broers die skaapwagters veld toe gaan en vir die eerste keer help om na die skaapies te kyk. En dan wys dit ook vir ons dat hoe dat sy broers soms beklei en hoe dat hy staan en kyk en dan vir sy pa gaan vertel. Dit is dan die eerste verhaalkie wat Tannie vandag vir julle wil vertel. Nou gaan ons weer 'n bietjie sing.

Maatjie, so nou wil Tannie vir julle iets vertel. En julle gaan nou vandag by die huis 'n bietjie lekker teken en verf. Ons kyk heel eerste na die ou olifant. Daar's baie van julle wat al Etosha toe gegaan het en wat die groot ou olifant met sy groot voete al gesien het. Nou, jy moet vandag 'n olifant teken. Hy het 'n groot ou lyf, groot ou pote, groot ore en dan het hy 'n stertjie agter en 'n slurp voor. En hy het wit tande wat gemaak is van ivoor. Nou wil ek gou vir jou vertel. Het jy geweet waarvoor gebruik hy sy slurp? Wanneer hierdie dier iets wil optel of haar babietjie wil vryf of streel, dan gebruik sy haar slurp. Dis darem slim, nee? En sy kan ook 'n appeltjie of iets uit jou hand uithaal met haar slurp en dan prop sy dit in haar mond in. Dis darem 'n baie besondere dier. En natuurlik kan hulle ook baie skade aanrig. Hulle kan blare eet van bome en dan breek hulle daai bome om die lekkerste, soetste blaartjies by te kom. Maar dis nie net die ou olifant wat besonders is nie. Baie van ons voels is net so oulik. Meeste voels dra die grasies en stokkies waarmee hulle nesies bou in hulle bekke. En dan kan hulle die mooiste nesies

bou met daardie grasies. Groot roofvoëls dra die klein diertjies wat hulle vang in hulle sterk pote. Volgende keer kuier ons weer saam met diertjies. Nou is dit tyd vir Tannie om vir julle totsiens te sê. Onthou om vir oom Olifant te gaan teken. Totsiens.

Goeiemôre, goeiemôre en baie welkom by Hartklop Generasie. Dis jou Sondagprogram vir die jeug wat leef in Afrikaans. Ek is Daniel Morgan en ek en die dames kuier vir die volgende 3 ure saam met jou. In vandag se program luister ons na die Hartklop Generasie Gospel Top 15. Ons gaan selfs oor wintermoegheid tydens Kom ons praat daaroor. Later vertel Nikos meer van ons musiekster vir die week en vele meer. So trek jou koppie tee of koffie nader, raak soms rustig op hierdie salige Sondag. En hier is Nick met die Hartklop Generasie Gospel Top 15.

Hartlike goeiemôre en baie welkom ook van my kant af. Ja, soos jy gehoor het, is dit nou tyd vir ons hardloopgenerasie Gospel Top 15. Ek en Nick in jou geselskap en ons neem jou tot en met die nommer 1 snit op hierdie week se Gospel Top 15. So bly gerus ingeskakel, sit terug, ontspan en geniet ook hierdie week se Top 15 Gospel snitte saam met ons. Outergewoonte skop ons af met die snit hierdie week in die 15de plek. Dit behoort aan Pat Barrett met sy snits I've Got a Fire.

Elevation Worship wat sing Hallelujah hierdie week in die 11de plek op die Gospel Top 15. Nommer 10 behoort hierdie week aan Zach Williams met Wait For Me.

Zach Williams sing Wait For Me hierdie week nummer 10 op die Hardop Generasie Gospel Top 15. En die 9de plek sien ons Caleb & John se snit Finished.

Pressing the 4 made Lift Me Up, hierdie week nummer 6. En die 5de plek op die Gospel Top 15 is dit Phil Wickham met sy snit Homesick for Heaven.

U luister na Hartklop FM, dis 11 uur en hier volg die nuus gelees deur Ulysses Felix. Die Ministerie van Landbou, Visserye, Water en Grondhervorming het alle beperkings op die beweging van vee in die Oanguena en Kavango Weststreke opgehef. Dit volg op negatiewe toetsuitslae vir bek en klousier op 'n buffel wat vermoedelik die virus onderlede gehad het. Beperkings op die vervoer van gesplete hoefdiere en verwante produkte in die Oshikundu, Okongo en Mpungu kiesafdelings is onmiddellik opgehef. Die beperkings is aanvanklik ingestel nadat 'n verdagte buffel in hierdie gebiede opgemerk is. Die buffel is vroeër van dese maand opgespoor en van kant gemaak en toets het bevestig dat dit nie met bek en klouseer besmet was nie. Boere kan nou normale veebewegings hervat volgens gereelde veearts en neikundige vereistes. Die hoofveearts Kenneth Shumbe het in 'n kennisgewing aan Nampa gemeenskappe bedank vir hulle samewerking en voortgesette aanmelding van wilde buffelwaarnemings of ongewone veesiektes aangemoedig. Die Kavango Oos en Westreke se gesondheidsdirektorate het 'n katarak chirurgiese oogveldtog by die Rundu Intermediêre Hospitaal van stapel gestuur. Die inisiatief was daarop gemik om visie onder die tema herstel van hoop en vryheid te herstel en te verbeter. Die veldtog teiken meer as 400 mense in die twee streke en het tot dusver 240 pasiënte geopereer. Die burgemeester van Rundu, Andreas Chikerwa, sê die veldtog speel steeds 'n kritieke rol in die voorkoming van vermybare blindheid en die herstel van visie vir duisende Namibiërs. Die Rundu Hospitaal het oogarts en oogkundige spanne, maar Chikerwa het die behoefte aan bykomende spesialiste beklemtoon. Die superintendent van die Rundu Hospitaal, Teresia Shivera, beskryf die veldtog as een van die regering se onwrikbare verbintenisse tot die verbetering van die gesondheid en lewensgehalte van die mense wat hulle bedien, vir al die bejaarde bevolking. Die One Economy Stichting het 'n skenking van 6000 sanitêre doekies ontvang van die Suid-Afrikaanse Lilets winkel wat deur Premier FMCG besit word as deel van pogings om menstruasie armoede aan te spreek en die waardigheid van vroue en meisies te herstel. Die skenking wat oorhandig is onder die Let's Care for Her veldtog sal verskeie organisasies wat kwesbare vroue en meisies ondersteun bevoordeel. Dit sluit in die Zambezi Girl Child Foundation, Lidar Community Foundation, Havana Charity Work Foundation, die Legal Assistance Center, Lutos Project, Girl Up Namibia en Special Olympics. Monica Genko, stichter van die One Economy Stichting, het die skenking in ontvangs geneem en gesê dat menstruasie armoede 'n werklikheid vir baie vroue en meisies bly. Die verteenwoordiger van Premier FMCG, Michaela Boeing, voeg by dat die initiatief daarop gemik is om die stigma rondom menstruasie te verbreek en 'n oordeelvrye omgewing te skep. Ten slotte, werkers het Saterdag begin om die Amerikaanse president Donald Trump se naam van die voorkant van die Kennedy Sentrum in Washington af te haal, 'n dag na die hof se sperdatum vir die verwydering daarvan. 'n Federale regter het verlede maand bevind dat die president se naam onwettig by die uitvoerende kunstelokaal gevoeg is en gelas dat dit teen Vrydag 12 Junie verwyder moet wees. Spanne het Vrydag steierwerk opgerig terwyl toeskouers tot die aand bymekaar gekom het, hoewel donderstorms die werk tot vroeg Saterdag vertraag het. 'n Laaste minuut poging deur die Trump administrasie om die bevel ter syde gestel te

0: kry, is deur die regter verwerp. Die saak spruit uit 'n breë regsgeskil oor die hernoeming van die kulturele instelling wat Amerikaanse wetgewing as 'n gedenkteken vir president John F. Kennedy aanwys. Die Amerikaanse distrikshofregter Christopher Cooper het laat in Mei beslis dat die lokaal in sentraal Washington DC nie hernoem kan word sonder goedkeuring van die Kongres nie. Die Trump-administrasie het aangevoer dat die verandering van die sentrum se naam verwarring kan skep as die besluit later omgekeer moet word. Dit is die einde van die nuus. Die volgende nuusuitsending op Hartklop FM kan om 1 uur vanmiddag gehoor word.
1: Programme van nuus tot weer, aktualiteit en baie meer. Dit kus en te keer, ons laat dinge gebeur. Leef in Afrikaans, Hartklop FM.
2: Dis net na 11 is ingeskakel op Hartklop FM se Hartklop Generasie program en dit is nou tyd vir Kom ons praat daaroor. Vandag praat ons 'n bietjie oor wintermoegheid. Selfs al slaap jy genoeg, bly jy moeg. En dis waarna ons kyk vandag, hoekom dit gebeur en wat jy daaraan kan doen. Indien jy hierdie winter ongewoon moeg, ongemotiveerd of emosioneel uitgeput voel, is jy definitief nie alleen nie. Dit is nie ongewoon om 'n verandering in jou energievlakke op te merk tydens die kouer en die wintermaande nie. Minder sonlig het 'n direkte impak op jou bui, gemoed en energievlakke en in sommige gevalle kan bydra tot SAD of Seasonal Affective Disorder of SAV, seisonale affektiewe verstoring. En ons gaan dan vandag kyk na oorsake van wintermoegheid en daai seisonale affektiewe verstoring, hoe om die verskil uit te ken en 6 klein veranderinge wat jou gevoel van moegheid tydens die winter kan verbeter. Vir nou tydens kom ons praat daaroor, gaan ons eers presies kyk wat is SAV en hoekom dit met jou gebeur, hoekom jy sukkel om te slaap in die winter of hoekom voel jy nog steeds moeg al het jy genoeg slaap ingekry en dan later in vandag se program in die rigting van 12:30 gaan ons kyk na klein veranderinge wat wintermoegheid kan help. Maar eers 'n bietjie meer daaroor later. Vir nou luister ons heerlik lekker musiek en dan vind ons uit wat presies is SAV. Jesus Dermot Kennedy met Turnstile.

Sabrina Carpenter met Such a Funny Way. Jy is dan geskakel hier op Hardklop FM se Hardklop Generasie program. Ons is besig met Kom ons praat daaroor en vind nou uit wat presies is SAV of seisonale affektiewe verstoring. Navorsing dui daarop dat korter dae en minder sonlig die liggaam se interne klok kan versteur. Serotonien vlakke wat beïnvloed word en melatonien produksie kan verander, wat alles 'n rol speel in jou gemoed, slaap en energie vlakke. Seisonale affektiewe verstoring is 'n werklike biologiese reaksie weens die verandering van seisoen en verminderde blootstelling aan sonlig. So verduidelik psigiater Dr. Norman Rosenthal wat SAV in die 1980s vir die eerste keer beskryf het. Lig, veral sonlig, is een van die kragtigste reguleerders van ons gemoed, energie en slaap wakker word siklus en dis hoekom jy in die minder so bietjie moer en jou gemoed 'n bietjie af is. Net hierna vind ons uit of jy dan nou wel sukkel met SAV en of jy net sukkel met wintermoegheid en wat Precies is die verskil tussen die twee. Vir nou luister ons eers na Addison Rae met Times Like These. Jy kan ook uitsien na Jesse J's Snit, I'll Never Know Why.

0: I wish you knew why.
1: JC Jay met I'll Never Know Why, maar jy hoef nie te worry nie, jy gaan definitief nou binnenkort uitvind hoekom jy sukkel met wintermoegheid en ons gaan sommer dadelik inspring en kyk wat precies is die verskil tussen wintermoegheid of SAV en watter een jy moontlik het. Om gedurende wintermaande effens meer moeg te voel is heeltemal normaal. Sodra die son begin sak en die ure van daglig verminder, sal ons liggame natuurlik stadiger begin funksioneer en meer melatonien begin produseer, jou hormoon wat help om jou slaap te reguleer. SAV, of soos dit ook bekend staan, seisonale affektiewe verstoring, behels egter gewoonlik meer aanhoudende simptome wat 'n invloed op jou daaglikse funksionering het. Van hierdie simptome sluit in aanhoudende moegheid, selfs nagenoeg slaap, 'n somber bui, swaar gemoed en herhalende gevoelings van ongelukkigheid. Jy sukkel om te

Danny L. Harley and Dua Lipa met Two Hearts. Jy is ingeskakel op Hartklop FM se Hartklop Generasie program en ons vind nou uit hoekom gebeur wintermoegheid met jou of hoekom kry jy seisonale affektiewe verstoring tydens die wintermaande. Wetenskaplikes glo dat sonlig 'n belangrike rol speel in die regulering van die liggaam se sirkadiese ritme, die interne klok wat help slaap, waaksaamheid en verskeie biologiese prosesse beheer. Wanneer daglugure verkort, kan hierdie ritme versteur word. Minder blootstelling aan sonlig kan ook serotonien beïnvloed, 'n neurotransmitter of seno-oordraer wat boonop jou by en emosionele welstand en gemoed beïnvloed, terwyl dit terselfdertyd melatonien produksie reguleer. Die gevolg, jy voel meer slaperig, minder energiek en selfs emosioneel af. Eenvoudig gestel, minder sonlig kan syne aan jou brein stuur wat dit laat dink dat dit tyd is om stadiger te beweeg en af te skakel om energie te bespaar. Dit is dan so 'n bietjie meer oor wat wintermoegheid is, hoekom wintermoegheid jou affekteer en ons het ook uitgevind wat is seisonale affektiewe verstoring en hoekom party mense aan die verstoring ly. So 'n bietjie later in vandag se program gaan ons ook kyk na klein veranderinge wat wintermoegheid kan help. Dit so in die rigting van 12:30 vir nou kan jy ingeskakel bly vir jou 'n Sondag mantras net na die volgende musiek. Daarna vertel Nikos meer van ons musiekster vir die week. Hier is ons Taylor Swift met Open Light.

Dit was Mark Ronson en Ray met Suzanne. Jy is ingeskakel op Hardklop FM se Hardklop Generasie program en dit is nou tyd vir jou Sondag Mantras. As jy vir die eerste keer by ons aansluit tydens ons Sondag Mantras, hier is hoe dit werk. Ek het 15 mantras saamgebring. Ek gaan 5 op 'n slag sê en tussendeur musiek speel. Jy kan die mantras herhaal of jy dit nou vir jouself hardop sê en of jy dit net in jou gedagtes herhaal, maak glad nie saak nie. En jy kan ook vry voel om 'n paar asemhalingsoefeninge te doen of net so 'n bietjie te mediteer tydens die musiek. Die doel van die volgende paar minute is net vir jou om rustigheid in jouself en in jou gedagtes te vind. Hier is jou eerste 5 Sondag mantras. Alles is goed en wel. Ek verdien liefde. Ek aanvaar myself soos ek is. My liggaam genees voortdurend. Elke dag, in elke opsig, word ek beter.

Dit was Somber met 12 to 12. Voordat te geluister na One Republic met Need Your Love. En hier volg jou volgende 5 Sondag mantras. Ek is geseën. Geld vloei maklik en moeiteloos na my toe. Ek is 'n liefdesmagneet. Ek is waardig. Die lewe is goed vir my. Hier is Tom O'Dell met Wonderful Life.

0: Dit was 21 Pilots met Drag Path en hier volg jou laaste 5 Sondag mantras. Sukses kom maklik vir my. Ek verdien sukses. Ek is gesond. Dit gaan goed met my. Alles werk in my guns uit. Dit was ons Sondag mantras. Jy kan ingeskakel bly. Nick Dames vertel ons meer van ons musiekster vir die week net na die volgende musiek.
1: Van pinkvoete tot warm gloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.
2: Hunker en juk jou siel en voete na boere muziek? Kom kuier dan saterdag aand om 6:00 saam met my Andries Meton in ons program Balke toe. Hier gaan ons hierdie hinkering en gejuk stil met walse. Polkas. Banjoes. Trekklavier. En concertina. Onthou saterdag.

0: aande om 6. Boermusiek uit die boonste rakke in ons program Balke Toe. Hartklop FM. Leef in Afrikaans.
1: Die ritme van ons taal Afrikaans is die tempo waarteen ons dans. Die stasie met passie vir die nasie. Hartklop FM.
2: Goeiedag en welkom by Musiekster op Hartklop FM. Ek is Nick en vandag weer eens my voorreg om jou 'n bietjie meer te vertel oor 'n betrokke musieke kunstenaar. Dit was 65 jaar gelede toe 'n rebelse tiener uit 'n konservatiewe Joodse gemeenskap in Minnesota langs die groot pad gaan staan en duimraai het. Robert Allen Zimmerman het min aardse goed gehad, maar in sy binneste het 'n vulkaan gesluimer. En, by sy bestemming, die boheemse uithangplekke van digters en musikante in die verre New York, sou dit tot uitbarsting kom. Die wêreld sou hom leer ken as Bob Dylan, 'n naam wat hy gekies het omdat hy mal was oor die gedigte van Dylan Thomas en die lirieke uit Bob se pen was suiwer poesie. Tydlose treffers soos The Times They Are A-Changing, Blowing in the Wind, Mr. Tambourine Man en Like a Rolling Stone, om maar net 'n paar te noem.

om Bob Dylan se loopbaan te probeer vasvang is soos om met die see op te dam. Sy musiek was die vernaamste klankbaan van protes teen oorlog en ongelykheid in die 60s. Yes, how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. Agter die mikrofoon met sy gitaar was hy 'n ekstrovert, sy liedjies eerlik, selfondersoekend en krities. Weg van die verhoog was hy privaat en ingewikkeld. Hy het my hart gebreek, het die legendariese Joan Baez vertel. 5 kinders is uit 2 mislukte huwelike gebore. Bob het judaïsme verruil vir die christelike geloof en toe weer judaïsme omhels. In 1966 het hy met sy motorfiets geval en toe verdwyn hy vir die volgende 7 jaar uit die kollig. Eers baie jare later het hy erken sy beserings was nie so erg nie. Ek was net moeg vir alles. Ek het 'n blaaskans nodig gehad.

Bob Dylan se nuwe musiek in die 70s en 80s is as 'n teleurstelling te beskryf, maar in die 90s het hy weer aanhangers opgewonde begin maak, soos of hy daardie kreatiewe fontein weer oopgebore het. Hy het al 500 liedjies geskryf, platenverkope van 150 miljoen behaal en sy werk is deur 6000 ander sangers opgeneem. In sy trofeekas is 10 Grammys, 'n Oscar en 'n Golden Globe, 2 ere doktorsgrade vereer deur die Withuis en in 2016 het hy die enigste musikant geword wat die Nobelprys vir letterkunde gewen het, want, het die komitee gesê, sy lirieke is poësie.

Vandag op die ouderdom van 84 het Bob Dylan 'n nuwe manier gevind om sy poësie tasbaar te maak, deur skilderye en beeldhouwerk. Die afgelope paar jare word sy kuns in wêreldstede soos Londen, Berlyn en Beijing uitgestal. Ek probeer grepe van die alledaagse lewe in Amerika vasvang, sê Bob. Daardie platsak ryloper van so lank gelede het nou 500 miljoen Amerikaanse dollar en 'n reuse landgoed in Malibu. Mens sou dink die Rolling Stone het sy bestemming bereik. Maar nee, sê Bob op sy webtuiste, we have never arrived, we are in constant states of becoming. Die woorde van ons musiekster vir vandag hier op Hartklop FM, Bob Dylan. Tot de volgende keer van my Nick, tot ziens.

Ons sê baie dankie vir Nick wat ons meer vertel het van ons musiekster vir die week. Jy is ingeskakel op Hardklop FM se Hardklop Generasie program en ons gesels nou voort oor wintermoegheid. Ons het vroeër in vandag se program tydens kom ons praat daaroor so 'n bietjie gesels oor wintermoegheid as ook seisonale affektiewe verstoring en ons gaan nou uitvind wat jy kan doen, 'n paar klein veranderinge wat jy kan meebring om wintermoegheid te help. Hoewel ernstige simptome maar altyd met 'n gesondheidspraktisyn bespreek moet word, is daar verskeie eenvoudige strategieë wat kan help om jou gemoed en energievlakke gedurende die winter te ondersteun. Baie gesondheidskenners beklemtoon dat die kombinasie van meer lig, gereelde beweging, voldoende slaap en sosiale kontak dikwels die grootste verskil maak wanneer dit kom by die bestuur van wintermoegheid en ligte simptome van seisonale affektiewe verstoring. Soms is klein konsekwente gewoontes die kragtigste medisyne. Dit is waarna ons gaan kyk vir die volgende half uur. Ons begin eers met 'n bietjie musiek. Hier is ons Chapel Roan met The Giver.

SG Lewis en Charlotte Day Wilson met Hallucinate Fever Dreamer. En ons gaan nou inspring en kyk watter klein veranderinge jy kan meebring om jou wintermoegheid te help. Kry vroegoggend sonlig. Oggendsonlig speel 'n belangrike rol in die regulering van die liggaam se interne klok. Wanneer jy opstaan, maak dadelik jou gordyne oop, geniet jou eerste koppie koffie buite. Selfs 'n baie vinnige stappie van 15 tot 20 minute kort nadat jy wakker geword het, kan voordelig wees. Nog 'n voorstel is maak jou huis so lig as moontlik, hou gordyne bedags oop, skuif jou werkspasie nader aan 'n venster en benut elke straaltjie natuurlike lig. Selfs hierdie klein veranderinge kan help om jou blootstelling aan daglig te verhoog. As dit nou nie heeltemal 'n opsie het nie, daar kry jou huis nie so baie direkte sonlig nie, kan jy ook ligterapie probeer of 'n ligterapie lamp kry. Indien die son nog nie uit is wanneer jy opstaan nie, oorweeg 'n ligterapie lamp. Ligterapie is een van die mees nagevorsde behandelings vir seisonale affektiewe verstoring. Hierdie spesiale lampe bood natuurlike daglig na en word gewoonlik vir 20 tot 30 minute in die oggend gebruik. Dit kan help om jou liggaam se interne klok te ondersteun en simptome van wintermoegheid te verminder.

Dit was Daisy Chain and the Wildcats met Call It. Vooruit ek geluister na Sonny Federa, Jazzy en D.O.D. met Some Days. Jy is dan geskakel op Hardklop FM se Hardklop Generasie program en ons kyk 'n bietjie na 'n paar klein veranderinge wat jy kan meebring om wintermoegheid te help. Begin jou dag met beweging. Jy hoef nie 'n marathon te gaan hardloop nie. 5 tot 10 minute se strekke, yoga of 'n vinnige stap in die vars lug kan help om jou liggaam wakker te maak en energievlakke te verhoog. Fisiese beweging en aktiwiteit help om goed voel chemikalieë in jou brein te stimuleer wat 'n direkte impak op jou bui en kan gevoelings van moegheid verminder. Nog 'n klein verandering wat jy kan meebring is om 'n konsekwente slaaproetine te prioritiseer. Probeer om saans elke aand ongeveer dieselfde tyd te gaan slaap en soggens dieselfde tyd wakker te word. Konsekwente slaapgewoontes ondersteun 'n gesonde sirkadiese ritme. Nog 'n verandering wat jy kan meebring is laat toets jou vitamine D vlakke. Minder sonblootstelling gedurende die winter kan by sommige mense tot 'n laer vitamine D vlakke lei. Indien jy vermoed dat dit die geval kan wees, gesels met jou dokter of gesondheidspraktisyn oor 'n toets en 'n moontlike vitamine D aanvulling. Net hierna kyk ons na nog voorstelle van veranderinge wat jy kan meebring om jou wintermoegheid te help. Maar ons luister eers na Little Mixed met Love Me or Leave Me.

Dit was Shakira met Don't Wait Up. Jy is ingeskakel op Hardloop FM se hardloopgenerasieprogram en ons kyk nou na twee laaste klein veranderinge wat jy in jou lewe kan meebring om jou te help met jou wintermoegheid. Bly sosiaal. Een van die maklikste slaggate gedurende die winter is om jouself af te sonder. Ons ken die gevoel, min lus om in die koue uit te gaan en sosiaal te wees, maar moenie die impak van sosiale koneksie afskryf nie. Om tyd saam met vriende en familie die deur te bring of selfs net gereeld met ander mense in te skakel, kan 'n reuse positiewe verskil aan jou emosionele welstand maak. En indien jy dit moeilik vind, beplan iets om na uit te sien. Winter kan vinnig eentonig en vaal voel. Die uitsien en afwagting na iets aangenaams, 'n koffieafspraak, naweek uitstappie of vakansieplanne, kan 'n positiewe uitwerking op jou gemoed hê. En dan die heel laaste verandering wat jy kan meebring om jou te help met jou wintermoegheid, eet meer voedsame kos en minder trooskos. Hoewel dit aanloklik is om in die koue na koolhidrate en happies vol suiker te gryp, kan dit energievlakke mettertyd laat daal. Fokus eerder op die inname van proteïene, gesonde vette, groente en volgraanprodukte, wat jou help om

energievlakke meer konsekwent en stabiel te hou. Dit is dan sommer 6 klein veranderinge wat jy kan meebring in jou lewe om jou wintermoegheid te help. En dit bring ons ook aan die einde van ons hardklopgenerasieprogram. Ek hoop jy het net so baie soos ek uniek geniet en dat jy ook 'n heerlike dag verder in die klanke van Hardklop FM sal hê. Bly ingeskakel vir die nuus om 1:00 en dan Chris met sy mandjie net daarna. Ek sluit af met die klanke van Shawn Mendes en Tiny met Summer of Love. Tot die volgende keer. Tot ziens.

U luister na Hartklop FM, dis 1 uur en hier volg die nuus gelees deur Julisie Felix. Namibië het 'n belangrike tree gegee om voorbereiding vir rampe en digitale veerkragtigheid met die goedkeuring van sy nasionale

noodtelekommunikasieplan te verstewig. Die plan ontwikkel met die ondersteuning van die internasionale telekommunikasie Unie, die ITU, is daarop gemik om te verseker dat kommunikasiedienste beskikbaar bly tydens noodgevalle terwyl digitale transformasie-inisiatiewe bevorder word. Tydens 'n vergadering met belanghebbers by Angostik 2026 in Luanda, Angola, het die IKT-minister Emma Teofilis gesê dat die plan op 'n kritieke tydstip kom met Namibië wat steeds klimaatverwante rampe insluitende droogtes en vloede in die gesig staar. Daarom sal die raamwerk die regering, telekommunikasieoperateurs en belanghebbendes help om kommunikasiepogings te koördineer en te verseker dat geaffekteerde gemeenskappe toegang tot hulp kan kry wanneer 'n ramp voorkom. Die gesprekke het ook gefokus op die implementering van Namibië se e-afvalbeleid, die oorgang van ouer mobiele tegnologieë na nuwer netwerke en die ontwikkeling van 'n kunsmatige intelligensiestrategie wat toekomstige kunsmatige intelligensiewetgewing sal lei. Die besprekings het ook belangstelling van media praktisyns gewek met die NBC wat die belangrikheid van openbare bewustheid en digitale geletterdheid beklemtoon het. Sy direkteur-generaal Menicia Munyo spreek belangstelling uit in opvoedkundige hulpmiddels wat kan help om komplekse onderwerpe soos kunsmatige intelligensie en opkomende tegnologieë vir gehore van alle ouderdomme te vereenvoudig. Die ITU gebiedsverteenwoordiger vir Suider-Afrika, Halima Letamo, verwelkom Namibië se vordering en beklemtoon die belangrikheid van moderne vroeë waarskuwingsstelsels wat alle burgers tydens noodgevalle kan bereik. Sy sê die ITU werk saam met lande reg oor die streek om rampkommunikasiestelsels te versterk en noodwaarskuwingsvermoëns te verbeter. Die ITU het voortgesette steun aan Namibië beloof met die implementering van die noodtelekommunikasieplan, die bevordering van e-afvalbestuursinisiatiewe en die versterking van vroeë waarskuwingsstelsels. Namibië is aangewys as die uitstaande presteerder van die 2026 Afrika Prestasie-Indeks en het van 15de na 3de algeheel as gevolg van sy politieke stabiliteit, verbeterde bestuur en beter ekonomiese infrastruktuur gespring. Die 2026 Prestasie-Indeks deur Joan Afrique en The African Report evalueer Afrika-lande op bestuur, invloed en vernuwing in plaas van tradisionele bruto binnelandse produkmaatstawwe. Suid-Afrika is bo aan die lys gevolg deur Mauritius. Die skakelkonsultant by Je Afrique, Thibaut Cabrera, het beklemtoon dat die primêre rede vir Namibië se vordering die bekendstelling van die belastinglaskriterium is. Marokko het die 4de plek ingeneem ondersteun deur sy volgehoue beleggings in infrastruktuur en nywerhede. Nigerië 5de en Egipte 6de handhaaf hul hoë aansien deur markskaal en innovasie, terwyl Rwanda 7de, Ghana 8de, die Ivoorkus 9de en Kenia 10de die top 10 afrond. Die Verenigde Nasies in Suid-Afrika het 'n beroep gedoen op kalmte, selfbeheersing en respek vir die oppergesag van die reg te midde van toenemende anti-immigrasie spanning in dele van die land. In 'n verklaring het die VN in Suid-Afrika kommer uitgespreek oor berigte van dreigemente en geweld wat migrante raak, insluitende sterftes, aanrandings, eiendombeskadiging, intimidasie, haatspraak en ander kriminele dade. Die VN het meegevoel uitgespreek vir die lewens wat verloor is en alle vorme van geweld, waaksaamheid en aanhitsing tot haat sterk veroordeel, aangesien dit strydig met nasionale en internasionale menseregte standaarde is. Dit het bygevoeg dat hierdie kwessies aangespreek moet word deur die de-eskalasie van spanning, beskerming, verantwoordbaarheid, respek vir die oppergesag van die reg en doeltreffende wetstoepassing. Die VN het die opmerkings van die Suid-Afrikaanse president Cyril Ramaphosa verwelkom wat burgers versoek het om die oppergesag van die reg te respekteer en nie reg in eie hande te neem nie. Terwyl die VN die impak van sosio-ekonomiese uitdagings op sosiale samehorigheid erken het, het dit beklemtoon dat sulke uitdagings deur wettige middele en op 'n wyse wat mense regte respekteer aangespreek moet word. Ten slotte, Ghana sê dat dit 'n formele protes aangeteken teen Kanada se weiering om 'n visum vir die wêreldbeker aan sy speler Thomas Partey, wat in Brittanje op aanklagte van verkrachting tereg staan, uit te reik. Sy minister van buitelandse sake, Sam Ugedzeto Ablakwa, het Saterdag

0: in 'n verklaring gesê Ghana het probleme met die hoogmoedige en uiters onregverdige besluit om 'n visum aansoek deur Patty, 'n sleutellid van Ghana se senior nasionale span, te verwerp. Die verklaring het gesê Ghana het 'n amptelike protesbrief aan Kanada gestuur en bygevoeg dat die brief ook versoek het dat Kanada sy betreurenswaardige besluit hersien. Die Villarreal middelveldspeler wat voorheen vir Arsenal gespeel het, het onskuldig op 7 aanklagte van verkrachting en 1 van seksuele aanranding wat verband hou met beweringe deur 4 verskillende vroue tussen 2020 en 2022 gepleit. 'n Verhoor is vir volgende jaar geskeduleer wat die 32-jarige toelaat om Ghana by die Wêreldbeker te verteenwoordig, maar sal nie by Woensdag se wedstryd in Toronto betrokke wees nie. Dit is die einde van die nuus. Die volgende nuusuitsending op Hartklop FM kan om 4:00 vanmiddag gehoor word.
1: You know, it was all the little things that made me realize this was the one. The right questions, the real conversations about the future and that feeling of being safe. Because buying my first home, it's a big step. And with Nedbank Home Loans, the green flags matter. Like helping you cover the big stuff, bond and transfer costs. When you know, you know. See money differently. Nedbank. We're a licensed FSP and registered credit provider. T's and C's apply.
2: Nampos wil graag alle begunstigdes van maatskaplike toelaes in kennis stel dat die betalingssiklus vir Junie 2026 is as volg uitgevoer sal word. Die mobiele betalingsspan sal op 3 Junie 2026 hul werksamehede volgens 'n spesifieke skedule begin wat daagliks op radio bekend gemaak sal word. Begunstigdes wat toelaas via hul Nampo smartkaart ontvang, sal van 2 tot 4 Junie 2026 toegang tot hul toelaas deur hul verkose betalingskanaal verkry. Kontant toelaas by Nampo stakke aan pensionarisse en begunstigdes van ongeskiktheidspensioen sal van 8 tot 10 Junie beskikbaar wees, gevolg deur die kindertoelaas van 11 tot 13 Junie en die basiese inkomste toelaas van 15 tot 16 Junie. Begunstigdes word herinner om stiptelik aan bepaalde betalingsdatums by Nampo stakke gehoor te gee, aangesien die Nampo stelsel slegs betalings aan spesifieke aangewese groepe toelaat. Begunstigdes wat veelvoudige toelaas ontvang, sal tydens 'n enkele besoek bystand ontvang. Begunstigdes wat via mobiele eenhede bedien word, moet by hul aangewese betaalpunte wag en vermy om lang afstande na alternatiewe betaalpunte te reis. Nampost, we deliver more.
0: Ons kyk ook vlugtig na jou weervoorspelling vir die res van vandag, Sondag 14 Junie. Die binneland gedeeltelik bewolk en koel tot matig oor die verre suide, elders matig tot warm, maar baie warm tot bloedig warm plek oor die noorde en noordweste. Winderige toestande sal na verwagting oor die verre suidelike gebiede voortduur. Die kus gedeeltelik bewolk en koel oor die verre suide, elders matig tot warm met miskolle aanvanklik. Die wind aan die kus sterk tot baie sterk suid tot suidoos. Jou getye, hoogwater vanmiddag om 3:00 met laagwater vanaand om 10 minute voor 9:00, dit terwyl die son vanaand om 6:15 ondergaan. Net vinnig kyk ons na die reisigersvoorspelling. Luanda gedeeltelik bewolk en warm, Lusaka, Harare mooi weer en warm, Maputo gedeeltelik bewolk en warm, Gaborone gedeeltelik bewolk en matig, Johannesburg mooi weer en matig, Kaapstad gedeeltelik bewolk en koel met donderbuie, met die wind aan die Kaap matig tot sterk noord. Dis jou weervoorspelling vir die res van vandag, die 14de Junie, soos aan ons verskaf deur die Weerkantoor in Windhoek.

Dit is weer tyd vir Uit My Musiekmandjie op Hartklop FM. As jy dalk vanmiddag vir die eerste keer saamluister, dit is die program waarin ek fokus op besondere albums uit my persoonlike musiekskatkis. Vanmiddag kuier ons in die nuwe millennium en fokus ons op die Kanadese sangeres en liedjieskrywer Avril Lavigne se album Under My Skin. Dit is haar tweede ateljee album en is in Mei 2004 deur Arista en RCA Records uitgereik. Die album bevat 5 vrygestelde enkelsnitte plus 7 ander, almal geskryf deur Avril Lavigne en Chantal Kreviazouk. Baie van die liedjies is in laasgenoemde se tuisopname ateljee in Malibu opgeneem. Ek is Chris Mathee, goeiemiddag en geniet.

Dis die stem van Avril Lavigne met Who Knows, en ons het ook geluister na Nobody's Home en He Wasn't. Die album Under My Skin, uitgereik in Mei 2004, het 5 keer platinum in Kanada gegaan. Dis ook 3 maal platinum gesertifiseer in die VSA, 2 maal in Brittanje en ook in Argentinië, en die lys gaan aan en aan. Onthou dat jy baie welkom is om saam te gesels oor inhoud in hierdie program uit my musiekmandjie op Hardtop FM. Stuur gerus vir my 'n SMS na die bekende 62223, of as jy 'n langer kommentaar het, voorstelle wil maak en dies meer, gebruik gerus ook my persoonlike e-pos adres mandjie65@gmail.com. Ons is gereed vir ons volgende drietal. Avril Lavigne sing vir ons How Does It Feel, ook die baie bekende My Happy Ending en

Avril Lavigne daar met Forgotten. Jy is ingeskakel by Hartklop FM, die naam van hierdie program is Uit My Musiekmandjie en ek is jou aanbieder Chris Matthee. Ons fokus vanmiddag op Avril Lavigne se album, ja, as jy dit nog kan onthou, Under My Skin, uitgereik in 2004. Ek het genoem dat Avril Lavigne 'n Kanadese sangeres en liedjieskrywer is. Sy is ook 'n kranige gitaarspeler en sy het bekend geword in die vroeë 2000s met haar pop-punk styl. Haar debuutalbum Let Go, uitgereik in 2002, het wêreldwyd sukses behaal en sy daarna 'n reeks topverkoper albums en treffers gehad wat haar die titel van pop-punk queen besorg het. Gebore Avril Ramona Lavigne in September 1984 in Belleville, Ontario in Canada, groot geword in Napanee, Ontario, waar sy haar sangtalent reeds op 'n jong ouderdom tentoongestel het. Op die ouderdom van 14 het sy 'n duet met Shania Twain gewen en gesing voor 'n gehoor van 20,000 mense en dit het haar loopbaan 'n groot hupstoot gegee. Avril Lavigne se stem nou al reeds aan jou goed bekend en is 'n unieke stem wat ek persoonlik baie baie hoog ag. Haar volgende twee snitte is Freak Out en Slipped Away.

Baie dankie dat jy vanmiddag ingeskakel was by Uit My Musiekmandjie op Hartklop FM. Ons het geluister na Avril Lavigne se album Under My Skin uit die jaar 2004. En dis die eerste album wat die top van die Billboard 200 bereik het vir Avril Lavigne. En soos vroeger genoem, dit het sommer sy debuut in die nommer 1 posisie gemaak. En meer as 10 miljoen kopieë is wêreldwyd verkoop. Avril Lavigne is die wenner van 10 Juno toekennings, ook 8 Grammy nominasies en haar musiek is wêreldwyd miljoene kere verkoop. Sy bly aktief in die musiekbedryf. Sy het baie onlangs nog 'n sogenaamde Greatest Hits tour gedoen en sy is maar pas 40 jaar oud. So 41 op pad 42 toe, so nog 'n groot en 'n positiewe loopbaan glo ek wat voorlê vir Avril Lavigne. Ons speel vanmiddag uit met Fall to Pieces. Dit was heerlik om in jou geselskap te wees en ek sien daarna uit om DV aanstaande sonndagmiddag weer so te maak. Tot dan, mooi loop!

0: Ons gesels hierdie week as deel van die NBC se 35ste verjaarsdagvieringe met voormalige bestuurders van destyds die Afrikaanse radiodiens van die SWAIK, en dit is waar ons dan nou vandag begin, wat nader aan die NBC geword het, en wat 'n groot lekkerte om vir Andre Henning hier by ons in die ateljee te verwelkom, een van my grootword radiohelde. Welkom Andre.
1: Andries, jy laat my nou regtig oud voel, maar inderdaad, so jy sien ons nou die grys baard, so nee, dit kom baie ver.
0: Ja.
1: En dit was besonders, en 'n mens weet nie altyd met hoeveel mense jy gepraat het nie, en jy weet nie met wie jy gepraat het nie, jy weet. Maar jy kom toch baie keer tot die besef, liewe land, daar het tyd verby gegaan, daar het jare verby gegaan, ja. En baie dinge het verander.
0: En water wat in die see geloop het.
1: Absoluut.
0: Ja. Nou, maar Andre, kom jy oorspronkelijk van Namibia af?
1: Ja, nee, ek is hier agter die klippe gebore.
0: Kom so laat jy uit, dit hier onder die klippe?
1: Nee, daarom nie. Nee, ek kom uit Namibia uit, ek het skool gegaan, hier in 'n stoel universiteit toe, eers Weermag toe vir 'n jaar, en toe universiteit toe, die PI vir CAO, Noordwes Universiteit, en toe het ek kommunikasiekunde gaan studeer. En daarby is nou ingesluit journalistiek, openbare betrekkinge, skakelwerk en dies meer. En toe moes ek nou terugkom om die Suidwes-Afrikaanse administrasiebeurs terug te werk. En toe is daar nou 'n moontlikheid om by die nuusdiens van die destydse SAIK, dit was, ons het gepraat van inboorling nuus, en dan nou die Afrikaanse nuus, waaruit streeknuus nou gekom het. Maar inboorling nuus, wat dan nou die verskillende swart tale van die land geakkommodeer het. En ek moes nou daar gaan nuus skryf, en jy moet dit, jy lewe,

0: per dit dan af in Afrikaans, het dit in daardie stadium so gewerk, en dan kom die Oshiwambo omroeper, of die Tswana omroeper, hy kom haal die Afrikaanse bulletin, en hy gaan vertaal dit, nou amper soos wat dit nou werk, het word in Engels afgegee, en dan vertaal julle dit mos in Afrikaans, nou daar het dit nou net anders omgewerk. So dis toe waar ons dit gedoen het, so ek het dit so vir 'n jaar lang gedoen, en toe het ek by Koolie van Koller, Koolie het in daardie stadium toe, teruggegaan Suid-Afrika toe, want hy was 'n werker van die SAIK, en toe moes ons nou dringend Afrikaanse omroepers hier kry, en toe het hulle vir Gerard Roux gekry van Suid-Afrika af, hy het toe hier die Afrikaans, Engels en die Duitse diens kom vestig, en hy moes toe omroepers ook hier aanstel, en op die manier is ek toe aangestel as 'n junior omroeper, en so het ek ook my vrou Rona ontmoet, en ons het toe saam begin as die eerste twee Afrikaanse omroepers.
1: Jaar hoeveel?
0: Jong, ek praat van 1980, 1979, 1980. 1 April 1980 het ons toe die SWAIK geword.
1: Ja.
0: As jy dit sal kan onthou.
1: Nee, ek was toe hopeloos te jong geweest om het onthou. So, behalwe om jou beurs af te werk, wat was vir jou aansporing geweest om by radio betrokke te raak?
0: Wie, Andries, ek het nie regtig 'n groot plan gehad nie, ek het sê mos altyd, en dis nou maar soos dinge vir 'n mens uitdraai, ek sê mos altyd, ek het gehoop, ek gaan eendag werk doen waar ek in 'n kantoor sit, die deur is toe, en niemand gaan my pla nie. En ek het 'n omroeperstoets afgelê, eintlik maar op aandring van iemand wat gesê het, jong, ek dink jy kan dalk werk as 'n omroeper, en ek het hom so gekyk en gesê, nee, ek dink jy is nou heeltemal verkeerd. Ons het toe die omroeperstoets gedoen, en ek is toe 'n week later laat weet, nee, ek het dit nou geslaag. Jy weet, en daar die hele proses van uitsaai begin. Maar dit was ook nie maklik nie, want so ek sê, as ek nou luister na van die opnames wat ons destyds gemaak het, jy weet, en dan en jy luister weer daarna en jy sien hoe jou stem gegroei het in die proses, om nou eers regtig 'n omroeper te word, dan het daar inderdaad baie water in die see geloop, soos jy in die begin gesê.
1: So, ek sou wat wou gegee het om saam met oom Gerard Roux destyds gewerk het. So, vertel vir ons bykie van die radioomgewing waarby jy destyds betrokke geraak het.
0: Ja, weet jy, ons het, maar dit was baie kleiner. Daar was in die eerste plek, was daar nie so baie radiostasies soos wat daar nou is nie. So, as jy uitstap by die gebou en jy loop iemand raak wat radio luister, en jy praat met hom Afrikaans, en sê, o nee, ek het dit gehoor, want hy luister na Afrikaanse radio. Daar was nie ander stasies wat in Afrikaans uitgesaai het nie. En ons het die Engelse omroepers gehad, Robin Tyson en die mense, ons het die Duitse omroepers gehad, Werner Talkenberg en die mense, en Freddy Frewer, dit was die mense aan die Duitse kant, en soos ek sê, die mense het na ons geluister, want hulle het nie alternatief gehad nie.
1: Hoe het die radioomgewing intussen verander?
0: Oeg, Andries, ek dink die grootste verandering, en dit besef ek elke dag, is tegnies. Dit is onbeskryflik. Hier terwyl ons nou in hierdie ateljee sit, onthou ek presies hoe dit gewerk het. Ek onthou hierdie groot kaste wat ons gehad het, waarop magnetiese bande gedraai het. Jy weet waarop, wat jy 'n knoppie moes druk, en dan speel die band. Ek onthou die groot platespelers wat ons gehad het, einste in hierdie ateljee, waar jy 'n lang speelplaat opgestel het en jy moet mooi die naald in die groef inkry en dan moet jy die kanaal oopmaak en as jy dan uiteindelik die groen knoppie druk, dan speel die plaat. Maar nou wat ook gebeur het, soos wat tegnologie en die meganika ook baie keer vir 'n mens in die steek laat, dan druk jy die knoppie, dan wil hy nie speel nie. Nou daar sit jy met 'n groot probleem, want jy is nou die enigste ding wat nou die lug moet vol kry. Jy moet nou of praat of jy moet begin sing. So dit was nogal 'n baie interessante tyd.
1: Ja.
0: So wat ek eintlik vir jou wil sê, dit het met groot spanning gepaard gegaan, hoor. Jy was fisies uitgeput as jy die ateljee uitstap.
1: Ja. Nou hoe het dan nou gebeur dat jy die oorgang van homself in die ateljee te sit met die en die stres te verduur van hierdie knoppies wat jy druk en niks wil gebeur nie en uiteindelik oor te gaan na die bestuur toe.
0: Jong, ja, ek weet nie, ek kan nogal organiseer en ek kan dinge beplan. Ek dink dit het vir my half, as ek dit so kan noem, 'n deurbraak gegee om uiteindelik aan die bestuurskant betrokke te raak. En ag, dit was vir my baie lekker geweest om met soos jy nou self ook weet, om met omroepers te werk is nie maklik nie. Elkeen het partykeer sy idee, dis 'n klomp kreatiewe mense by mekaar en elkeen het 'n plan en elkeen wil 'n ding doen. Jy weet, en ons het omroepers toetse vir mense afgelê, ons moes nog mense kry, dan raak iemand skielik siek. En dit was waarskynlik die grootste uitdaging. Jy weet, ou, gelukkig met my agtergrond uit die uitsaai, het ek op 'n punt kon kom waar as iemand dan nou skielik vir jou sê, hoorie, ek kan nie nou uitsaai nie, of dit het gebeur, of ek is op pad ateljee toe om die nuus te lees en die kar se wiel het pap geword, dat jy vinnig self moet inspring en die ding moet doen. Jy weet, dit is mos nou maar die kultuur van hierdie aan die bestuurskant.
1: Ja, ja. Andre, jy was nou die bestuurder gewees by die Afrikaanse radiodiens van die NBC en toe raak het, of die SWAIK,
0: ja.
1: En toe raak het die Afrikaanse radiodiens van die NBC met onafhanklikheid. En daar was baie groeipyne gewees aan die begin van die NBC en ek het vermoede die konflik van verskillende kulture het dalk nogal probleme veroorsaak, maar daar was tog seker bietjie voordele ook daarin verbonde. Ja.
0: Weet jy, die groot ding is, ek meen, ons moes nou, die amptelike landstaal is Engels, so in eerste plek, alle vergaderings wat gehou is, daarna moes in Engels plaasvind. Al jou korrespondensie moes in Engels plaasvind. So dit was nogal vreemd om hierby aan te pas, want skielik was hier 'n vermenging van kulture. Ek dink dit was die oogmerk van die destydse nasionale diens ook, waar hulle die Afrikaans en Engels saam ingebring het by die mikrofoon op dieselfde tyd. So skielik het daardie grense so 'n bietjie vervaag. En dan die ander ding, soos ons ook gesê het, jy het 'n nuusbulletin gekry in Engels en synde dat jy nou by die Afrikaanse diens was, moes jy nou voorsiening maak, hierdie nuusbulletin kon nie net gaan haal word in die nuuskantoor soos ons het gedoen het en 5 minute later is jy in die ateljee en jy lees hom nie. Jy moes nou tyd hê, 2 ure voor die tyd minstens, want daardie bulletin moet nou in Afrikaans vertaal word,
1: ja.
0: Want dit die omroeper moet hom in Afrikaans aanbied.
1: En dit moet op 'n tikmasjien gedoen word, nie
0: correct.
1: Op 'n rekenaar wat jy kan sulke klas van tricks doen om foute, spelfoute in die klas van dinge reg te maak.
0: So nee, dit was beslis 'n aanpassing in die begin. Ons het regtig en ons het baie oor die taal ook gepraat, want skielik sit jy in 'n situasie waar jy as omroeper, jy het nie 'n ervare Afrikaanse nuusskrywer wat nou mooi geskryf het en ek het dikwels kom ek in die nuuskantoor en sit hierdie persoon dan lees hy dit hardop in Afrikaans net om te hoor is dit nou die korrekte Afrikaans. So dit het 'n baie groot was 'n groot uitdaging om mooi Afrikaans steeds te kan praat, synde dat ons by die Afrikaanse diens is.
1: Ja.
0: Maar soos ek sê, ek dink die vermenging van die kulture was die groot ding en dit was nogal 'n aanpassing en ek dink ons het daardeur gekom.
1: Ja. Jou pad het toe nou na die privaat sektor toe gedraai.
0: Ja.
1: En hoe het dit wat jy geleer het in hierdie omgewing jou op die ouene toe nog gehelp op jou paadjie in die privaat sektor?
0: Och, jene, Andries, nee, verskriklik baie. Ek het regtig so, ek het ook wonderlike mentors gehad. Ek dink aan mense soos Andrei Potgieter, soos Gerry Kriek, soos Gerard Roo, ou radiomanne. En ek onthoor baie keer, ek onthou goed wat hulle gesê het tot vandag toe. En ek kon dit alles toe nou oordra. En jy weet, ons het begin met, Kanaal 7 was in daardie stadium die eerste privaat radiostasie. Ons het begin in 6 December 1993. Daar was geen ander privaat radiostasie nie, geen ander radiostasie regtig as die NBC in daardie stadium nie. So ek moes ons om se hele klomp goed leer en vertel en sê hoorie, kom ons doen dit so, musiekbesonderhede byvoorbeeld, kopiereg van goed wat jy uitsaai. Nie skryf, flitskedules. Jy weet, dis alles goeders wat ons moes inbring, want hierdie stasie moet nou op die been kom.
1: Hmm. Wat is vir jou die vernaamste waarde van spesifiek radio?
0: Weet jy, jy praat met die luisteraar. Ek het vir baie mense, het ek altyd gesê, die groot voordeel van radio, dit is 1-1, soos wat ek nou met jou praat. Jy's nie iemand wat op 'n verhoog staan en met die hele volk praat nie. Jy praat met hierdie tannie deur haar radio,
1: ja.
0: Wat op haar bedkassie staan. Jy praat met hierdie 'n man wat in sy voertuig sit

0: en op die oomblik ry en dink, jy weet, wat moet hy, wat gaan hy vir sy vrou sê vanaand, of wat ook al. So, dis 'n baie 1-tot-1 kommunikasie. Hmm. Wat, en natuurlik nou die ding van radio, jy kan hom saamdra, jy kan eintlik nog baie mee, ek weet van mense, hulle sê die televisieskerm aan, en hulle die radio ook aan, maar hulle die klank van die TV af. Ja. So, hulle kyk na die prentjies, maar hulle luister na die radio. So, radio bereik mense, verseker.
1: Hmm. Wat somtijds kan gebeur is, as jy so intiem betrokke self is by radio, dan luister jy somtijds nie noodwendig self nie. Maar ek het te vermoede, jy is ook een van daai mense, soos ek, wat in jou geval graag radio luister.
0: Ja,
1: so waarna ja. luister jy deesdae graag, of het jy destyds graag geluister?
0: Weet jy, ek dink die voertuig binne in jou kar, is maar die plek waarna een mens die meeste radio luister. En dan is het mos nou ook so, jy kan lekker spring van die een stasie na die ander. Hmm. Vooral in ons industrie waar een ou ook maar moet monitor en luister en probeer idees kry van ander stasies. Ek geniet het verskrikkelijk as ek Suid-Afrika toe gaan om na daai stasies te luister. Net om te hoor wat maak hierdie manne en hoe hanteer hulle goed. Jy weet, so dit is nogal vir my een baie groot voordeel. Jy weet dat jy kan, dat jy luister, dat jy evalueer. So ek kan nie vir jou sê een spesifieke program nie. Ek weet al so, ek ken die programme, ek ken die omroepers, ons is mos nou maar een klein familie in Namibie, jy weet, ek ken al die ouwens wat in die radio is, en so jy weet van mense, en jy weet wat hulle gedoen het, en wat hulle nou doen, so dis baie aangenaam. Ja.
1: As iemand dalk een loopbaan in die uitsaai wese, bewustelik, nou wil volg, en nie amper toevallig daarin beland het, soos jy nou wil ek amper sê nie, wat sal jy graag vir hulle aanbeveel?
0: Jo, weet jy, een mens moet sekerlik daarom eers een omroepers toets iewers aflee, jy moet maar aanhou, een mens sal nou ook hoor, jy weet, ek dink aan ou manne wat al vir my vertel het, weet jy, jy vat een ou soos Vanus Ruitenbach, ek weet nie hoeveel keer het hy een stemtoets gaan aflee nie, en hulle het elke keer vir hom gesê, nee meneer, ons dink nie, jy sal het kan maak nie. Jy weet, jy moet al vir bykie dikvellig wees, sou ek sê. Maar dis baie bevredigend. Een van die ouwe manne wat ek baie goed onthou het altyd gesê, weet jy, radio is so wyd soos die horizon daar buiten. Hmm. So as jy een wye belangstelling het, weet van iets baie. Nee, weet liever van baie goed, net een klein bykie. Is baie beter as om van een ding baie te weet. Moet daai algemene kennis.
1: Ja, ek het 'n joernalis vriend wat sê dat hy weet net mooi genoeg van iets om hom baie gevaarlik te maak.
0: Ja, ja dis 'n uitstekende verduideliking daarvan.
1: Andere radio, soos jy sê, wat nou so wyd soos die horizon lê, waarin kan radio nog ontwikkel?
0: Weet jy, ek dink daar is vreeslik baie moontlikhede. Ek moet natuurlik vir jou sê, die selfoon het 'n ongelooflike impak op radio. Die blote feit dat jy met 'n foon iewers op die hoogste berg kan staan en met 'n omroeper in die ateljee praat, dit is eenvoudig net ongelooflik. Jy weet, so daar is soveel potensiaal met selfoon, met die nuwe tegnologie, ek dink nie daar is 'n beperking nie.
1: Met ander woorde, om radio nog nader aan
0: mense
1: te bring.
0: Ja, absoluut, dit kan nog weier, dit kan nog groter, ek dink ons is maar nog steeds by die punt van die ijsberg. En ek moet vir jou sê, die nuwe tegnologie waaroor ek nou baie praat vandag, het definitief 'n baie groot aandeel daaraan. Want ek het eendag vir iemand gevra, die nuwe tegnologie gaan dit iewers ophou? Sê die persoon vir my, nee, nooit. Dit gaan nooit ophou nie. Nou, so wil ek vir jou sê, die moontlikhede met radio gaan nooit ophou nie. Dit hou net aan, dit gaan net weier, dit gaan net verder. En ek weet nie of altyd of televisie die moontlikhede het nie, wat radio het nie.
1: Amper moet ek nou daarop sê amen.
0: Ja.
1: Vandag hier by ons in die ateljee, André Henning, wat die bestuurder was destyds van die Afrikaanse radiodiens van die SWAEK en toe nou die eerste omroeper, of dan nou die eerste bestuurder was toe nou van die Afrikaanse radiodiens van die NBC 35 jaar gelede. André, baie dankie dat jy hierdie pad, radiopad saam met my en 'n klomp luisteraars gestap het en nog steeds stap, en baie dankie dat jy vandag by ons kom kuier het.
0: Baie dankie André, dit is 'n groot voorreg en baie sterkte ook vir jou. Ek dink baie aan jou, want ek onthou nogal goed, baie goed. Jy weet, en ek dink baie keer in die situasie waarin jy is, dan dink ek, liewe land, Ja, kyk waar het jy nou ooit gedink en as jy

is niemand vir wie hy wag. Ek en jy leef hier op aarde, in ons harte van

0: Ons gesels hierdie week as deel van ons gemeenskapsuur met voormalige bestuurders van Hartklop FM en ook van die Afrikaanse Radiodiens van die NBC, die Afrikaanse Radiodiens van die destydse SWAIK. En iemand wat twee keer deel was daarvan is Tia Willemse. Tia, welkom by Hartklop FM.
1: Hallo Andries, baie dankie.
0: Tia, jy was twee keer by die SWAIK en toe by die NBC. Wat het jou die heel eerste keer na die SWAIK toe gebring?
1: Dit was maar 'n heel toevallige ding wat met my gebeur het. My suster, wat nou nie meer leef nie, Wilma, het destyds vir my gesê, wil jy nie, stel jy nie belang om radio te doen nie, en vir my 'n aansoekvorm gegee. Ek het dit gedoen en toe beland ek by Andre Henning in 'n kantoor waar ons eers gesels het, 'n onderhoud gedoen en daarna stemtoets. En om eerlik te wees, ek het nie verwag dat ek die werk sou kry nie. So ja, dit was maar baie toevallig. Daar was nooit intensie enigszins dat ek eendag 'n radioomroeper sou word nie.
0: Hmm. En toe die tweede keer wat jy teruggekeer het na die radio toe?
1: So, kom ons sê maar 'n kruispad in my lewe, redelik persoonlik gewees op die stadium, en toe het ek net gesê, nie, wat, ek is nou nie lus meer vir die circus wat hier aan die gang is nie, so ek het toe nou terug radio toe, op die stadium was Marius Millard, was hy die bestuurder gewees.
0: En toe het jy toe nou een volgende keer weer teruggekom, en toe was jy die mediabeplanner gewees?
1: Ja, die mediabeplanner. Kan nie geloof, Andries, nooit op enige stadium het ek vir myself gesê, dis waarin ek wil gaan nie. Ek onthou, Franklin, wat toebesteeder was, het vir my gesê, luister, daar is een pos beskikbaar, stel jy daar belang. En ek het soos in gedink, kom nie, kom ek probeer. En ja, ek dink jy weet, ons was redelijk lang in toetse, wat ons onderwerp moes word, om hierdie mediabeplanner post te kon kry, en daarna was het ook onderhoude, en dit was nogal wat my betref senitergend.
0: En hoe het die radiolandskap verander van die eerste keer wat jy so was, tot die, nou die meer onlangse keer?
1: Daar is nogal baie, baie groot veranderinge wat ingetreed, maar tot 'n sekere mate ook nie, sal mens sê, want radio bly radio. Maar weet jy, ek mis die presisie van die eerste keer toe ek by radio begin werk het. Ek mis die ou manier van dinge doen, die bandmasjiene, die platespelers en die absolute presisie waarmee dinge moes gedoen word op die stadium. Dinge het so bietjie verander in terme van die kwaliteit en die standaard, en dit is nog net my mening, ek dink dat dit redelik, daar het redelike gemak ingetree. Mense is nie meer so sterk ingestel op korrekte Afrikaans, om hoe die dinge korrek te doen nie. Jy weet, ons moes destijds muziek speel, instrumentaal, knap voor die nuus, en jy moes mooi uitloop tot op die sekonde, voordat jy die nuus nou kon aankondig. Daar het ook baie ander dinge ingetree. Ek dink jou radio het baie jonger klank en 'n jonger stem die jy sal gekry. En natuurlik tegnologie, wat 'n baie, baie groot rol deesdae speel, wat ook jou radiolandskap sommer drasties verander het en dinge vir die radio aanbieders sommer net heel wat makliker maak deesdae.
0: Wat is na jou mening die vernaamste rol wat radio oor die algemeen speel?
1: Andries, radio is en sal altyd die grootste en belangrikste bron van inligting en opvoeding wees. Ek dink nie daar's enig ander medium wat radio kan en sal wil vervang nie, want dit is maar nog die manier waarop die meeste, en ek praat van 'n groot persentasie van veral die Namibiese bevolking, ingelig word en opgevoed word. So dit is 'n rol wat geen ander medium ooit sal kan vervang nie.
0: En Hartklop spesifiek, en dan nou spesifiek in die Namibiese konteks?
1: Hartklop is die hartklop van die Afrikaanse sprekersgemeenskap in Namibië. Dit bou bru, dit verstewig bande, dit vestig vriendskappe, en Hartklop het net 'n diep voetspoor getrap in baie mense se harte en lewens. En ek vertrou en hoop dat Hartklop nog vir baie lank die hartklop van die Afrikaans sprekendes in Namibië gaan wees.
0: Ek kan onthou wat so 'n belangrike rol radio gespeel het in my grootword, maar wat se verskil dink jy kan radio tog nog vandag maak?
1: Andries, ek dink die grootste probleem op hierdie stadium is, en dis nou maar net 'n waarneming wat ek gemaak het, is dat radio nie meer so aggressief wil self bemark nie. Ek dink mense onderskat ook die effektiwiteit van radio, omdat hulle so gebombardeer word met sosiale media. Jy kan net soveel WhatsApps en soveel TikTok-video's kyk, maar radio kan weer 'n baie belangrike rol speel eer weer te begin om stories te vertel, om prentjies te teken met woorde, want ek mis veral vervolgverhale. Anders, dit was so 'n integrale deel van ons grootwordjare, dink ek, en ek voel dit is een van die goed, en nou het ons soveel stories om vir ons kinders te vertel, en ons kinders kan weer stories vir hulle kinders vertel, en radio kan daai rol speel. Radio kan die rol speel, want ek gebruik tans radio as deel van my onderrig materiaal in my klas, waar ek kinders half dwing om radio te luister, sodat hulle Afrikaans kan verbeter, sodat hulle woordeskat kan uitbrei. So radio het nog steeds 'n baie groot rol te speel.
0: Jy het nou radio genoem saam met 'n klomp ander media forums, onder andere dan nou sosiale media, en daarso is al hoe meer 'n neiging om ook in ander van hierdie media forums betrokke te raak, dis nou radio. Hoe kan ander media forums vandag radio help?
1: Ek dink dit speel, op hierdie stadium is dit alreeds besig om 'n aanvullende rol te speel, en dit kan net al hoe meer aanvullend gebruik word om radio se effektiwiteit, se doeltreffendheid verder te verstewig. Want Facebook-uitsendings is 'n baie goeie manier van doen, maar dit is ook beperkend tot 'n groot mate. En radio het net daai oef wat maak dat mense eerder sal radio luister as na Facebook, want onthou, radio is mobiel. Jy kan dit saamvat waar jy kan. Jy hoef nie voor 'n televisie te sit om na radio te luister nie, soos wat jy loop, soos wat jy ry. So kan jy radio vat, en dit is wat radio nog radio maak. Dit is wat om die mees effektiewe medium maak, maar soos julle gebruik alreeds WhatsApp, daar's mense, ons kan TikTok gebruik om radio aan te vul, en sulke kort potgooie op hierdie verskillende mediums kan radio net aanvullend gebruik om dan hulle doeltreffendheid verder te verstewig.
0: En is dit waar groei van radio vir ons voorlê, want sy horison moet tog op 'n manier verbreed word?
1: Baie beslis, Andries. Jy sal al hierdie mediums moet integreer, veral omdat jy sien jong mense is al hoe meer en meer, hulle word toegerus deur die skole en deur hulle ouers en wie ook al. Dis steeds daai die manier om te gaan. So ons moet net radio 'n bietjie meer ook vernuwend aanwend en wegbeweeg van veral die inmenging van politiek wat maak dat mense tot 'n sekere mate nie meer so geneig is om na radio te luister nie. En dan sal hulle eerder luister of iets doen wat vir hulle meer vermaak bied as om na 30 minuut of uur lange toespraak in 'n taal te luister wat nie noodwendig hulle taal is nie.
0: Tia, ek en jy het al gepraat hieroor, so ek weet dis dalk 'n moeilike vraag, maar as daar nou 'n radio geleentheid is of twee is wat vir jou uitstaan bo al die ander wat jy al beleef het, wat sal dit wees?
1: Andries, ons het 1 jaar, ek Rochelle Lok ook destyds, ons het opleiding ondergaan, en Julia Malo van die SAIK was ons fasiliteerder vir hierdie betrokke opleidingssessie. En weet jy, die manier waarop drama byvoorbeeld vervaardig word, die goed wat gebruik word om klank, die klank, die effekte van sound effects, wat is dit in Afrikaans? Byklanke.
0: Byklanke.
1: So help ek myself. Om byklanke in drama in te werk, was vir my 'n fantastiese ervaring gewees. Die ander ene was hoe dat ons 'n hoorbeeld gedoen het oor tienerswangerskappe, en toe was dit net kort na onafhanklikheid, En toe was dit nog nie so 'n algemene ding dat tieners soos wat hulle deesdae swanger raak nie. Die voorbeeld, die samestelling van 'n voorbeeld, Andries, dit was vir my die grootste pret. En ek weet nie eers of die moderne aanbieder deesdae weet wat 'n voorbeeld is nie. Wat 'n dokumentêre program is nie. As ek luister na hoe afgewaak

0: watter uitsendings deesdae geraak het. Jy weet dan is wat 'n bietjie bekommerd oor die kwaliteit van programme.
1: Aan die woord die voormalige bestuurder ook van Hartklop FM wat 'n lang pad met die radio ook al loop en nou besig is met haar tweede of 'n derde liefde onderwys, maar onderwys lê jou tog ook na aan die hart, Tia.
0: Dit is eintlik die eerste liefde want kinders en jong mense en hulle toekoms en wat hulle met hulle lewens aanvang lê vir my so na in die hart. Ja, jy weet, radio kan hy verskil maak, radio kan hy impak maak en dis wat 'n mens graag wil sien. Jy wil graag sien dat 'n kind wat die potensiaal het, dit sal besef deur hom of haar bewus te maak van sy of haar identiteit en die potensiaal wat in hom of haar opgesluit lê en hoe dat ons kan help daai potensiaal, daai vaardighede te sluit sodat die kind uitstap en sal sê, "Jo, ek het as gevolg van onderwyser ABCD het ek geword wat ek vandag is."
1: Tia, baie dankie dat jy saam met my in die luisteraars gekuier het.
0: Groot plesier, Andries.

0: En ja, dis tyd vir ons gemeenskapspersoonlikheid. Vandag natuurlik ook weer 'n dag waar ons nie, hulle sê mens bring hulde aan mense wat al reeds oorlede is. Ons bring hulde aan mense wat nog steeds aan hierdie kant van die lewe is. En ons fokus hierdie week op die ek wil nie sê oud bestuurders nie, maar ja, ons praat vandag, gister het ons gepraat met Thea Willemse, vandag het ons die voorreg om Gernot de Klerk saam met ons in die ateljee te hê, en is altyd lekker vir my om saam met hom te gesels. Gernot, goeiemôre, baie welkom weer eens hier by ons.
1: Baie dankie Ingrid, goeiemôre aan jou en die luisteraars. Oud is reg, is ou bestuurders waarmee ons stellige probleme sal hê.
0: Ja, nee. Gernot, jy kom oorspronklik van Namibia, vertel ons 'n bietjie oor jouself.
1: Rehoboth, dis waar ek gebore is, grootste deel van my lewe daar deurgebring en so in die vroeë 80's verhuis Windhoek toe, daar skool gegaan, daarna Engeland, Suid-Afrika studeer en toe ek by die NBC beland, by die destijds Afrikaanse radiodiens in februari 1995. Dis in kort, my route, as een mens het so kan noem. Deesdae is swak omhoender, klomp dinge in my lewe wat gebeur het sommer in die maand van april. So deesdae is ek woonagtig hier, tyd by Netbank gewerk vir so 19 jaar, tot ek uitgetree het aan die einde van april. Voor dit, bykie skakelwese gedoen in Rospina by Scorpion Zinc, net toe die myn oopgemaak het. Ek het by hulle aangesluit aan die einde van 2002-2003 daar begin, so vir 'n kort drukkie ook by die padkontrakteursmaatskappy voordat ek die afgelope 19 jaar by Netbank deurgebring het.
0: Interessant, ek probeer my voorstel jou in 'n oorpak, maar nou ja, gelukkig het jy nie daai gedeelte van die mynwerk gedoen nie. Maar Gernot, hoe dit gebeur dat jy by radio betrokke geraak het?
1: Is heel toevallig. Ek dink baie van ons het maar hierdie, wat sal een mens dit noem, amper een versigting om uit te saai. En dis die enigste vermaak wat ons geken het. Ek is so knap diskant 60 jaar oud, so radio was deel van hoe jy groot geword het. Dit was in die huise, ons het allemaal die radio vervolgverhale geluister. En ek dink daar was hierdie nostalgie rondom die uitsaaibedryf, wat maar altyd iets was wat die ou oorweeg het. Maar ek het in die regte studeer en ek het gedink ek sal uiteindelik maar in die regte beland, prokureur, advokaat, wat ook al, en toe besluit, dis nie die ding van my nie. So ek was heel toevallig so tussen my studie tydperke in Rehoboth, toe ek die advertensie sien dat daar na radioomroepers gesoek word by die Afrikaanse radiodiens. My eerste poging om aan te sluit was 'n klaaglike mislukking. Ek dink my onderhoud was so minder as 5 minute. André Henning, destijds die bestuurder, en die vraag wat hy my gevra destijds was, waar sien ek myself oor 5 jaar, en in my vooruitsig was net die regte, so ek wil graag my studies klaarmaak, en dit was my antwoord, en hy het gesê, nee wat, ons soek iemand meer permanent, so 2-3 jaar daarna, toe is daar weer een geleentheid, toe Marius Millard oorgeneem, by die Afrikaanse radiodiens, ek het weer die stemtoetse en alles gedoen, deur die onderhoudproses gegaan, die keer een bykie meer slimmer gedink oor my toekomst, en toe het ek 8 jaar by NBC deurgebring.
0: So, ja, ek dink dis 'n vraag wat allemaal soms een bykie kan uitbouw, as jy dit so kan stel. Nou, kan hier nou nog een vraag wat hulle geneig is om te vraag of jy nou my juffrou Namibia is, of wie ook al. Iewers in jou lewe het jy inspirasie. Wie of wat was jou inspirasie?
1: Het is altyd een moeilike vraag vir my om te antwoord, en ek kry die vraag gereeld. Ek dink nie ek het groot helde na wie ek nastreef nie, of na wie ek opgesien het anders as my pa. So, dis elke seentjie sy eerste held, en ek dink dit was feitlik ook my enigste held. Natuurlik is daar groot geeste wat mens na kyk, en daar is iets in hulle lewe wat vir jou inspirasie bied.

maar ek het nie 'n groot heldeverering gehad vir groot wêreldfigure. Ek het gekyk na die mense rondom my. Dis waar ek my inspirasie kry. En ek wou altyd soos my pa wees.

0: En ek dink in al my broers en susters is daar iets van my pa se leringe wat in ons gebly het. Maar uit die aard van die saak word ou groot, daar is die Obamas en die Clintons en die Angela Merkels en wie ook al, wereldfigure. En daar is iets in hulle lewe wat jy altyd so hulle wil wees, of iets na aap, of iets na boots. Maar daar is niemand wie ek graag, of soos wie ek graag so wil gewees het nie. Is een vreemde ding vir my, maar dis altyd die waarheid as ek die vraag hoor. Is niemand soos wie ek graag wil wees nie. Hoewel daar elemente en eienskap en karaktertrekke is, in baie mense wat my levensweg kruis, wat ek graag sou wil wees, maar nie in die volheid van wie hulle is of wie hulle was nie.
1: Ja nee, hulle sê altyd predikantskinders vir al die seuns is baie stout, maar as ek toch so luister na wat jy vertel, dan sien ek toch iewers hy duim afdruk op jou lewe.
0: Ek was, ek weet nie, jy sal my moeder moet vra oor stout wees, maar ja, ons was maar allemaal gekenmerk as Dominee Berm de Klerk se seuns en kinders, en ek dink allemaal van ons het dieselfde grondslag gehad, so ek kan nie onthou dat ons vreeslik stout was nie, maar iemand anders in die gemeenskap sal wel waarschijnlijk ander verhale vir jou kan vertel. Ek sal sweer dat ek die voorbeeldigste jong seun en kind was denkbaar. Wel, ek sal nie sweer nie, maar ek sal het waarschijnlijk verkondig.
1: Kern, vertel ons een bykie van die radioomgeving waar jy betrokken geraak het.
0: Ja, het was interessante tye. So, ek het aangesluit in 1995. Toe was het al na onafhankelijkheid. Die NBC is 35, so is 91, wat die organisatie gestig is deur wetgeving. Maar ek het ingestap in 'n omgeving wat geweet het dat daar verandering moet kom, maar die behoud van radiowese, en specifiek Hardklop FM, dink ek lê in die traditionele inslag. Dit wat julle en ons traditioneel goed gedoen het, het behoue gebly. En ek dink dit maak het anders in radiowese vandag. So die omgeving waarin ek ingestap het, was een waar ons verandering wou bewerkstellig, ons het verandering verwelkom. Daar was geen teenkanting, hoewel het moeilik moes gewees het vir die mense wat Afrikaanse radiodienst nog altyd geken het, op die manier waarop hulle uitsaai wie daar werk, maar belangriker wie die luister gehoor is. Die grondslag van radiowese, die sukses van radiowese, lê daarin om te verstaan, wat is dit? Wie is my luisteraar? Wat wil hulle hoor? En hoe wil hulle dit hoor? En wanneer wil hulle dit hoor? So, ek dink die oomblik toe die besef posvat, Marius Miller het 'n groot rol gespeel, na my mening, in daar die verband, die inklusiwiteit wat hy na die tafel toe gebring het. Maar sodra die besef dat ons moet verander sonder om te verstoot, was 'n belangrike grondslag gewees vir die sukses wat daar gelees. So dit was die omgeving, veranderende omgeving, maar ook mense wat bereid was om die verandering te omarm en te omhels en na te streef. En daarom, dink ek, was dit so belangrik. Mens moet ook onthou dat die enigste radiostasie in die tyd wat ek aangesluit het, wat in Afrikaans uitgesaai het, was Hardklop FM. Daar was geen teenvoeter nie, totdat van die ander gemeenskapsdienste aan boord gekom het en begin uitsaai het. So, wat Afrikaans betref, wat die omgangstaal was, het ons net Afrikaans kon hoor by die Afrikaanse radiodienst en nou Hardklop FM. So, dit was ook een omgeving gewees, behalwe die verandering wat op nationale grondslag plaasgevind het, was daar ook die, noem het nou maar, die teenstanders, die mededingers wat aan boord gekom het, wat uit die aard van die saak daarop uit was om luisteraars af te rokkel. Jy kan net suksesvol wees in radio wees as jy jou luistertal groei, jou geluister gehoor groei. En dit was al die dynamika waarmee ons moes jy weet aan wat is die woord wat ek soek, die dynamika wat ons moes konfronteer. So ja, dit was interessante tye, opwindende tye, vinnig veranderende tye, en toe die tegnologie ook verander in die proces waar ek daar was. So as ek net kyk na my 8 jaar by radiowese, daar so baie verander, so baie moes verander, so baie het verander, en nie net in die interne omgeving nie.

0: maar beslis ook wat die eksterne omgewing betref.
1: Ja, nou, ons het 'n bietjie gepraat oor radio wat verander het, maar hoe het dit gebeur dat jou posisie in radio het ook verander? Hoe het jy by bestuur betrokke geraak?
0: Ja, dit was interessant. Ek dink dit was eenmaal de salarisoorweging. Wat in een opsig goed was, jou salaris is 'n bietjie beter as jy die bestuurder is, maar die rede hoekom jy by radio aangesluit het, was om uit te saai. So die liefde daarvoor het so 'n bietjie van 'n knou gekry. Ek is binne 4 jaar het hulle my aangestel as bestuurder. Ek moet hierdie storie vertel en ek weet nie of ek het al ooit in die openbaar vertel het nie. Daar was baie goeie aanspraakmakers op die posisie, toe Marius Millard besluit het om uit te tree en 'n ander beroep te volg. Baie competitie intern, maar ook extern. Een van die persone wat belang gestel het, was toe die, noem het nou maar die bureaubestuurder van Nies in Walvis Bay, was die kantoor destijds gesetel, Lynette Smit. En Lynette was a gesochte, baie bekende, gedigte journalist. En ek het altyd gedog, Lynette het dalk ook net so 'n goeie kans as van die ander binne in die diens om die posisie te kry. En ek het gedog, ek gaan aansoek doen vir die pos, en as Lynette die pos kry, minstens het die mense rondom die tafel my raak gesien, en dan kan ek dalk die Walvis Bay pos kry. Ek het familie in Walvis Bay in daai stadium gehad. Maar heel toevallig het hulle besluit dat ek die geskikte kandidaat was. Baie onervare in daai stadium, minder as 4 jaar, wat ek radio besig geken het. Maar ek dink die ouens het dalk iets anders in my raak gesien en my aangestel en ek was vir nog 4 jaar daarna was ek by die Afrikaanse radiodiens betrokke voordat die korporatiewe wêreld geroep het.
1: Ken jy die omgewing waarbinne jy by die destydse SVAIK en toe NBC begin werk het, was met die oorgang na onafhanklikheid. Wat was vir jou die voordeel wat onafhanklikheid destyds vir die Afrikaanse radiodiens van die SVAIK gebring het?
0: Ek dink is die inklusiwiteit van uitsaaiwese oor die geheel. Ek dink die opset was maar net van so 'n aard dat die uitsendings het gebeur met 'n baie spesifieke luisteraar en kyker in gedagte. Baie spesifiek in die demografie wat hulle bedien het. En dis is wat onafhanklikheids of onafhanklikwording verander het. Dit het die demografie en Namibië in haar volle wasdom blootgelê. En toe het ons begin uitsaai vir almal. En daardeur het ons inklusiwiteit moes bevorder, dink ek, want dit was die politieke oorgang. Maar ook die behoud van die NBC was juist die feit dat ons vir luisteraars kon uitsaai reg oor die spektrum en wat ook al die diversiteit is van hulle agtergrond. Mens moet onthou dat die senders waarop die destydse Afrikaanse radiodiens uitgesaai het waarskynlik van die beste senders was. So daar's baie mense wie se moedertale anders was as Afrikaans, wat Afrikaans kon verstaan, wat Afrikaans moes luister. Omdat dit die enigste plek was waar die sendingnetwerk of die sendernetwerk uiteindelik uitgekom het. Maar ek dink nie as 'n ou in daardie stadium gepraat het met iemand wat in sy plaagte is of in een of ander nedersetting in die noordooste van die land, dat hulle gevoel het die Afrikaanse radiodiens saai vir my uit nie. Maar omdat dit die enigste beskikbare stasie was en die nuusbron is dit waarna hulle geluister het. So dit het verander en belangrik verander sodat ons nou die wasdom kon bereik het wat ons bereik het. Ek moet sê daar was pioniers van die Afrikaanse radiodiens voor my. Tia Zal Willemse, een van hulle, Nolito Marks, ek het by hom en Tia aangesluit toe ek daar uitgekom het uiteindelik, maar voor ons was Rian Kloete daar en Reinhold van Wyk het die baanbrekerswerk gedoen. Hulle was pioniers, so ek het by hulle aangesluit, maar het was 'n maklike omgewing, omdat die omgewing ontvanklik was vir stemme wat die konteks verstaan van iemand wat in sy plaagte is.
1: Ja, nee, definitief. Gerne, jou pad het toe na die privaat sektor gedraai. Hoe het dit wat jy by die Afrikaanse radiodiens geleer het jou gehelp?
0: Ek het in skakelwese beland by Rospina Zink en ek dink dit was die grondslag. Daar was nie iets anders as om 'n beter salaris te verdien nie en om 'n heenkome vir myself te vind. Omdat my gesin was jonk, ek het 3 kinders gehad, nog steeds in die stadium, maar hulle was jong en een mens moet na hulle toekomst omsien. En toe die posisie adverteer word en ek sien het raak, was het weer eens maar, ek het nie eens geweet waar Ospina is nie. Ek oordryf, maar die omstandighede dat ek nie besef is die eerste keer in my leven wat ek daar gekom het. Maar dit was ook een belangrike tydvak van my leven. Wat Rospina en Scorpion Zink my destijds aangebied het, was een 50% verhoging. Sure. Wat een klompie geld was vir iemand wat so pas met een gesin begin het. En dis die rede hoekom ek daar beland het. Maar dis ook een afgeleë plek. Ek het geen probleem met afsondering nie. Ek is heeltemal gemakkelijk in my eie vel. Die afsondering was nie vir my so noodzakelijk. Dis toe my oudste dochter hoërskool toe moet begin gaan en ek wou nie haar in 'n koshuis plaas nie, wat die besluit was om terug te keer Windhoek toe, destijds. Maar beslis, daar die skuif het die grondslag gelê vir die rest van my beroepslewe, maar ek moet ook sê, wat ek ingeboet het, was die vreugde van uitsaai.
1: Ja, ek sê, ons tyd is besig om uit te loop. Kernou, wanneer jy radio luister, waarna luister jy die graagste?
0: Ek luister na alles wat vir my heimwee gee. Die radiowese ontlok nog die reaksie van heimwee en dis waarna ek luister. So ek kry my nuus uit ander bronne, want ek kyk ook na my nuus uit 'n breë spektrum. Ek wil nie net een perspektief hê oor 'n nuuswaardige aangeleentheid nie, ek verkies om 'n volle perspektief te kry. So my nuusbronne is nie radio nie. Radio is wanneer ek heimwee het en dis waarna ek luister.
1: En dis baie mooi. Kernou net ten slotte, indien iemand dalk 'n loopbaan in die uitsaai wese oor die algemeen wil volg, wat sal jy aanbeveel?
0: Radio, ongetwyfeld. Ek dink radio eerste. Ek is ook betrokke by die vereniging van veteran uitsaaiers en ons sien dit baie, dat mense voel, maar ek het nie die stem nie. En die stem is minder noodzakelik deesdae. Maar ek dink wat radio jou bied is die vermoë om gemaklik te wees in iemand se huishouding wat 'n vreemdeling is vir jou en om 'n prentjie te teken in daardie persoon se kop. En wanneer jy uiteindelik die oorgang maak na wat nou video is, vlogs of wat hulle dit deesdae ook al noem of TV, dan het jy die grondslag dat jy weet hoe om te kommunikeer. So radio sal altyd die eerste liefde vir my wees. Ek dink is die beste medium van uitsaai, eerlik waar, dis die beste, mees vervullende medium van uitsaai. Ek sal altyd by radio eerste begin, verseker.
1: Kernou, ek wil net vir jou sê baie, baie welkom in Swakopmund. Ek dink ons gaan nog meer van jou hoor in die toekoms. En baie dankie dat jy weer eens vandag die tyd uitgekoop het om saam met ons te kom kuier. Ons wens vir jou voorspoed hier in hierdie koue dorp.
0: Baie dankie, ek het 'n pragtige dame in my sy, my vrou. So, sy is die groot rede hoekom ek hier in Swakopmund is. Ek sport. Dis lekker om hier te wees en het sal lekker wees om weer by julle aan te sluit.

Goeiedag en baie welkom by Op die Pad met Inkie. Dis altyd lekker om saam met julle te kuier of julle op 'n reis deur ons pragtige Namibië te neem. So of jy nou vanoggend besig is om in die tuin te skoffel, dalk daar op die plaas besig is, in die kantoor sit of sommer net te ontspan met 'n koppie koffie, dankie dat jy deel is van ons reis vandag. Ons het verlede week het ons 'n bietjie gesels oor winter en die jagseisoen. So ons praat vandag so klein bietjie verder ook oor dit wat elke jaar groot belangstelling lok, nie net onder Namibiërs nie, maar ook onder besoekers van reg oor die wêreld. Ons praat vandag oor die wildjagseisoen in Namibië en meer spesifiek oor hoekom hierdie tyd van die jaar so belangrik is vir ons toerismebedryf, ons wildbedryf en natuurlik vir die talle mense wat droom om die Afrika Bosveld van nader te beleef. Nou wanneer mense die woord jag hoor, dink hulle dikwels aan die daad van jag self, maar die waarheid is dat die wildjagseisoen in Namibië soveel meer behels as dit. Vir die meeste internasionale besoekers wat elke jaar hierheen reis, gaan dit oor die volledige ervaring. Dit gaan oor die landskappe, die mense, die avontuur, die stilte van die natuur en natuurlik die geleentheid om iets te beleef wat hulle eenvoudig nie in hulle eie lande kan ervaar nie. Die trofeejagseisoen in Namibië begin gewoonlik op die eerste dag van Februarie en duur tot die einde van November. Gedurende hierdie tyd ontvang professionele safari en jagoperateurs gaste van reg oor die wêreld. Die besigste tyd van die jaar val egter gewoonlik gedurende die wintermaande tussen Mei en Augustus. En dit is wanneer die weer aangenaam koel is, die gras laer staan en wild makliker waargeneem kan word. Dit is ook die tyd wanneer Namibië op sy mooiste lyk. As jy ooit gedurende die winter in Namibiese veld was, sal jy presies weet waarvan ek praat. Daar is iets besonders aan daai vroeë oggendure wanneer die son nog nie heeltemal opgekom het nie en die wêreld om jou stil lê. Die lug is vars en skoon. Die sterre begin stadig verdwyn en die eerste sonstrale verf die landskap in skakerings van goud en oranje. En dis die soort toneel wat 'n mens nie sommer vergeet nie. Vir baie besoekers is dit die oomblikke wat hulle reis besonders maak. Ek het al met talle toeriste gesels wat vertel het dat hulle aanvanklik na Namibië gekom het omdat hulle die wild wou sien, maar dat hulle uiteindelik verlief geraak het op die land self. Hulle praat oor die stilte wat hulle hier ervaar het. Hulle praat oor die gevoel van 'n ruimte wat hulle nie in hulle eie lande kry nie en dan praat hulle ook oor die sonsondergange wat hulle asems weggeslaan het en die sterrehemels wat hulle laat besef het hoe ongelooflik groot en mooi die wêreld werklik is. Dit is juist hierdie dinge wat Namibië so uniek maak. Ons land bied nie net 'n vakansie nie, dit bied 'n ervaring. Wanneer iemand op 'n Namibiese wildplaas aankom, ontdek hulle vinnig dat die lewe hier teen 'n ander tempo beweeg. Die gejaag van die stad verdwyn, die konstante geraas van die verkeer word vervang deur die geluide van die natuur en skielik word dinge wat soms as vanselfsprekend aanvaar word, weer belangrik. Die opkoms van die son, die geluid van die voëls in die oggend, die vars lig, die skoonheid van 'n oop landskap wat strek so ver as wat die oog kan sien. Wat baie mense nie besef nie, is dat daar verskillende forme van jag binne die wildbedryf bestaan. Trofeejag is een aspek daarvan en fokus gewoonlik op spesifieke diere wat volgens streng bestuursriglyne gekies word. Hierdie diere word nie sommer lekraak gekies nie. Dit vorm deel van 'n groter wildbestuurplan wat daarop gemik is om gesonde wildsbevolking te handhaaf. Dan is daar natuurlik ook algemene wildjag, wat 'n belangrike rol speel in die bestuur van wildgetalle. Wanneer wildbevolkings te groot raak vir die beskikbare voedsel en water in die gebied, kan dit druk plaas op die omgewing. En daarom word wildbestuur gebruik om te verseker dat die balans van die natuur gehandhaaf word. Maar wanneer internasionale besoekers na Namibië kom, gaan hul ervaring oor veel meer as hierdie tegniese aspekte. Dit gaan oor die natuur van die veld of die avontuur eerder. Dit gaan oor die opgewondenheid om wild in hul natuurlike habitat te sien. Dit gaan oor die kans om die Afrika Bosveld te ervaar op 'n manier wat hulle nog nooit tevore beleef het nie.
Baie van hierdie besoekers spaar jare lank om hulle droomreis na Afrika te kan onderneem. Sommige lees al van kleins af boeke oor Afrika se wildlewe. Ander kyk dokumentêre programme en droom daarvan om eendag self tussen die wild rond te beweeg en dan kom die dag wanneer hulle uiteindelik in 'n Namibië land en besef dat die werklikheid selfs mooier is as wat hulle ooit hulle self kon voorstel. Die landskappe van Namibië speel 'n groot rol hierin. Van die oopvlaktes van die sentrale dele van die land tot die indrukwekkende berge van die noordweste en die bosveld van die noorde. Elke streek het sy eie unieke karakter. Oral waar jy reis word jy herinner aan die ongelooflike diversiteit van hierdie land. En dan is daar natuurlik die wild self. Die majesteuse kudu met sy indrukwekkende spiraalhorings. Die elegante gemsbok wat amper sinoniem geword het met die Namibiese landskap. Die springbokke wat in groot troppe oor die vlaktes beweeg. Die rooiharte beeste wat waaksaam oor die veld uitkyk. Elke spesie dra by tot die unieke karakter van die Namibiese natuurervaring. Maar weet julle

Wat? Wanneer ek met mense praat wat Namibië besoek het, vertel hulle my dikwels dat dit nie noodwendig die wild is wat hulle die meeste onthou nie. Dit is die mense. Namibiërs het 'n manier om besoekers welkom te laat voel. Daar is opregte warmte en vriendelikheid wat mense laat voel hulle is deel van iets spesiaals. Of dit nou die plaasbestuurder is wat stories vertel oor die geskiedenis van die gebied, die gids wat sy kennis van die natuur deel, of die kok wat 'n heerlike ete voorberei na 'n lang dag in die veld. Hierdie mense vorm deel van die ervaring wat toeriste huis toe neem. En dan kom die aand. Vir baie besoekers is dit dalk die mooiste deel van die hele dag. Die son sak stadig oor die horison, die hitte van die dag begin verdwyn, die lig verander van goud na oranje, van oranje na pink en dan uiteindelik na diep blou. 'n Kampvuur word aangesteek en mense kom by mekaar om die vuur. Hier word stories gedeel, daar word gelag, nuwe vriendskappe word gevorm. En wanneer die donker uiteindelik toesak, begin die ware vertoning, die sterre. Miljoene daarvan. 'N Naghemel wat so helder is dat besoekers eenvoudig sprakeloos sit en opkyk. Vir mense wat uit groot stede kom, is dit dikwels die eerste keer dat hulle die Melkweg so duidelik sien. Dit is een van daardie ervarings wat moeilik is om in woorde te beskryf. Die wildjagseisoen bring natuurlik ook belangrike ekonomiese voordele mee. Besoekers wat na Namibië reis, ondersteun nie net wildplase en safari-ondernemings nie. Hulle huur voertuie, hulle koop brandstof, hulle gebruik plaaslike verblyf, eet by restaurante en besoek ander toerismebestemmings. Hierdie besteding help om werkgeleenthede te skep en dra by tot die ontwikkeling van baie landelike gemeenskappe. Daarbenewens speel die bedryf 'n belangrike rol in natuurbewaring, die beskerming van wild en habitatte, vergelbronne, watergate moet onderhou word, wild moet gemonitor word, stropery moet bekamp word. Die inkomste wat deur die wildbedryf gegenereer word, help om baie van hierdie projekte moontlik te maak. En dit is een van die redes waarom Namibië internasionaal erken word vir sy suksesvolle benadering tot natuurbewaring. Ons het bewys dat verantwoordelike bestuur, toerisme en die beskerming van natuurlike hulpbronne saam kan werk tot voordeel van beide mens en natuur. Wanneer alles gesê en gedoen is, gaan die wildjagseisoen eintlik oor veel meer as net die tyd van die jaar. Dit gaan oor ervarings, dit gaan oor herinneringe, dit gaan oor mense wat van reg oor die wêreld kom om iets van Namibië te beleef en wat uiteindelik huis toe gaan met 'n liefde vir die land. Baie van hulle keer terug. Sommige bring hul familie saam, ander bring vriende, maar byna almal vertel dieselfde storie. Hulle het gekom om die wild te sien, maar hulle het verlief geraak op Namibië. En miskien is dit die mooiste kompliment wat ons land kan ontvang. Dit was Op die pad met Inkie en vandag het ons gesels oor die wildjagseisoen in Namibië en hoekom dit so 'n belangrike deel van ons toerismeverhaal vorm. Dankie dat jy saam met my gereis het. Tot volgende keer wanneer ons weer die pad vat en nog 'n interessante hoekie van ons wonderlike land ontdek. Ek is Inkie en onthou, waar jy ook al reis, geniet die pad, geniet die mense en geniet die avontuur. Tot 'n volgende keer. Totsiens.

0: Goeiemiddag luisteraars en weer eens baie welkom by my Elsien
1: en Stefan.
0: Beside note hier op Hartklop FM terwyl ons saam met u reis deur 'n beginsel, 'n goddelike beginsel, huwelik. Vandag se tema is eenheid, God se hart vir huwelik.

0: En ons sleutelteks is Genesis 2 vers 24. Daarom sal die man sy vader en moeder verlaat en sy vrou aankleef en hulle sal een vlees wees. Die hart van die eerste huwelik wat ons in Genesis 2 sien, is die beginsel van eenheid. Van die begin af was dit God se bedoeling dat man en vrou nie bloot langs mekaar sou leef nie, maar dat hulle saam een sou word. Hierdie beginsel weerspieël God se eie natuur. Hoewel God die Vader, Seun en Heilige Gees is, bestaan daar volmaakte eenheid binne die drie eenheid. Daarom is eenheid nie net iets wat God van ons verlang nie, dit is deel van wie hy is.
1: God se doel wat vir die huwelik en vir sy koninkryk word binne die konteks van eenheid verwesenlik. Daarom sê Jesus in Matteus 12 vers 25, elke koninkryk wat teen homself verdeeld is, word verwoes, en elke stad of huis wat teen homself verdeeld is, sal nie bly staan nie. Wanneer 'n huwelik gekenmerk word deur verdeeldheid, selfsugtigheid of onafhanklikheid, word die fundament van die verhouding verswak. Wanneer man en vrou daarop gefokus is om bloot twee afsonderlike individue te bly, terwyl God hulle na ware eenheid lei, werk hulle onbewuslik teen sy plan vir hulle huwelik.
0: En dit is juist die rede waarom die vyand so hard werk om verdeeldheid, misverstande en disharmonie in huwelike te bring. Satan weet dat wat hy kan verdeel, hy kan verswak. Maar wanneer 'n egpaar in liefde, vergifnis en eensgesindheid saam staan, word hulle 'n kragtige getuienis van God se teenwoordigheid en heerlikheid. Oneenigheid skep afstand tussen mense en verhinder die volle werking van God se doel in die huwelik. Eenheid daarenteen skep ruimte vir God se teenwoordigheid om sigbaar te word. Dit beteken nie dat 'n paartjie altyd oor alles sal saamstem nie, maar dat hulle doelbewus kies om saam te werk, mekaar te eer en God se wil bo hulle eie voorkeure te plaas.
1: Soos voorheen genoem is, eenheid en eenwording nie eendersyds nie. Eenheid kan oral rondom ons gesien word. God het dinge met verskillende vorms, kleure, groottes en style geskep. Tog is alles volgens Psalm 19 vers 1 daar geplaas met een doel om die heerlikheid van God te verkondig. Eenheid is nie eendersyds nie, maar uniekheid, wat saamwerk na 'n gemeenskaplike doel. In sport beteken eenheid nie dat elke speler op die veld of in die stadion dieselfde posisie speel nie. Al die spelers het unieke talente, vaardighede, identiteite en verantwoordelikhede, maar die doel waarna hulle beweeg is dieselfde. 'n Basketbalspan mag 5 spelers hê op die baan, maar verskillende posisies, maar die doel waarna hulle mik is dieselfde.
0: En dis dieselfde in die kombuis. Eenheid beteken nie dat elke bestanddeel presies soos die ander ene moet wees nie. 'n Verskeidenheid bestanddele lewer 'n heerlike maaltyd op. Maar daardie maaltyd sou nooit kon ontstaan as elke bestanddeel identies aan die ander was nie. Hierdie konsep van eenheid klink baie soos die gebed wat Jesus in sy laaste oomblikke saam met sy disippels gebid het. Mag hulle almal een wees. En ons lees dit in Johannes 17 vers 21. Die eenheid waarvoor Jesus gebid het, is gemodelleer op die verhouding van eenheid tussen die Vader en die Seun. Trouwens, Jesus het gebid dat sy disippels in dieselfde verhouding sou deel, soos wat ons lees in vers 23. Ek in hulle en u in my, sodat hulle volkome een kan wees, sodat die wêreld kan weet dat u my gestuur het en hulle liefhet net soos u my liefhet.
1: Toe God die vrou uit die rib van die man geskep het en daaruit twee afsonderlike mense ontstaan het, het hy terselfdertyd die begeerte in hulle geplant om weer eenheid met mekaar te verbind te word, sodat hulle voluit en vervulling kon ervaar. Hierdie eenheid is uniek ontwerp om manlikheid en vroulikheid saam te voeg

0: sodat hulle die beeld van God op 'n verenigde wyse kan weerspieël.
1: Maar ons moet onthou dat Paulus die eenheid waarna ons geroep is, as 'n verhoudingsgerigte eenheid

0: verhouding van eenheid met die lewende God as gevolg van Christus se werk in en deur die teenwoordigheid van die Heilige Gees. Soos Paulus dit self gestel het, daar is een liggaam en een gees, soos hulle ook geroep is in een hoop van hulle geroeping, een Here. Die strewe na eenheid is nie 'n eenmalige gebeurtenis nie. Dit is 'n daaglikse keuse. Dit vra nederigheid, genade, vergifnis en bereidwilligheid om mekaar se belange bo jou eie te stel. Wanneer man en vrou hierdie pad stap, ervaar hulle nie 'n sterker verhouding met mekaar nie, maar ook 'n dieper bewussyn van God se teenwoordigheid in hulle huwelik.
1: En ek gaan net weer herhaal die vers wat Stefan vroeër gelees het, Efesiërs 4 vers 4 tot 6. Daar is een liggaam en een gees, soos julle ook geroep is in een hoop van julle roeping, een Here, een geloof en een doop, een God en Vader van almal, wat oor almal en deur almal en in almal is. Dit beteken dat huwelikseenheid begin by die verhoudingsmagtige eenheid wat ons met God deel as gevolg van sy werk deur die Heilige Gees. Ons kom die naaste aan ware eenheid in die huwelik wanneer ons nie net die Gees toelaat om sy werk in ons te doen nie, maar ook daardie werk in mekaar raak sien, waardeer en vier. Ongelukkig betree sommige paartjies die huwelik met 'n verwronge siening van eenheid en hulle onrealistiese verwagtinge dra later by tot groot teleurstellings. Dink net daaraan om 'n simfonie uitvoering by te woon, waar elke instrument 'n fluit is. Dit sal nie lank wees voor jy liewer die uitvoering wil verlaat nie. Die rede dan van 'n simfonie wat sulke pragtige musiek voortbring, is omdat elke unieke instrument sy eie deel in harmonie met die ander speel. Dit is wat Bybelse eenheid in die huwelik behoort te wees. Die unieke lewens van twee individue wat God se doel vir elkeen van hulle uitleef in harmonie met mekaar.
0: Die Vader het nie die Seun geword om een met Christus in die drie eenheid te wees nie. Die Heilige Gees het ook nie die Vader geword nie. Die rede waarom die drie eenheid so volmaak funksioneer in die uitvoering van sy verskillende werke in ons lewens is omdat elke persoon van die drie eenheid die ander eer en respekteer en nie probeer om die ander te word nie. In Efesiërs 4 vers 2 noem Paulus die belangrikste kenmerke van hierdie eenheid: nederigheid, sagmoedigheid, geduld en verdraagsaamheid in die liefde. As jy wil sien hoe goed jy 'n gees van eenheid in jou huwelik bevorder, kyk na hoe hierdie vier deugde in julle huweliksverhouding funksioneer. Hier is 'n paar belangrike vrae wat 'n geestelike diagnose kan doen.
1: In die eerste plek kyk ons na nederigheid. Is jy bereid om ter wille van eenheid jou eie begeertes, hoe goed hulle ook al mag wees, aan God se doel vir julle huwelik ondergeskik te stel? En is jy bereid om jou huweliksmaat te dien, om haar of sy belange hoër as jou eie te ag? Die tweede een, sagmoedigheid. Is jy geneig om met jou huweliksmaat te stry of argumentatief te wees? Vind jy dat jy miskien met woede reageer wanneer jou planne of voorkeure uitgedaag word? En wat is jou eerste natuurlike reaksie wanneer jou huweliksmaat jou te na kom of jou teleerstel?
0: Die derde een, geduld. Is jy bereid om op God se werke deur sy gees in die lewe van jou huweliksmaat te wag? Vind jy dat jy ongeduldig raak met 'n stadige tempo van verandering in jou huweliksmaat se lewe? Kan jy op die leiding van die Heilige Gees en die onderskeiding van jou huweliksmaat wag voordat jy

0: verandering aanbring of 'n nuwe belangstelling of onderneming aanpak. En dan nommer 4, verdraagsaamheid in die liefde. Dring jy daarop aan dat dinge op jou manier gedoen moet word? Kan jy ruimte maak vir verskeidenheid van maniere waarop die Heilige Gees deur ander mense werk? Kan jy goed saamwerk wanneer jou huweliksmaat se voorkeure van joune verskil? Van verdraagsaamheid in liefde beteken nie dat jy met alles hoef saam te stem nie. Dit beteken eerder dat jy jou huweliksmaat met liefde, genade en respek aanvaar, selfs wanneer julle verskillende mening, voorkeure en benaderings het. Dit is die vermoë om verskille te hanteer sonder om die verhouding te beskadig.
1: Wat ons eintlik sê, is dat in 'n gesonde huwelik is eenheid nie die afwesigheid van verskille nie, maar die vermoë om daardie verskille met liefde te omarm, terwyl julle saam op God se doel gefokus bly. Soos ons vroeër genoem het, soos verskillende instrumente in 'n orkes saam in 'n pragtige harmonie vorm, kan twee unieke mense in liefde en harmonie saamleef, sonder om hulle onderskeie persoonlikhede te verander. Mag ons huwelike plekke wees waar ons twee mense nie net saamleef nie, maar waar God se wonderwerk van eenheid elke dag sigbaar word.
0: En in afsluiting, eenheid is meer as om saam onder een dak te woon. Dit is twee mense wat doelbewus kies om saam te bou, saam te groei en saam God te dien. In die wêreld wat individualisme bevorder word, roep God die huwelik na eenheid. Die eenvormigheid, nie eenvormigheid nie, maar harmonie te midde van verskille. Eenheid beteken nie dat julle altyd oor alles saamstem nie. Dit beteken dat julle selfs wanneer julle verskil, omdat onthou dat julle aan dieselfde span behoort. Die doel is nie om teen mekaar te wen nie, maar om saam te wen. Wanneer een maat seer het, dra die ander saam. Wanneer een maat sukses behaal, vier die ander saam.
1: En die vyand van eenheid is nie dikwels groot probleme nie, maar klein dingetjies wat onopgelos bly, soos onvergewingsgesindheid, swak kommunikasie, trots en aannames. Daarom moedig Efesiërs 4 vers 3 ons aan: lê julle daarop toe om die eenheid van die gees te bewaar deur die band van vrede. Ware eenheid word gebou wanneer twee mense daagliks kies om meer te luister as om te reageer, vinniger te vergewe as om aanstoot te koester, om saam te bid eerder as om alleen te worstel en om 'n huwelik bo hulle eie egos te plaas. 'n Huwelik wat in eenheid leef, word 'n veilige plek waar liefde kan groei, kinders kan floreer en God se teenwoordigheid sigbaar word.
0: Praktiese gedagte vir u. Vra jouself gereeld: dra my woorde, besluite en optrede vandag by tot ons eenheid, of trek dit ons uit mekaar uit? Wanneer man en vrou hand aan hand met God wandel, word eenheid nie net 'n doelwit nie, maar 'n lewenswyse.
1: Ten slotte, eenheid is nie wanneer twee mense altyd dieselfde dink nie, maar dit is wanneer hulle dieselfde rigting kies. Kom ons bid saam. Here, help ons om nie net langs mekaar te leef nie, maar met mekaar en vir mekaar. Leer ons om ons eenheid te beskerm, liefde te kies en dat U altyd die middelpunt van ons huwelik sal wees. In Jesus naam. Amen.
0: Tot ziens, ons gesels weer. En ons sal seker maak dat u nog inligting kry rondom eenheid. Tot ons weer kan gesels.
1: Wees lief vir mekaar. Totsiens.

0: U luister na Hartklop FM, dis 4 uur en hier volg die nuus gelees deur Ulysses Felix. Namibië en Angola het nog 'n tree gegee om digitale konnektiwiteit in die streek te versterk. Telkom Namibië het 2 strategiese ooreenkomste met Angolese vennote by Angostik 2026 onderteken wat daarop gemik is om breëband toegang uit te brei, netwerkveerkragtigheid te verbeter en digitale transformasie reg oor die streek te versnel. Die eerste ooreenkoms is onderteken tussen Telkom Namibië en Angola se nasionale ruimteprogram bestuurskantoor, die GGPEN. Die vennootskap sal die gebruik van die AngoSat 2 satellietplatform as 'n toekomstige VSAT-oplossing vir Namibië ondersoek, veral in afgeleë en onderbediende gebiede waar vesel- en draadloose konnektiwiteit steeds beperk of duur is om te ontplooi. Telkom Namibië se bestuurende direkteur Stanley Shinapinda sê die projek vorm deel van voortgesette pogings om digitale kloof te oorbrug en toegang tot internet en kommunikasiedienste in landelike gemeenskappe te verbeter. Intussen het Telkom Namibië en Angola Telkom ook 'n tweede ooreenkoms onderteken, voorbouend op besprekings wat tydens die vorige afleweringe van Angotik begin is. Die ooreenkoms vorm deel van 'n breër samewerkingsraamwerk wat in April van jaar tot stand gebring is en op die versterking van telekommunikasie infrastruktuur en oorgrenskonnektiwiteit tussen die twee lande fokus. In gevolge hierdie ooreenkoms sal Angola Telkom 'n aanvanklike toegewyde transmissiekapasiteit van 1 terabit per sekonde op Telkom Namibië se Ekwano onderseese kabellandingstasie op Swakopmund gebruik. Die vennootskap sal ook die integrasie van die Suider-Afrikaanse streek se onderseese stelsel ondersteun wat 'n hoë kapasiteit digitale korridor skep wat daarop gemik is om internetverkeerroutes en netwerkoorbodighede reg oor die streek te verbeter. Die geleentheid is bygewoon deur Namibië se minister van inligting en kommunikasietegnologie Emma Teofilis en Angola se minister van telekommunikasie, inligtingstegnologie en maatskaplike kommunikasie Mario Oliveira. Die Atushe Rock Lobster Maatskappy het 2 bokse stokvis aan die Groot Oup Laerskool geskenk om leerlinge se behoud en onderwysuitkomste te verbeter. Die voorsitter van Atushe Rock Lobster, L'Oreal Chueda, sê die skenking sal die skoolvoedingsskema ondersteun wat onderwys en behoorlike voeding verbind. Die skoolhoof, Jogebed Keita, beklemtoon dat die meeste van die leerlinge uit lae-inkomste huise afkomstig is. Die skool het 1506 leerlinge en slegs 890 trek voordeel uit die skoolvoedingsprogram. Die onderhoof meisie Joanne Ferris het die skenking geloof en leerlinge se dankbaarheid betuig. Verskeie Afrika en Asiatiese vroedvroukundiges is visums geweier vir 'n groot internasionale konferensie in Portugal wat die vordering met die redding van miljoene babans se lewens bedreig. Die kongres van die Internasionale Konfederasie van Vroedvroue, die ICM, wat elke 3 jaar gehou word, begin Sondag in Portugal en fokus op die vermindering van die 260.000 jaarlikse sterftes van vroue tydens swangerskap en geboorte en die 4,2 miljoen babas wat doodgebore word of in die eerste maand na geboorte sterf. Maar ten minste 20 sleutelsprekers uit Afrika en Asië, waar die sterftes hoogs gekonsentreerd is, is op die nippertjie toegang tot Europa geweier. Die verwarring het beteken dat baie meer afgevaardigdes moontlik ook verbied is. En laastens sokkernuus, Skotland het vroeër vanoggend 'n sukkelende 1-0 sege teen Haiti behaal, danksy John McGinn se gedeflekteerde doel in die eerste helfte om bo aan Wêreldbeker Groep C met hulle eerste oorwinning in die toernooi sedert 1990 te wees. McGinn het hulle in die 28ste minuut die voortou gegee toe sy skoot 2 keer gedeflekteer het om in die net te beland. Skotland, wat vroeër die paal met 'n poging van Scott McTominay getref het, het soms gesukkel met die Haitiane se pas, maar die Karibiese span, wat hulle eerste verskyning by die Wêreldbeker sedert 1974 gemaak het, het kliniese afronding kort gekom. Skotland speel volgende teen Marokko, wat vroeër 1-1 gelyk gespeel het teen Brasilië, terwyl Haiti die 5-malige wêreldkampioene ontmoet met beide wedstryde wat vir 19 Junie geskeduleer is. Dit is die einde van die nuus. Die volgende nuusuitsending op Hartklop FM kan om 7 uur vanaand gehoor word.
1: Van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

0: Die ritme van ons taal Afrikaans is die tempo waarteen ons dans. Die stasie met passie vir die nasie. Hartklop FM.
1: Goeiedag en welkom by Klankbaan en Kollig op Hartklop FM. Ek is Nick en vandag val die kollig op die klankbaan van Obsession, 'n gruwelfliek wat vir sowat 1 miljoen Amerikaanse dollar vervaardig is, beleef nou ongekende loket sukses nadat dit wêreldwyd al byna aan 'n 100 miljoen Amerikaanse dollar verdien het. Obsession, wat sedert 15 Mei vertoon word, het volgens die Amerikaanse handelstydskrif Variety in sy tweede Amerikaanse naweek sowat 19,9 miljoen Amerikaanse dollar ingebring, 'n bykans ongekende stygging van 16% teenoor die openingsnaweek se 17,2 miljoen Amerikaanse dollar. Oor die verlengde Memorial Day naweek het die film 24,8 miljoen Amerikaanse dollar verdien, berig Variety op 24 Mei. Vir 'n rolprente wat reeds wyd verspreid vertoon is, is dit uiters skaars, veral in die gruwel genre, waar inkomste gewoonlik na die eerste naweek skerp daal. Dit is iets wat jy skaars sien, sê Paul Dergara-Badian van die ontledingsfirma Comscore aan Variety. Ek kan nie onthou wanneer laas 'n rolprent so in sy tweede naweek vaart gekry het nie. Dit wys net hoe sterk gehore daarop reageer. Variety berig verder dat Obsession reeds meer as 58,5 miljoen Amerikaanse dollar in Noord-Amerika verdien het en teen 24 Mei wêreldwyd sowat 74 miljoen Amerikaanse dollar bereik het. Die rolprent se sukses word grootliks toegeskryf aan sterk mondelingse reaksie en uitsonderlike gehoorreaksies met 'n A Cinema Score gradering en 94% op Rotten Tomatoes, wat besonder hoog is vir die genre. Volgens Forbes sal die rolprent waarskynlik uiteindelik die 100 miljoen Amerikaanse dollar merk verbysteek. Wat dit des te merkwaardiger maak, is dat die rolprent volgens Forbes reeds byna 80 keer sy produksiekoste van tussen 750 000 en 1 miljoen Amerikaanse dollar verdien het. Forbes merk ook op dat Obsession in sy openingsnaweek onverwags vaart gekry het ten spyte van strawwe mededinging en groot studio films soos The Mandalorian en Grogu, wat self 82 miljoen Amerikaanse dollar in die openingsnaweke behaal het. Die rolprent, geregisseer deur YouTube-skepper Curry Barker, volg 'n jong man wie se wens om sy jeugliefde se hart te wen 'n donker en toenemend ontstellende ketting van gebeure aan die gang sit. 'n Belangrike deel van die gesprek oor die rolprent lê by die karakter Sarah, vertolk deur Megan Lawless. In 'n onderhoud met The Hollywood Reporter verduidelik sy dat sy haar karakters sy groot toneel en dramatiese dood as 'n hoogtepunt eerder as 'n verlies beleef het. "Ek wou hê dit moes iets wees wat by mense bly," sê sy aan The Hollywood Reporter, sy Lexi Carson. "Dit was intens, maar ook ongelooflik bevredigend om te speel." The Hollywood Reporter wys ook op die groter debat oor die rolprent se morele grys areas, veral die vraag oor wie werklik verantwoordelik is vir die chaos wat ontvou. Lawless self staan egter vas: "Ek is definitief Team Sarah, sy is nie die skurk hier nie." Die rolprent draai tans steeds by rolprentteaters. Die kollig het vandag geval op die klankbaan van Obsession. Tot die volgende keer van my, Nick. Totsiens.

Die ritme van ons taal Afrikaans is die tempo waarteen ons dans. Die stasie met passie vir die nasie. Hartklop FM.

In 'n wêreld vol probleme, spoedhobbels op 'n snelweg, duurder brandstof as gevolg van 'n oorlog, slaggate waarin mens kan snorkel, kunsmatige intelligensie wat jou werk gaan steel, wanneer kry ons dan nou ou Elon se Starlink op die plaas? En het iemand nou al uitgevind, wat doen 'n blazer? Ach, heiland, dit ook nog. Genoeg om enige iemand slapelose nagte te gee. Wel, ten minste gaan jou slapelose nagte nou baie meer opwindend wees. Dis die 2026 FIFA Sokker Wêreldbeker. Hoor dit regstreeks op Hartklop FM.

0: Goeienaand, luisteraars, baie welkom by Hardloop FM. En hierdie is jou programme Tyd om te praat. Ons is bly dat jy die moeite doen om in te skakel en saam met ons te gesels. Vanaand hier so by my is Zander. Zander, baie welkom.
1: Baie dankie, Henning. Hallo, luisteraars.
0: Nou ja, as jy nou vir die eerste keer inskakel, ons het elke sonderdag aand hierdie tyd die program, so jy is baie welkom, kom sit by ons in, maak 'n koffietjie, bring nog iemand en kuier saam met hulle. En ons is op die oomblik besig met 'n reeks oor, wat so mense dit noem, wesenseienskappe of portrette, dink ek is dalk 'n beter woord, portrette van Jesus Christus. So, maniere hoe mens bietjie, so moeilik om sy lewe uit mekaar te haal. Hmm. Mens wil nooit dit doen nie, maar dit help tog om uit 'n spesifieke hoek uit na sy karakter en sy wesenseienskappe te kyk.
1: Hoe iemand dit eendag vir my verduidelik het, was dit 'n diamant, né? Wat jy noem van 'n diamant is, dis verskillende fasette van 'n diamant. As jy hierdie kant kyk, lyk hy so, as jy daai kant kyk, lyk hy so, maar jy sien elke keer die diamant net uit 'n ander oogpunt uit. En dan dit lyk anders, maar dit is nog steeds dieselfde diamant.
0: Ja. C.S. Lewis sê, onthou ons is maar eendimensionele mense, nê? Ons het nie, maar God is multidimensioneel. En so dit help so 'n bietjie om so te kyk. Ons het, Zander, verlede week gepraat oor Jesus as belofte.
1: Ja.
0: Hy is belofte en hy is die vervulling daarvan. Hy is ons standvastigheid. En wat dit vir ons beteken. Nou, hierdie week praat ons oor Jesus in die portret van hom as profeet. As die profeet, 'n profeet, maar sy profeetskap. En mens sien amper iets hierso van die radikaliteit van Jesus, nie die dis nie wat jou mainstream kom ons sê nie gelowige nie, maar godsdienstige persoon oor Jesus sou dink, is nie hierdie nie.
1: Ja.
0: Sy profeetskap is nogal radikaal.
1: Ja. En ek dink 'n profete het altyd hierdie idee, of as ek wil sê die deursnit persoon aan 'n profeet dink, dan dink hulle aan hierdie amper aan Johannes die Doper, né? Kameel hare, klere, wat jy weet, iewerste by 'n rivier staan en profeteer, of hierdie kwaai mens wat die Here se wraak op jou toe wens.
0: Ja.
1: En dan hulle idee van Jesus en hulle idee van 'n profeet is so radikaal verskillend van mekaar, dat jy sien ons, Jesus is nie net die profeet nie, of 'n profeet nie, hy is die profeet, en hy is die bron van alle profesieë, né?
0: Ja. En nog iets, ons het 'n bietjie vroeër daar gepraat wat jy ook genoem het, want ek dink, ons moet tog praat oor wat 'n profeet is.
1: Ja.
0: Nou, in die mense gedagte is 'n profeet, is iemand wat ons vertel van die toekoms, iets wat ons nog nie weet nie. Dis ook waar. Ek gee dit mooi verduidelik, so, help ek hierdie luisteraar net weer verstaan, so dit is oor die toekoms, maar wat doen die profeet nou?
1: Ek dink, as mens in elk geval deur die Ou Testament gaan kyk, en deur die hele Bybel gaan kyk, dan is dit duidelik dat 'n profeet het nie altyd net oor die toekoms gepraat nie. Baie keer het hy vir die volk gesê, luister Israel, hoor, so sê die Here, julle is besig met nonsens. Hou op met julle nonsens.
0: Ja, nou, onmiddellik.
1: Hierso, ja. Of hy het gesê, kyk wat het met julle gebeur. Kyk, die Here was saam met julle. So, hou op met julle nonsens.
0: Ja.
1: Die volk was nie hierin besig om... gewoonlik was hulle besig met nonsens. So, die profeet het nie altyd verwys na die toekoms nie. Hy het gesê, dit is wat die Here sê. Dit is wat die Here van julle verwag vir die hier en nou.
0: Ja.
1: Selfs as hy na die toekoms toe verwys het, het dit gegaan oor, julle is besig met nonsens, dit is wat gaan gebeur, lewe nou reg.
0: Ja. So, 'n profeet, wat onderskei 'n profeet van, sê nou maar, 'n priester, of nou maar net, nee, 'n gelowige. So, 'n profeet, ek dink die heel eerste ding is, hy het 'n ontmoeting met God.
1: Ja.
0: Daar's 'n baie duidelike uitwys, God sê, ek salf jou, of deur myself, of deur 'n dienskneg wat verbykom, ek salf jou as profeet, jy moet namens my praat.
1: Ja.
0: Daar's 'n duidelike ontmoeting, daar's 'n duidelike boodskap. Dis, met ander woorde, is nie, ek het so 'n bietjie dingetjie wat ek sou wou sê, of wat ek sou wou doen nie, daar's 'n baie duidelike boodskap wat hy kry, en, deel van die boodskap is definitief nie om mense se ore te streel nie.
1: Ja.
0: 'N profeet is juist iemand wat amper
1: ja, uitgeworpen
0: ja,
1: moet word.
0: Ja, niemand wil eintlik vir hom en jy sê ook in die dorp en kom, is allemaal, oh, jete, wat gaan nou met ons gebeur, kom ons gee pad.
1: Ja.
0: Weet jy, sou byvoorbeeld 'n gelowige of 'n priester sou jy meer sien, want dit was in die by die plaaslike tempel, of 'n leviete sou jy sien, want hulle is die geroepenis, maar 'n profeet was raar, jy kon ook een keer of twee keer in jou leeftijd 'n profeet raakloop of sien.
1: Kijk, daar was later die profete skole, ja. Van mense wat moes gaan profeteer het, mense lees nou nie so baie van hulle nie, maar ja, ek denk, 'n profeet is iemand wat jy verdra het, en nie noodwendig iemand wat jy geniet het nie.
0: Jy het dit mooi gesê. Ja. So, dit is, hulle is gesien as radikaal is.
1: Ja, nee? Ja.
0: So, en dan nog 'n onderskeid van 'n profeet, onthou, Bybelse profeet is dit wat hy sê, moet waar word. Anders is hy vals profeet. Ja. Nee, daar's van sy profesie wat natuurlik in sy leeftijd moet waar word, dis ons weet, en dan gee die Here ook dan vir hom oor die toekoms, hierdie gesigte of iets wat hy moet sê, of in sy lewe moet doen. Joch, dink aan arme ou Jesegiel, gate deur sy huis moes breek, en sy kos op mis moes gaar maak, en sovoorts, nie?
1: Ja,
0: hy moes regtig sy lewe opoffer, dis 'n alles omvattende roeping.
1: Ja.
0: Dis 'n profeet.
1: En kyk, hulle het aandag geniet, jy het nie noodwendig die profeet geniet nie, maar hy was gehoor, ne, hy was definitief gehoor, en daarom was die straf ook vir valse profete so, ek wil sê, ook radikaal, ne, dat jy, as hy iets geprofeteer het, en het word nie waar nie, of dit die teenoorgestelde gebeur, dan moet die profeet doodgegooi word met klippe, die valse profeet, omdat het so gevaarlik is, wat hy gedoen het. So gevaarlik om 'n valse profesie te gee, want jy het gesê, so sê die Here, Here, oepsie, die Here is eintlik 'n leenaar. Daai stem van die Here moet soveel respek ontsag en vrees ontlok eintlik.
0: So dit was nie net 'n posisie nie.
1: Ja.
0: Dit was vanuit 'n verhouding, weer eens, 'n ontmoeting, 'n diep verhouding met God en van daardie boodskap en dis waarvoor jy jou lewe opgee. Ja. So as ons dan praat van Jesus as profeet, dan is dit juist waarin dit kom. En wat is die tyd wat Jesus se koms vooraf gaan?
1: Ja.
0: Is dan nou wat ons praat van nou die stiltyd. Daar 400 jaar absolute stilte. Voor dit profete almal praat, eers bekeer julle, anders gaan julle in ballingskap, en dan, hap, nou is dit ballingskap, en nie die ander vals profete nie, julle, ons gaan 70, 75 jaar in ballingskap wees, dan gaan dit gebeur, dan kom hulle uit, en dan weer die profesie, die Heer het nie julle offers, wil nie julle offers heen, hy soek nie julle diere nie, hy soek julle harte, al die profesie,

0: Dis die profete tyd en skielik stilte.
1: Ja, ja, as jy daar aan die einde van die Ou Testament is dit Maleagi en die begin van die Nuwe Testament is Matteus. Jy weet, dis 'n bladsy in jou Bybel.
0: Ja.
1: Wat die verskil is. Maar daai as jy daai bladsytjie blaai, dan blaai jy 400 jaar.
0: 400 jaar se geskiedenis. Ja. 400 jaar se goed, die geskiedenisskrywers het gelukkig dit vir ons opgeteken.
1: Ja.
0: Maar dis amper soos onthou Abraham. Abraham het mos nie, hy het met God gepraat soos met 'n vriend.
1: Ja.
0: En dan vir 13 jaar absolute stilte nadat Abraham toe nou nie na die Here se woord wou luister nie. 13 jaar se stilte. Dis daarom net 13.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar dink vir jouself, jy's in konstante gesprek met iemand. Jou vrou, jou man. En skielik vir 13 jaar praat hulle nie met jou nie. Ek bedoel dis nou is dit vir 400 jaar.
1: Ja.
0: Sander, wil jy nie vir ons
1: Maleagi 4?
0: Ek dink Maleagi 4.
1: So die laaste hoofstuk van die Ou Testament. En as mens om nou klaar gelees het, weer eens, dan is dit 400 jaar voordat die Nuwe Testament kom, voordat Jesus se geboorte is. Natuurlik 400 en 'n bietjie jaar, want die Nuwe Testament was eers later geskryf. Ek lees van vers 1 af. Want kyk, die dag gaan kom, dit gaan brand soos 'n oond. Dan sal al die verwaande mense en elke booswig kaf wees, en die dag wat kom sal hulle verbrand, sê die Here, Heerser oor alle magte, daar sal nie wortel of tak van hulle oorbly nie. Maar vir julle wat ontsag het vir my naam, sal die son van geregtigheid deurbreek met genesing in sy strale. Dan sal julle uitgaan en bokspring en soos kalvers wat op stal was. En julle sal die goddeloses vertrap. Ja, hulle sal as onder die sole van julle voete wees. Op die dag wat ek voorberei, sê die Here, Heerser oor alle magte. Onthou die wet van Moses, my dienskneg, wat ek hom by Horeb beveel het en wat vir die hele Israel geld, die vaste voorskrifte en bepalings. Kyk, ek gaan Elia die profeet vir julle stuur, voordat die groot en verskriklike dag van die Here kom. Hy sal ouers met kinders versoen en kinders met ouers, sodat ek nie hoef te kom en die land met 'n baanvloek tref nie.
0: Nou ja, hoe's daai nou vir 'n gewilde, gemaklike uitspraak?
1: Ja,
0: nee, glad nie. Dink nou vir jouself, dis die laaste profesie. Erkende profesie wat jy het, en nou is dit stilte. En nou begin die ouens skrop en skarrel. En dit skeps dan vir ons die konteks vir Jesus se geboorte.
1: Ja.
0: So kortliks dan, kom skets net gou die prentjie dis hierdie 400 jaar stilte en nou sê die ouens maar ons wil asseblief nooit weer in ballingskap kom nie, so ons moet die Here se wette gehoorsaam. So ja. Daar kry ons nou die Fariseërs wat die wetboek vat en om tot in die fynste besonderhede nog verder gaan verfyn, nie nog wette byskryf want ons wil net nie weer in ballingskap gaan.
1: En weer as mens kyk na die profesie van Maleagi, né? Die Here sê hou my wet en my bepalings, né? Daai vaste voorskrifte hou dit. En die Fariseërs fokus so daarop dat hulle die verhouding vergeet,
0: né?
1: Dan het hulle die wet, die gebooie wat deur die Here beveel is, het hulle en dan maak hulle duisende wette rondom daai om te sê wel as ons hierdie duisende wette amper as 'n isolasie of 'n stukkie vet het rondom die kernwette, né, dan sal ons veilig wees.
0: Ja,
1: so later is daar geen verhouding nie, daar is geen harte nie, daar is net hierdie rigiede riglyne.
0: Ja. Jy is daai ding wat in Maleagi en van die ander klein profete is wat sê ek soek nie julle offers nie.
1: Ja.
0: Moenie vir my nog diere bring nie. Ek soek jou hart, ek soek jou hart. Dit het hulle gemis. Hulle het juist meer reëls van hoe ek kruisement en pippermint en ek weet nie wat se geermiddels als kan afweeg om die Here te plesier, asof dit nou sy goedkeuring af.
1: Ja.
0: Hulle het juist dit gaan doen om te sê, kom ons bring meer offers en minder harte. So dis die toestand en mens sien dit juist in die faksies.
1: Ja.
0: So ons het die Fariseërs, dis nou hierdie wetsgeleerdes, nê?
1: En hulle is amper die beste van die lot.
0: Ja, ek moet sê ek sou my nogals by hulle kon vind.
1: Ja.
0: Dis reëls wat ou kan gehoorsaam. Jesus noem hulle wat gepleisterde grafte. Ja. Jesus noem

0: hulle slange en adders, nê? Juist omdat hulle vir die mense wet voorhou en die verlossing nie.
1: Ja.
0: Dit kom nou by sy profesie. Dis die konteks. Dan daar die Sadduseërs, klomp verraaiers.
1: Mm.
0: Hulle het nog so die skyn van die godsdienst. Nee, ja. Hulle sou nog
1: hulle is kulturele Jode, ja. maar die kern van hulle geloof is al glad nie meer nie.
0: Om die waarheid te sê, hulle vind hulle meer by die Romeine wat daar het hulle onderdruk het as by die ander. Daar was die Herodiane wat koning Herodes ondersteun het,
1: wat politieke verraaiers eintlik was.
0: Absoluut politiek, nee, hulle het selfs hulle eie kultuur verraai in daardie opsig. En dan was daar natuurlik nou die wat mense in alle samelewings kry, die fundamentaliste.
1: Ja.
0: Die terroriste.
1: Ja. Ja, ja. Die Zelote.
0: Die Zelote. Julle sal onthou van Simon Petrus, Simon die Zeloot. Ja, dis die manne wat die versteekte swaarde gedra het en wat komplotte amper bespreek het en gehou het om die regering omver te. Dis die konteks. Intussen hierdie spul was daar die verwarde gewone Jood. Absolute verwarde mense wat op soek was. Ons hoor van Ananias, ons hoor van, weet, een klomp mense wat by die tempel gekom het en gesê het, maar wanneer kom ons Messias?
1: Ja.
0: Hoe gaan dit werk? En dan hoor ons nou ook uit Maleagi, Elia gaan gestuur word.
1: Ja, so, en nadat Elia gestuur word, of Elia gaan gestuur word, net voor die dag van die Here. Ja, so, dis die laaste ding wat jy eintlik hoor, om te sê, ek stuur Elia, en dan kom die dag van die Here. En die dag van die Here, ek dink ons het al daaroor gepraat, was hierdie hele ding wat mens met amper met 'n angstigheid gevul het. Nee, dit was die einde van die wêreld.
0: Ja, ja. En dan kom, en Jesus is self ook, weet, Johannes die Doper is die hierdie Elia, is nie Jesus nie.
1: Ja.
0: Hy kom om te sê, die Messias is op pad.
1: Ja, ja.
0: Bekeer julle, so Johannes se boodskap daar in die woestyn, hy het nou so mooi gepraat van sy kameelhaarklere en sy glutenvrye springkande eet.
1: Yes.
0: Hierdie weirdo,
1: sal nou nie sê, dis vegan nie, ne?
0: Hierdie weirdo daar in die woestyn, bekeer julle, want ne, die verlosser kom, dis sy boodskap, die profeet.
1: Ja.
0: Die wat kom sê, hy gaan nou hier wees. Ek is nie eers werd om sy skoene vast te maak.
1: Ja. En eindelijk het ek gelieg, skies, toe ek gesê het, Maleagi is die laaste oud-testamentiese profeet, want het is eintlik Johannes die Doper, is die laaste oud-testamentiese profeet.
0: Mm.
1: Hy was die laaste profeet wat opgetree het, voordat Jesus met sy bedieningswerk begin het.
0: Ja.
1: Hy is die laaste profeet wat oor Jesus Christus geprofeteer het. Ons kry hom in die Nuwe Testament, maar dit is eintlik voor Jesus se bediening en sy kruisdood en sy opstanding.
0: En dis die dat Jesus dan vra, as, dit kom nou so bykie by ons toepassing, maar so net vir die gedachte, as Johannes die Doper in die tronk sit, en hy stuur sy disciples na Jesus om te sê, was hy die een vir wie ons moes gewag het? Dan sê Jesus eers, gaan vertel wat julle sien en hoor, moet nie twyfel nie, geseend is hy wat nie twyfel nie, en as hulle wegstap, dan vra Jesus vir die mense, wat het julle gegaan om daar in die woestyn te gaan sien?
1: Mm.
0: Daar is nie 'n groter profeet as Johannes nie, en toch is elkeen van julle groter as hy. Ah, dis net Jesus wat sulke helder, duidelike, demokaar, modderige uitsprake kan maak, wat so mooi is, dat die ou sê, joh, nou moet ek diep dink.
1: Ja,
0: nou met hierdie onduidelike gedachte, los ons julle eers gauw bietjie vir musiek, en dan praat ons verder oor Jesus as die profeet.

0: Luisteraars, jy is terug by Hartklop FM. Tyd om te praat, welkom, as jy dalk nou eers inskakel. Onthou, as jy 'n bietjie vrae het, ons het nou lekker gesels sommer net oor die agtergrond van Jesus se koms as profeet. As jy vrae het oor hierdie goed, skryf bietjie daar e-pos, henning.v.venter@gmail.com, ons sal graag van jou hoor. So, ons praat oor hierdie portrette van Jesus, verlede week, belofte, hierdie week, Jesus profeet, ja. Die profeet. Die konteks van Israel is, hulle het 'n boodskap nodig. En waarskynlik is dit die rede waarom so baie agter Johannes aangaan. Ons weet daar was baie sektes. Daar was baie hierdie ouens wat in die berge gebly het.
1: Die seuners en die
0: daar was 'n klomp uitwasse. Maar dan hoor ons dat selfs die fariseërs het gekom om na Johannes te luister, want iets van sy boodskap was net so getrou aan wat hulle al voorheen gehoor het, alhoewel hulle nie regtig daaraan wil steer nie. Bekeer julle. Is sy boodskap. Ja. En dan kom Jesus. So Johannes het hierdie rol om voor te berei, maar op die pad gelyk, die Christus is op pad. Hy kom om vir julle die waarheid te vertel, julle moet in hom glo. En hy waarsku ook, nee. Johannes sê, jy gaan nie 'n maklike boodskap kom nie. Jared Wilson praat van die Jesus die ontwrigter.
1: Ja.
0: Nou, Jesus die radikale rebel. So hy kom, hy's nie gerieflik nie.
1: Ja.
0: En ons sien dit eintlik sommer net in sy geboorte al, rondom dit wat in Bethlehem gebeur en so voort.
1: En selfs vir Johannes is hy nie gerieflik, vir Johannes die doper nou, is Jesus nie gerieflik nie, want hy profeteer, ek bedoel, hy was nog in sy ma se maag toe die eerste keer in opgewonde, spring basis, en dan kom, kry hy vir Jesus, en Jesus sê, jy moet my doop, nee. Jy het oor my geprofeteer, en in jou profesie het jy gesê, jy moet jouself laat doop. Ek het gekom om die profete te vervul, die wet en die profete te vervul, doop my. Nou, maar as 'n Ou Testament is, dis, hy het gekom om die profete ook te vervul. En Johannes hou nie daarvan nie, want hy voel, maar jy's die een, ek's nie eers werd om jou sandale los te maak nie. En Jesus het gekom om te dien. Hy het gekom om gehoorsaam te word, nee, om homself leeg te maak.
0: Ja, dis amper asof ek sê net nou so of tong in die kies, Johannes, dit gaan nie oor jou nie.
1: Ja.
0: Nee, jy het oor my geprofeteer, so.
1: Yes.
0: Nee, en mens sien iets daarvan juist in Johannes se einde. So ek het nou genoem, hy was in die tronk, en hy stuur aan sy disippels om Jesus die vraag te vra, en dan sê hy, nee, geseend is elkeen wat nie in my twyfel nie. Johannes, dit gaan nie oor jou nie, jou gemak nie. Want miskien sou dit iets wees waaroor Johannes sou kon twyfel, moontlik sy disippels meer as hy, om te sê, maar ek, Here, ek het dan oor jou geprofeteer, en sit ek in die tronk. Jy het oor my geprofeteer, en jy sit in die tronk.
1: Ja.
0: Wat is die probleem?
1: Ja, nee, kyk vir Jeremia, en kyk vir Esegiel, en kyk vir al die ander profete.
0: Daniel, noem hulle op, Amos, wat in sy buurland moes gaan praat, ek bedoel, die ouens moes vlug vir hulle lewens, nee.
1: Ja.
0: So, iets daarvan moet 'n mens eintlik voorberei om te sê, hier kom 'n ding.
1: Ja.
0: Jesus is nie, dis nie buddy Jesus nie.
1: Yes.
0: Dis nie gerieflike Jesus wat kom, dis nie 'n profeet wat kom sê, die ou tyd is verby, nou is die nuwe tyd hier, nou gaan julle dit maklik hê nie. Hy sê nie, nou, alles wat vooraf gebeur het, dis waarvoor dit gebeur het.
1: Ja.
0: Die waarheid daarvan is nou by jou. Ja. Hieroor gaan dit gaan.
1: En net om dit weer in konteks te plaas, so Maleagi was 400 jaar gelede, is amper asof almal asems ophou, wat gaan nou gebeur, en dan, dis soos as jy amper, ek nou nog kleiner kindertjies, sê ek, gaan kamer toe. Nee, daai ding van, dan wag jy nou in die kamer, wat gaan nou gebeur, want dan, daar is stilte dan, en dan, ek kan onthou in my dae, wat alles deur my kop maal, jy berei jouself voor vir 'n klomp goeters. So die Here het gesê, ek gaan vir Elia stuur, en nou kom die dag van die Here, en dan stilte, dan is die ouens nou besig om te dink, en dan kom Elia nou hier aan, en dan uiteindelik kom hierdie groot profeet aan, en ons het gepraat oor al die faksies wat daar was in Israel, en Jesus kry het reg om elke liewe faksie te irriteer.
0: Ja, nee, hy kom krap allemaal om.
1: Ja.
0: Hy is toe nou nie die gelijkmaker, vir almal, maar hy sê, ek het nie gekom om vrede te bring,
1: ja,
0: inderdaad, doen hy dit gestand nie. So, Jesus is nie een gemakkelike profeet nie,
1: ja.
0: Vir niemand nie, nie sy disciples nie, ek wil, en dit is ja. Alles met wie om tyd spandeer, vooral die disciple genaamd Judas, wat een konfrontasie,
1: ja.
0: Soveel so dat hy teen die profeet kies,
1: ja.
0: hy loop uit in die donkerte in, fysies en geestelik loop hy in die donkerte uit na die nagmaal,
1: ja.
0: Omdat hy nie wil hoor wat hierdie profeet sê nie. Nee.
1: Die, en mens, kyk, is, ons wys altyd vinger na Judas en sê, hoe kan hy dit doen, hoe kan hy dit doen? Maar ek kan myself indink, ne, dat jy so gefrustreerd raak, want hierdie is die gesalfde van die Here, en hy doen net niks wat ek wil hê hy moet doen nie.
0: Ja,
1: ja. Ek bedoel, ons het net in ons eie menslike verhoudings is ons al so gefrustreerd met mekaar. Nee, as met my vrou, jy is die liefde van my lewe, en jy doen nie precies dit wat ek wil hê jy moet doen nie, of wat ook al.
0: Ja.
1: En dan weer eens, die woorde wat jy gesê het, en ding van, hey, Johannes, het gaan nie oor jou nie.
0: Ja. Ek dink dit is baie belangrik, want dit help ons bietjie na vandag toe. Ons sal ons so bietjie in die einde meer die toepassing daarvan doen, maar dit help ons net om te sê, maar goed, so waar staan ek? Maar eers net terug by Jesus as profeet, die profeet. So, twee goeders dis wat ons hier sien is, in die eerste plek, al die vorige profesieë gaan oor hom.
1: Ja.
0: En alles wat hy nou gaan sê, is profesie. Vir die oomblik en vir die toekoms. So, mens kan nou dink, hy kom ontwrig. Nee, hy duidelik sê, hy pas op vir die sierdeeg
1: ja.
0: van die Sariseers, nee, en van die Fariseers. Moenie die ouwens volg nie. Weet, een stukkie sierdeeg gaan deur die hele deeg en dit gaan weg. Dit is nie vir jy God goed genoeg nie. Dis een minderwaardige, onaanvaarbare aanbidding
1: ja.
0: van my vader.
1: Ja.
0: Dit is net, hierdie ouwens mis die punt.
1: En dit... In ons kop, die fariseers en sadiseers was altyd by mekaar, en as jy deur die evangelies lees, dan is het amper, jy wil die sadiseers en fariseers by mekaar sit, maar hulle is eindelijk...
0: Hulle was vijande van mekaar.
1: Hulle was vijande van mekaar, en heeltemal op die verskillende dele van die spectrum, politieke spectrum eindelijk, ja.
0: En dan hoor ons hoe Jesus, en ek dink die bergrede is vir my so, luister as jy sal onthou, ons het so mooi, lekker reeks gehad oor die bergrede, waarin Jesus dan ja, rarig konfronterend is, nee, hy kom by die waarheid, Makario, hy sê hy, welkom by my voete, geseend is, wie?
1: Ja, die wat vervolg wat word.
0: Weet, hoe afhankelijk ja, is, die wat vervolg word, die wat treur, die wat nee, soek na gerechtigheid, dan gaan hy verder, het sê, ek het nie gekom om die wet weg te vat, nie. Hoe nou? Ons dacht dan, jy sê altyd wat jy sê, nee, hy is so radikaal, dat hy selfs die wet, eerste stel, en dan sê hy, maar, jy onthou die mense het oor die wet gesê,
1: ja.
0: Jy mag niemand doodmaak nie, of jy mag nie dit nie, maar ek sê vir julle, en dan bring hy daai nuwe voller konteks,
1: ja.
0: Juist van daai, van die

0: onderhouding van die wet gaan nie oor die wet nie. Dit herinner in jou sonde en dis hoekom dit ek is so Jesus se radikale boodskap bekeer julle want die koninkryk van die hemel het naby gekom.
1: Ja,
0: en eintlik wat hy sê is so hier's die koning. Hier's ek. Dink nou weer Kajafas wat aan die einde die hoëpriester wat teenoor die hoëpriester staan.
1: Ja.
0: Wat hom beskuldig daarvan. Is jy die een wat moes kom? Dis die enigste vraag wat Jesus daar antwoord. Ja, dis ek. Ah,
1: ja.
0: Kajafas keer sy klere, mag nie verder nie. Daai konfrontasie Pilatus. Koning van die Jode, en dis die waarheid, nie, hy is nie net van die Jode, nie, hy is die koning.
1: Ja, ja, ja.
0: So Jesus kom en hy openbaar homself as dit, en dan sê hy, nie wat hulle oor my woord of my profesie sê oor, ek is die vervulling van die profesie,
1: ja.
0: Ek is die profeet, wat ek nou sê, hou tot in ewigheid, ja. Ek is met julle al die dae.
1: Ek is die woord, nee, of ek is die lewe, ek is die waarheid, nou in daai profete in die Ou Testament het gesê ek praat die waarheid, hierdie woord kom van God af. Jesus Christus is die woord
0: ja.
1: van God, nê. Nee, in die begin was die woord daar, so die woord was by God en die woord was self God,
0: ja. nê. Nee.
1: So hy dis nie dat hy net 'n profeet is nie. Hy is die ontstaan van alle profeseë. Hy is
0: absoluut die profeet. As mens heen gaan dink net so, ons het gesê, onthou profeet het hierdie ontmoeting, en die mens sou verseker kon sê, behalwe dat hy God is, Jesus,
1: ja.
0: en dat hy sy vader om gestuur het, maar by sy doop,
1: ja.
0: toe die gees oor hom kom soos 'n duif, absoluut ontmoeting, God se stem wat sê, hierdie is my geliefde seun, 'n ontmoeting, so dis daar, en wat doen hy dan? Hy kom vertel vir die volk, hulle nader aan God kan kom, en hy ontwrig hulle lewens, daar moet 'n radikale skuif kom, dis elke keer wat 'n profeet moet sê nie,
1: ja.
0: Skuif jou lewe, bring jou wil in lyn met God se wil, dis wat hy konstant sê, dis hierdie uitdaging tot bekering, 'n uitdaging tot die verandering van jou denke, julle denke moet nuut word, sodat julle my kan hoor.
1: En dis die belofte wat Jesus ook gesê het van, want ek is saam met julle tot die einde van daal, ek is met julle, is so wonderlik, want die profesie is nie net 'n eenmalige ding nie, hy gee dit vir ons deur en deur, en is elke dag is dit weer, jy moet radikaal jou lewe vir die Here gee, elke dag is ons nog steeds besig met nonsens, en dan moet ons hoor, so sê die Here, maar nie net uit 'n wetlike aspek nie, maar uit 'n verhoudingsaspek,
0: ja. So, en dan loop die disippels saam met hom, saam met die profeet, en dan sê hulle, Jesus, jy gaan saam 'n mooi tempel hierdie.
1: ja.
0: Kyk net die mooi groot klippe.
1: Ja, ja, ja.
0: Nou, my mens wees, hoor ek vir Jesus sug, nee? Ach, toggie, hoeveel jaar moet ek nog saam julle loop, dat julle net, maar dankie tog, dis nie sy gesindheid met ons nie, nee.
1: Ja.
0: Maar hierdie, en dan sê hy, hierdie tempel, hierdie mooi groot klippe, nie een van hulle gaan op mekaar bly nie, 3 dae,
1: ja.
0: Gaan hy gaan hom afbreek en gaan 3 dae opbou, die tempel gaan verwoes word. Nou dink nou vir jouself, binne in 'n godsdienstige milieu, so sondag kom julle by mekaar, en man, iemand sê net op my, en sê, weet jy, ons het allemaal mooi gawe in die geboue wat ons het, en weet, dis heilige grond, nee? Ons, hier aanbid ons die Here, hier kom doen ons alles, en hier kom iemand wat, hy is nou soos 'n junior lektor, hy is soos 'n, die junior pastoor, jong dominee, en hy sê, julle, ek gaat met 'n bulldozer deur hierdie gebou ry, want julle bid nie meer, julle bid nie meer vir God, julle bid hierdie gebou. Dis nou vir moeilikheid soek.
1: Dis nou absoluut,
0: dis soos om hier in ons land op die oomblik te sê, man, ek gaan hierdie spoed hobbels hier in Windhoek, ek gaan nou my bulldozer haal, ek gaan daai spoed hobbels op die Western Bypass wegvat, want dit irriteer my, of ek gaan nie gepad vir die ligbrigade as hulle die ministers rondry nie, kyk nou mooi vir my, ek gaan, as hulle my by die robot stop, ek gaan ry,
1: ja.
0: Want dit is nie regverdig nie. nee, of om te sê ek

0: Ik wil niet meer mijn belasting betalen. Nie. Ik zal niet. Dit is een absolute activisme, terrorisme. Nee? Hmm. Dit is wat je in ons dag zegt. So nee, nee, nee. Nie, nie, jij gaat moeilijkheid krijgen.
1: Ja, ja, ja.
0: Dit is amper iets daarvan waar Jezus profiteert en sê, hier die goed waarin jullie vasthou, is niks waard. Nie?
1: Hmm.
0: En ik ga dit verwoest zodat so jullie rechtig bij God die Vader kan uitkomen. Nee, dit is niet een gerieflijke Jezus. Nie.
1: Ja, ja. En dit is weer eens, ek dink jy het hierdie punt gemaak een paar keer al, ding, van dit is in lijn met die profete van reg oor die Bybel, van juist die ding van, julle bring offers en julle sing muziek, ek is moeg vir julle offers, ek is moeg vir julle muziek, ek soek julle.
0: Ja, ja. Ja.
1: Ek breek die gouwe kalwe af, ek breek die afgode af, want ek soek julle.
0: Ja.
1: En so dit is precies diezelfde lijn wat Jesus ook hier zo. Want waar het die profete hulle profesie gekry by Jesus? Nee, dit is, hy is die woord van God. In die verlede het die Here deur op baie maniere gepraat deur die profete, maar nou het ons die woord van God, nou het ons die uiteinde daarvan.
0: So, nou kom ons amper sê, hy die establishment, die regime, die ja. Godsdienstige instellings aangevat, op een manier daarmee ook, dus die Romeinse regering, waarvoor hulle eindelijk stil wil maak, nee, die Herodiane wil glad nie, Jesus moet praat nie, want nou versteer hy die wonderlijke balans wat daar is, nee, hier gaan nou rebellie kom, en
1: ja.
0: Die oomblik is daar rebellie is, dan kom daar soldaten, die Romeine en hulle, verwoes
1: ja.
0: Wie alles,
1: ja, ja.
0: So moet nie dit doen nie, maar op een persoonlijke vlak, doen Jesus juist hierdie woord as profeet ook gestand, nee, hy, daar is eindelijk sulke mooie incidente. Kom ons begin net eerst by die roeping van sy disciples.
1: Mm. Ja.
0: Simon.
1: Ja, kom.
0: Volg my.
1: Ja, ek sal jou vissers van mense maak.
0: Ja, en jy deel nie coupons uit, want as jy my volg, dan gaan jy by Wimpy en by so en so gratis ontbijt kan
1: ja,
0: eet,
1: ja.
0: En jy kan hier brandstof ingooi, en hoor jy, as jy my volg, nee, oor 3 jaar, dan is jy op die Sanhedrin. Of, nee,
1: ja.
0: Nee, net, volg my. Ja. Hoor mooi weer, gaan oor my, so die profeet, vervul die profesie, van die een wat so kom, waar ook Johannes gepraat het, dit is in sy persoon, en hy sê, kom, ek gaan julle vertel, ek gaan oor julle profeteer, wat gaan gebeur.
1: Ja,
0: nee.
1: Ja.
0: So dis daai persoonlik, en hoe mooi, met die drie, dan, die half, ek mis nou wil sê, die binnenkring, as hy op die berg vat, en hy wys hulle iets van homself en Elia en
1: Moses ja.
0: Op die berg, en arme ou Petrus, man, dierbare Petrus, wat wil hitte bou,
1: ja.
0: hou toch net, ons wil toch net, dit moet net nie weggaan nie, nee, nee, die profesie is, ek moet weggaan.
1: En interessant oor Petrus, as mense later in 2 Petrus lees, of 1 Petrus, ja, ek dink dis 2 Petrus, skies, mense sal dink, maar waar hy praat oor die profesie, waar hy sê, ons het ons self nie aangewend tot verdigsels en stories nie, maar dit is wat reg gebeur het, dan sê hy ook, niemand kan een profesie uitleid dier sy eie kracht nie, maar hier die Heilige Gees nodig.
0: Ja.
1: Hy sê dit, want hy het gelewe, nee, want hy was daar so toe hy die profesie gehoor het en gesien het en nie verstaan het nie en toe die Heilige Gees in hom gewerk het, toe snap hulle dit,
0: ja.
1: toe gaan het goed.
0: Ja, toe die Heilige Gees in hom werk, daar eerste preek van hom en hy net sê, ja. Maar dit het alles oor Christus gegaan, oor
1: ja.
0: Die Jesus wat julle probeer doodmaak het, nou lewe hy is die profeet. Ja. Selfs hy praat dan daarvan. Dis die wonderke, ons gaan nou weer net na die Nieuwe Testament, want ek dink daar is rondom die uitstoot van die Heilige Gees, het klompie goed, wat die mens nog sien, verder die profesie, die profeet Jesus.
1: Hmm.
0: Maar binnen hierdie persoonlike contact is, soos, Petrus is nou ene, natuurlijk Johannes, die geliefde, die vinnigste van die spul, nou, altijd
1: ja.
0: so kostelik, nou, hoe hy so aanspraak, hy is vinniger.
1: Ja, hy in die evangelie moes hy net duidelik gemaakt het, Petrus het eerste begin hardloop, maar Johannes het eerste by die graf uitgekom, net soos, hy ouwens,
0: ja,
1: onthou net, ek is
0: bietjie vinniger, ja. Ek is al jonger. Nee, hy ook, ek was al persoonlijke contact, en Jesus het dit nie vir my nie. Daar was nie daarin van, maar ek moet al 12 dieselfde hanteer nie. Nee, hier, dat was ook daar.
1: Ja.
0: Hy het al die selle boodskappe gekry, die selle genade gekry, en toch persoonlik. Nog een plek, waar mens dit sien is Jezus wat sonder sy disciples

0: in Samaria aankom.
1: Ja.
0: Wie dit gereël? Hy,
1: ja.
0: Die profeet, want die profeet moes die Samaritaanse vrou by die put ontmoet, nee? En hoe wonderlik dat hy in haar konteks, hy verstaan presies, nee, al die mans wat sy gehad het en een by wie sy nou is, bly sy net saam en maar hy daai absolute persoonlike kontak. En dan gaan hy by die small talk verby.
1: Ja.
0: En hy sê ek, dit is ek wat met jou praat.
1: Hmm.
0: Die profeet.
1: Ja.
0: Dis ek. Ek sê vir jou jy gered word. En nou, wat is haar getuienis? Sy gaan profeteer.
1: Dadelik.
0: Hoekom? Want sy het ontmoeting met Christus gehad, nee?
1: Is hy nie dalk die Messias nie?
0: Nee. Ek het hom gekry.
1: Ja.
0: Nee? Dit is dieselfde met die disciples. Ons het hom gekry waarvan daar gepraat is.
1: Ja.
0: Dis nie onduidelik nie. Maar daar is ontmoeting met die Here.
1: En ek dink, as ek net hierso kan bysit, die profesie, ek dink, skies, ek gaan net het, nou een bykie probeer vergelyk, vandag lyk het vir my, allemaal hou vas aan profesie, wat niks met ons te doen het nie, nee, van, hierdie gaan nou in Israel gebeur, of hierdie gaan nou in Iran gebeur, en jy weet, dis die profesie wat ons in die Bybel kry, weet, goeders wat daar ver is, en eigenlijk amper niks met ons te maak het,
0: ja.
1: So nou en dalk die brandstofprys, nee.
0: Ja.
1: En hierdie profesie, wat ons ook in die Oude Testament kry, is op die man af, is gemik om deur te breek in jou lewe in, om jou lewe te verander. En dis wat jy precies sê, dis wat Jesus gedoen het.
0: Ja, ja.
1: Profetiese stem, nie met dinge wat niks vir jou saak maak nie, maar dinge waar jy nou is, by die vrou, by die disciples. Ja.
0: En wat vir my so mooi is, ek dink ook wat Jared Wilson in sy boek, Your Jesus is to Save, uitwys is, Jesus respecteer nie jou persoonlijke spasie nie.
1: Ja.
0: Nee, maar meneer, jy kan nie hier by my kom water skep, ek was absoluut kultureel, absolute taboe.
1: Een jood met een Samaritaan, en dan nog die Samaritaanse vrou, wat op die hitte van die dag probeer uitsneek, sodat sy nie gesien kan word nie. Ja. Nee,
0: absoluut ongehoord. Nee, jou redding.
1: Ja.
0: En dis wat die profeet doen, dis daai ongemak. So, ons gaan nou, luister, ons gaan gauw 'n bietjie musiek luister, maar dan wil ek praat oor, nee, so, Jesus die profeet in my lewe, soek ek daai gerieflike, sagte buddy Jesus,
1: ja.
0: Of hierdie ongemaklike, radikale terroris, liefdevol, moeilike, in my persoonlike spasie,
1: ja.
0: Profeet. Ons luister gauw 'n bietjie musiek, en gesels ons verder.

0: Ek hoop jy het lekker na die muziek geluister. Xander, hierdie is diep grijpende gesprekke weer. Nee, is so lekker om, jy het nou net so gepraat van hierdie diamant, met wat die mens so uit die ander vlak uit kyk, en dat mens vir vandag net in hierdie gesprek gauw bietjie op hierdie een hoekie kan fokus.
1: Ja.
0: Jesus die profeet. Ons het geëindig nou voor die muziek met die baie persoonlike aanslag wat Jesus gehad het. En daar is nou baie ander mens, ons praat nou die Samaritaanse vrou, mens dink aan die vrou met bloedvloeiing, mens dink aan, eintlik so baie ander, Jairus, sy dogtertjie, daai persoonlike,
1: Saggeus het jy gesê in die voorafgesprek, ja.
0: Saggeus, die klein mannetjie in die boom, en Jesus gaan staan met hom sê, Saggeus? Nee, hoe voel jy, as jy lus, mag ek dalk met jou die evangelie deel? Nee, hierdie, kom af en ek weet, kom deel met my as profeet.
1: Ja.
0: Nee, die gesag waarmee jy dus praat, maar op 'n baie persoonlike manier. En die mens moet nie dit vergeet nie, hierdie persoonlike ding, Petrus, precies dieselfde, Petrus, Jesus gaan roep hulle en dan deel hy met hulle as disciples in die groep, maar vir Petrus, byvoorbeeld, baie persoonlik na sy opstanding, daar op die strand waar hy die herstel van die verhouding weer doen, nee, het jy my lief, nadat hy gesê, ek ken nie, daai diep ingryp wat so impak op Petrus sy eie lewe het en later dan sy bediening, waarin die profeet met hom praat en tog, meeste van die tyd, baie persoonlik, maar nie privaat nie, dis nie my geheim om te hou vir die rest van my lewe, ek het 'n ontmoeting met God gehad nie, as ek ontmoeting met God het, moet ek gaan profeteer.
1: Ja.
0: En hoor mooi, luister daar asseblief, want daai profesie bedoel ek, daar is nie meer nuwe profeet, nie, Jesus is die profeet.
1: Ja.
0: Hy het nou gekom. So waarvan vertel ek? Ek vertel hiervan.
1: Ja, en dis precies soos die oud-testamentiese profete. Waarvan het die oud-testamentiese profete uiteindelik getuig van Jesus Christus?
0: Ja.
1: Vorentoe, ons getuig van Jesus Christus agtertoe. So, dit, ons bly profete, daai mooi gedeelte, is dit Sondag 12 van die Helbergse Katekismus, weet, hoekom word hy Christus genoem, en hoekom word ons Christene genoem? Ons word Christene genoem, omdat ons deel het aan sy salving. Jesus Christus is profeet, priester en koning, en deur hom is ons ook profeet, priester en koning. Ons is die profeet. Of ons is die profeet nie, maar ons is profete van die profeet.
0: Disciples van die profeet.
1: Disciples van die profeet.
0: En dis my werk. So, luisteraar, gaan dink mooi, as jy dalk in een kerkverband is, of in een geloofsgemeenskap, waar dit 'n absolute prioriteit is om te kan profeteer. Waaroor gaan hierdie profesie?
1: Ja.
0: Is dit nuwe dinge? Is dit aardse dinge? Is dit oorlog? Jy het nou gepraat van hierdie goed wat buiten ons wêreld gebeur.
1: Ja.
0: Dikwels kom iemand sê, weet jy, ek het 'n profesie oor jou. Ja, dat ek Jesus sal volg. Fantasties.
1: Nee. Ja, dis wat ek wil
0: hê. Nee, ek het 'n profesie oor jou, dat jy nog in jou lewe
1: 'n miljonair gaan wees. Of dit, of 'n nuwe kar gaan kry, of...
0: Wees net versigtig, is al wat ek hieroor wil sê. Ja. Want profesie, as die profeet gekom het, is daar niks niets wat ek kan sê nie.
1: Ja.
0: Die profeet gekom, so al oor wie ek kan praat is oor die profeet.
1: Ja.
0: Profesie is ook om te praat oor die eindtyd. Nee, so wel daaroor praat, daarin praat ons terug na Jesus toe en daarom oor sy toekoms. Nee,
1: ja.
0: Oor ons toekoms van, hy is op pad, kom na my toe. Nee, en dan sê hy so, ek kom gauw. En ek is by julle tot die volleinding van die wêreld sy belofte. Dis 'n profesie, nee, en 'n belofte.
1: En as mens kyk na die openbaring, mens kyk na Daniel, en mens kyk na die profesie wat, jy weet, nog moet kom, ook met die eindtyd, daar gaan het nooit oor, jy het 'n tiekboksie of 'n tieklysie van alles wat nog moet gebeur. Nie, dit gaan oor, Jesus is in beheer, Jesus is op pad, bekeer, verwag vir Jesus.
0: Dan vir die laaste gedeelte van ons gesprek, so paar minute, is dat drie sake. Die ene is, profete vandag. En ek gaan nou sê, vals profete.
1: Ja,
0: nee.
1: Ja.

0: Hoe hanteer ons, hoe is ek ingestel om versigtig te wees, om nie meegesleur te word deur valse profete nie? Die rede hoekom ons dit moet sê is want die profeet Jesus het gesê, wees versigtig.
1: Ja.
0: Wees versigtig vir bedrieërs, mense wat sê hulle is ek, mense wat sê hulle praat in my naam. Wees hierdie opdrag om sensitief te wees. Hoe doen ons dit?
1: Ek dink Jesus gee een voorbeeld of een manier en eintlik twee maniere, nê. Die eerste manier waarop Jesus nogals baie aandag gee is pas op vir wolwe en skaapsklere wat vreet en vreet en vreet en nie genoeg kry nie, nê. So eintlik die een manier hoe jy valse profete uitken is deur hulle vrug. Deur hulle gesindheid, deur jy weet dit wat hulle doen en as hulle gulsig is en nooit tevrede is nie en as hulle vrug nie wys, hulle persoonlike vrug nie wys dat hulle uiteindelik ook vir die Here leef nie, wees versigtig. Aan die ander kant meet hulle aan hulle profesie, aan dit wat hulle sê. Wees versigtig, Paulus gebruik of Paulus waarsku mense juist teen Himeneus en Filetus, nê? Himeneus en Filetus, en hy sê hulle woorde vreet voort soos kanker,
0: nê?
1: Meet hulle ook aan dit wat hulle sê. So 'n valse profeet, iemand wat net nooit genoeg kry nie, net eet en eet en eet. En nou sê ek nie, jy weet, kyk na hulle gewig nie. Sê ek as 'n, jy weet,
0: ja, maar hy's 'n verbruiker.
1: Hy's 'n verbruiker, ja. Ek skus net hierso my pa het altyd uit vir my op 'n stadium gewys na kyk na die profete of na die evangeliste of na die celebrity pastors, nê, wat Afrika toe kom om te kom bedien. Hulle kom Afrika toe om te kom help. En dan gaan hulle terug Amerika toe met meer geld as wat hulle Afrika toe gekom het. Ja. Hulle kom Afrika toe en hulle kry skares om na hulle te luister en hulle skep en skep en skep.
0: Ja. So ek dink dis die een gedeelte, nê, is tipies soos daai Simon die tovenaar.
1: Ja.
0: Wat geld wou maak uit hierdie wonderlike gawe van die evangelie wat gratis gegee is en gratis gedeel moet word, nê.
1: Ja.
0: En so dis 'n baie praktiese ding. Aan die ander kant is dit, wat sê die komstige profeet oor Jesus?
1: Ja.
0: So as hy dan profeteer, en ek wil so bietjie terugpraat, 'n paar jaar terug oor die bloedmaane, dis die einde van die wêreld, ek hoop met genoeg respek, oor Danie se profesie gepraat om te sê vals. Nee, en ons hoop regtig dat hy hier in die Here gaan opsoek. Maar wat uitsprake maak wat Christus nie eer nie, nê, dis nie Christus die middelpunt nie. Alhoewel die bedoeling daarvan waarskynlik baie mooi opreg was, nê.
1: Ja.
0: Maar hoe meet ek as om sê wat sê maak hy Jesus goedkoop? Wie staan sentraal? Is dit ek wat my redding uitwerk of is dit hierdie profeet wat gekom het en sê daar's net een pad? En hierdie ingang is klein, nê? Dink kleiner oor jouself, gaan by die klein deurtjie in, dink groter oor die koninkryk.
1: Ja.
0: Nê? Dink groter oor jou bekering, dink groter oor my. Ek dink dis 'n goeie toets om te sê, wat sê hulle oor Jesus? Is Jesus die absolute begin en einde, die Alfa en Omega, die woord wat vleis geword het onder ons, of is hy 'n goeie gedagte wat so nou en dan na verwys word in my praatjie?
1: Ja.
0: Of is hy middelpunt? So ek dink dis 'n goeie toets. En ek dink wat jy nou gesê het, Zander, is daai ou se lewe, hoe lyk sy eie toewyding? Aan Christus. Is dit iemand wat maklik sonde bely? Want dit is tog die ding, jy het nou al 'n paar keer in ons programme gesê, weet wat s'ie verskil is, ek vandag het ek geluister na daai ou muggies, maar hy is aan ek kan my woord van God verkondig.
1: Ja.
0: Jo, hy's 'n goeie prediker. Of, jo, so groot Here.
1: Ja.
0: Die Here se woord is so kragtig. Maar wat was daai prediker se naam nou weer? Kan nie eens onthou nie. Maar jo, nê?
1: Ja.
0: Dis die verskil.
1: Ja.
0: So, en dan wil ek sê, en wat doen hy dan? Ja, profeet, priester, koning, hy profeteer, maar hy's nie die profeet nie. Nee, so wees versigtig vir vals profeseë. Vals profeseë is, en jy het dit nou so mooi gesê, dit het so baie

0: met konteks te doen.
1: Ja.
0: Min met my naby of dis min, dis so generies soos 'n hoofpyn
1: ja.
0: Of 'n voetseer of 'n finansiële probleem.
1: Ek het al met 'n ou gepraat wat geleer het vir een van hierdie pastore. Hou die profesie by generies of kyk, ek wil nie sê hy was onder die vlerk geneem van iemand wat in hierdie ek wil sê profeties gerigte uitspraak gerigte bedieninge ingetrek geword het en hulle het hom geleer hoe om dit te generies te hou, hoe om dit so te hou dat jy die ouens kan intrek met ek die Here sê vir my, een van julle gaan deur 'n moeilike tyd. Of jy weet, iemand wat nou net nie by die kerk aangekom het, gryp jy en sê, ek weet, jy weet, daar lê 'n groot besluit voor jou.
0: Jo, en pas op tog vir die Facebook profesie.
1: Ja.
0: Weet jy, ek sien iemand wat baie hou van fietsry, wat onlangs familielid aan die dood afgestaan het, wat. En as jy daai persoon, dan word hulle vorentoe geroep, en as jy daai persoon se Facebook profiel oopmaak, is dit die eerste goed wat jy op hulle profiel sien, né?
1: Ja.
0: Ek bedoel skokkend dat iemand dit so 'n profesie noem. Dis goeie navorsing.
1: Ja. Ja.
0: So as ek ook met iemand wil werk, dan bel ek en ek vra en ek sê, hoorie, o, jy hou van fiets, jy weet jy, nee, is goed. Dis nie profesie nie. So wees versigtig tog.
1: En hulle gebruik die profesie, hulle gebruik die woord profesie en hulle gebruik die woord profeet, maar hulle maak het iets heeltemal anders
0: ja.
1: As wat het veronderstel is om te wees. Hulle maak het goedkoop en weggooibaar. En ek dink dit, as julle enige frustrasie in my en Henningse stemme hoor, dink dit is waarmee ons al te doen gehad het, dat hulle vat profesie en die woord profeet, wat vir ons so duidelik na Christus toe wys, na Jesus toe wys, en hulle maak dit niks nie. En so daar, dit is waar die frustrasie vandaan kom.
0: Hulle maak het van toepassing op hulle self en hulle is niks.
1: Ja.
0: Nee,
1: ja.
0: Dis nie waar die krag lê nie.
1: Ja.
0: So, om af te sluit, wanneer ek weet Jesus is die profeet, dan vra dit absolute toewyding van my aan sy profesie.
1: Ja.
0: Dan sal ek my aan al sy woorde steer. Nie sy gemanipuleerde woorde nie.
1: Ja.
0: Nie die Jesus prentjie wat vir my geskep word, die buddy, gerieflike Jesus nie, soos hy is, die konfronterende wat vir my sê, nie net vir die fariseers nie, maar wat vir my sê, Henning, as jy net aan hierdie godsdienst vas, as jy wit gepleisterde graf, as jy vir die mense leer dat hulle deur hulle dade gered word, as jy slang, jy's 'n adder, nie, hy sê dit vir my, hy sê vir Petrus alweer, o, arme Petrus, Satan, gaan weg van my af, nie, want Satan was besig om vir Petrus te gebruik in Jesus' bediening. So, absolute toewyding, selfs al sou dit my gewildheid, my familie, my finansies, totaal omverwerp.
1: Ja.
0: Ons is in 'n gerieflike wêreld, so ons soek 'n gerieflike Jesus.
1: Ja.
0: Jesus die profeet is nie gerieflik nie.
1: En jy kan alles wegverduidelik. Of alright praat en sê, dis alright, want dit. En ek, iets van die gerieflikheid, jy het vooraf ook gesê, en ons is te gewoond om bedien te word. Nee. So, as Jesus die profeet is, en sy profesie spreek ons tot vandag toe aan, en dit breek vandag nog deur tot my persoonlik, kan ek nie hierdie profesie net oorlaat vir ander mense nie. Ons is baie dankbaar vir predikante, wat preek, ons is baie dankbaar vir ouderlinge en ander mense wat vir ons 'n dagstukkie stuur, jy weet, oordenkingie stuur en vir ons die Bybel lees, maar wees so versigtig, wees dankbaar daarvoor, maar as dit jou wegvat van om jou Bybel te lees en self ook gekonfronteer te word met die lewende woord, as al wat jy kry tweedehandse verkondiging is, probeer daai meer toegewyd om te sê, maar hierdie is my verantwoordelikheid. Die Here spreek ook persoonlik tot my met hierdie profesie.
0: Ja, ek sit by die profeet se voete.
1: Ja.
0: Jesus, die profeet. My vraag vir jou so met die afsluiting, so is hy vir jou genoeg?
1: Ja.
0: Is hy

0: Christus as profeet vir jou genoeg om te glo, of het jy nog nodig?
1: Ja.
0: Hy moet genoeg kan wees. Sy profesie hou vir ewig stand. Sy profesie is vol belofte, dis vol hoop, dis vol taal van bekering, kom terug. Dit is nie altyd lekker nie, maar dis vir ons baie goed. Luisteraars, dankie dat julle ons verdra altyd in hierdie uur. Sander, baie dankie vir die saamgesels.
2: Dankie, Henning, en ek geniet het ook selfs.
0: Luisteraars, seën vir julle, tot volgende week, en as ons gesels oor Jesus die Vergewer. Tot ziens.

0: Jy luister na Hardloop FM, dis 7 uur en hier volg die nuus gelees deur Julisie Felix. President Netumbo Nandi-Ndaitwa sê die 8ste administrasie bly daartoe verbind om 'n omgewing te skep wat kreatiwiteit, vernuwing en entrepreneurskap veral onder vroue en jong mense bevorder. Sy het die opmerkings gister in Windhoek tydens die bekendstelling van die boek Building Namibia's Future gemaak. Die president het gesê die regering gaan voort om beleidrigtings te ontwikkel wat kunstenaars, skrywers en kulturele praktisyns ondersteun om te verseker dat hul bydraes erken en volgehou kan word. Sy het die privaat sektor en ontwikkelingsvennote versoek om met die regering saam te werk om toegang tot befondsing, opleiding en geleenthede vir kreatiewe beroepslui uit te brei. Die staatshoof het die belangrikheid beklemtoon van belegging in platforms wat Namibiese skrywers, kunstenaars en innoveerders plaaslik en internasionaal tentoonstel. Sy het letterkunde beskryf as 'n kragtige instrument wat samelewings vorm, nasionale aspirasies bewaar en kritiese denke bevorder. Sy het die groeiende aantal jong Namibiërs wat die skryfberoep betree verwelkom en gesê 'n kultuur van lees en skryf is noodsaaklik vir die bou van 'n kundige, produktiewe en voorspoedige nasie. Himere het opgevlam tydens 'n vergadering van die Beweging vir Grondlose Mense, die LPM, wat op Keetmanshoop gehou is, aangesien lede 'n verduideliking vir die onlangse verwydering van die voormalige Keetmanshoop burgemeester Melody Swartboy uit haar posisie geëis het. Die vergadering het in chaos geëindig met die leier van die beweging, Bernardus Swartboy, wat deur die polisie na sy voertuig begelei is toe hy die lokaal verlaat het. 'N bron het aan NBC nuus gesê dat Swartboy van plan was om die byeenkoms oor onlangse olieontdekkings en die party se strukture toe te spreek. Ongelukkige partylede, gelei deur voormalige streeksraadsvoorsitter Josef Isak, wat onlangs uit die party geskors is, het egter sy toespraak onderbreek en op antwoorde vir Swartboy se verwydering aangedring. Woedende lede het ook beledigings tydens die vergadering geslinger. Voordat hulle die lokaal verlaat het, het die LPM beloof om alle lede wat hulle tydens die vergadering wangedraai het, te skors. Die jaarlikse hoofman Kayimemoa Ninguvawa gedenkdag is aan die gang op Okahania en lok duisende mense insluitende president Netumbo Nandi-Ndaitwa. Hoofman Kayimemoa Ninguvawa, opperhoof van die Mbandero volk, word onthou as een van Namibië se vroegste antikoloniale weerstandsleiers. Hy het 'n gewapende stryd teen Duitse koloniale magte in die oostelike dele van die land gelei, voordat hy op 12 Junie 1896 deur 'n vuurpeloton in Okahania gevange geneem en tereggestel is. Die herdenking vereer sy opoffering en weerstand teen koloniale bewind. Ninguvawa word gevier as 'n nasionale held met sy beroemde laaste woorde: "Ek gaan die vuur haal," wat 'n kragtige simbool van voortgesette weerstand en die nastrewing van geregtigheid bly. Die jaarlikse geleentheid dien as 'n dag van herdenking, kulturele besinning en hernieude oproepe tot erkenning van Namibië se koloniale verlede. Die Nigeriese president Bola Ahmed Tinubu het gewaarsku dat gewapende groepe wat in die land bedrywig is, moet oorgee of die volle mag van die staat moet trotseer. Tydens 'n nasionale uitsending ter viering van Nigeria se Demokrasiedag het hy gesê dat hoewel die jaar se vieringe gedemp is deur die onlangse ontvoerings van skoolkinders, veiligheid steeds die kernfokus van die regering bly. Nigeria het lank gesukkel met 'n ekonomiese krisis en onsekerheid. Openbare vrees is weer aangewakker na mate aanvalle op skole en dorpe, sowel as massa-ontvoerings vir lospryse, hoofsaaklik in die land se noordelike en sentrale streke, toegeneem het. Met spesifieke verwysing na die ontvoering van kinders in die Oyo en Borno state, het Tinubu gesê die owerhede bly hoopvol vir hul veilige terugkeer. Demokrasie sonder sekuriteit is nie solied genoeg nie, het Tinubu verduidelik terwyl hy meer as 50.000 nuwe polisiebeamptes verwelkom en 'n rekordbedrag van 4 miljard Namibiese dollar aan verdediging en sekuriteit in die jaarlikse begroting toegeken het. Ten slotte, die aantal bevestigde Ebola-gevalle in die Demokratiese Republiek van die Kongo, die DRK, het volgens die landse ministerie van Gesondheid tot 710 gestyg, insluitende 149 sterftes, terwyl hulle gerugte op sosiale media verwerp het dat 'n landwyse inperking in reaksie op die uitbraak ingestel is. Die sterftesyfer het op 21% gestaan volgens syfers wat deur die ministerie vrygestel is. 'N Totaal van 324 pasiënte was in isolasie of opgeneem terwyl 35 mense herstel het. Die ministerie het gesê die regering, saam met provinsiale owerhede, reaksievennote en plaaslike gemeenskappe, gaan voort met openbare ingrypings wat daarop gemik is om oordragkettinge te verbreek en die bevolking te beskerm. Die ministerie het gesê geen inperking is in die betrokke gebiede beveel nie en geen sodanige maatreël word oorweeg nie en het die publiek aangespoor om nie ongeverifieerde inligting te versprei nie en om op amptelike kanale vir opdaterings staat te maak. Dit is die einde van die nuus. Die volgende nuusuitsending op Hartklop FM kan om 8 uur môreoggend gehoor word.
1: Onverwagte uitgawes, skoolfooie, voertuigherstelwerk. Wanneer die lewe gebeur, is Paws Financial Services hier om jou verantwoordelik te help. Ons bied vinnige, eenvoudige en bekostigbare korttermyn lenings met duidelike bepalings en geen versteekte fooie nie. Jy leen wat jy nodig het, betaal terug teen 'n koers wat jy kan bestuur en kry advies wat jou begroting eerste stel. Want 'n lening sal stres oplos, nie meer skep nie. Paws, beplan en gaan voort om ons by 081-953-3377 of 081-953-3310 te skakel. Vind ons ook by OK Foods parkering op Grootfontein of op Keetmanshoop op die hoek van Liechtenstein en Swakara straat. Daagliks van 7:30 tot 1700 of doen aansoek online by applications@paws.com.na.
0: Ons kyk ook na jou weervoorspelling vir môre maandag 15 Junie aan ons verskaf deur die weerkantoor in Windhoek. Begin met 'n waarskuwing van koue, nat en winderige toestande met die moontlikheid van ryp wat oor plekke oor die suidelike en sentrale gebiede vanaf Woensdag verwag kan word. Kleinvee, produsente, kwekerye en die algemene publiek word versoek om die nodige voorsorgmaatreëls te tref. Die voorspelling dan vir môre maandag 15 Junie, die binneland gedeeltelik bewolk en koel tot matig oor die Karoo-streek, elders mooi weer en matig tot baie warm. Winderige toestande sal plek voorkom. Die kus gedeeltelik bewolk en koel tot matig met miskolle aanvanklik, met die wind aan die kus sterk tot baie sterk suidoos tot suidwes. Temperature Arandas 11:22, Aranos 10:24, Aruap 5:18. Aus 7:18, Buitepos 10:24, Yenana 12:26. Gobabis 10:24, Grootfontein 9:23, Helena Fidi 11:26. Hentiesbaai 10:16, Karasburg 4:16, Katima Melilo 10:26. Keetmanshoop 6:20, Korrigas 13:28, Malteheue 6:23. Marintal 7:24, Loederitz 10:18, Ninkurunkuru 13:26. Noordoever 7:19, Okahao 11:26, Okakarara en Okokuyo 10:25. Okongo 12:26, Omaruru 9:26, Omthea 11:26. Ondangwa 10:28, Opuo 13:27, Oranjemund 10:16.

Kati 11:27, Oshinene en Oshivarongo 10:25, Otapi 11:27, Utsu 12:25, Reebord 8:25, Rundu 8:26, Sesfontein 14:30, Swakopmund 9:17, Terrasbaai 11:17, Tsumkwe en Tsumeb 11:25, Walvisbaai 9:18 en Windhoek 10:22. Getye, laagwater 20:09 môreoggend, hoogwater 10:04 môremiddag en laagwater môre aand weer 9:45. Sonsopkoms 7:29 en die son sak môre aand om 6:15. Vir die reisigers, Luanda gedeeltelik bewolk en warm, Lusaka en Harare mooi weer en warm, Maputo mooi weer en baie warm, Gaborone en Johannesburg mooi weer en matig en Kaapstad gedeeltelik bewolk en koel met ligte reën. Wind aan die Kaap matig oos tot suidoos. Temperature in die Kaap 9-16, Johannesburg 5-20, Gaborone 8-22, Maputo 17-29, Harare 6-23, Lusaka 10-24 en Luanda 20-24. Ter afsluiting kyk ons vlugtig weer na die voorspelling vir Namibië wat begin met daai waarskuwing van koue, nat en winderige toestande met die moontlikheid van ryp wat plek oor die suide en sentrale gebiede vanaf Woensdag verwag word. Kleinvee produsente, kwekerye en die algemene publiek word versoek om asseblief die nodige voorsorgmaatreëls te tref. Die binneland gedeeltelik bewolk en koel tot matig oor die Karoo-streek elders mooi weer en matig tot baie warm. Winderige toestande sal plek oor die binneland voorkom. Die kus gedeeltelik bewolk en koel tot matig met miskolle aanvanklik met die wind aan die kus sterk tot baie sterk suidoos tot suidwes. Dis jou weervoorspelling vir môre maandag 15 Junie aan ons verskaf deur die Weerkantoor in Windhoek.

Ek groet u in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. Die Here is goed, die Here is genadig en die Here is barmhartig. Ons gesels oor die belangrikheid van eenheid deur nederigheid. En hierdie beginsels rondom die aspek van eenheid en ook nederigheid vind ons in die boek van Filippense. En ons sien hoe dat Jesus Christus, wat eers God was, mens geword het en weer later herstel is in sy goddelikheid. Maar daardie proses van mens word, daardie proses van nederigheid, wat die Here gevolg het om een te word met die mens. So daar is pragtige beginsels wat ons daarin leer, hoe dat ons op horisontale vlak ook dan een moet word met mekaar en dan ook op vertikale vlak met God moet een word. Wanneer ons praat rondom die aspek van eenheid, vind mense hulle baie keer in hierdie ongemaklike posisie. Want aan die een kant word hulle opgeroep tot eenheid en aan die ander kant word hulle gewaarsku teen eenheid. In Romeine hoofstuk 14 sal ons lees vers 5, die een ag die een dag bo die ander en die ander ag al die dae gelyk. Laat elkeen in sy eie gemoed ten volle oortuig wees. So hierdie gedeelte roep mense op tot eenheid. So wanneer hulle hierdie skrif gebruik, praat ons van verdraagsaamheid, om ruimte te skep vir ander, om bereid te wees om te kompromieer, om toe te gee. Engelse manne sal sê agree to disagree. So dis aan hierdie een kant. Aan die ander kant echter is daar weer ander skrifverwysings wat sê moenie toegee nie, moenie verdraagsaam wees nie, moenie kompromieer nie. Galasiërs hoofstuk 2 vers 5 sê apostel Paulus die volgende: aan wie ons selfs nie 'n oomblik in onderworpenheid toegegee het nie, sodat die waarheid van die evangelie by julle bestendig sou bly. In Romeine hoofstuk 16 skryf hy: en ek vermaan julle broeders, hou hulle in die oog wat tweedrag en aanstoot veroorsaak teen die leer wat julle geleer het en vermy hulle. In hoofstuk 14 sien ons die oproep tot eenheid om mekaar te akkommodeer. In hoofstuk 16 vermy hulle. Wanneer apostel Johannes praat oor die aspek van waarheid en eenheid, hy word ook genoem die apostel van liefde, in sy tweede brief skryf hy: en elkeen wat 'n oortreder is en nie bly in die leer van Christus nie, hy het God nie. Wie in die leer van Christus bly, hy het die Vader sowel as die Seun. As iemand na julle kom en hierdie leer nie bring nie, dis die leer van Christus, ontvang hom nie in die huis nie en groet hom nie. Want een wat hom groet, het gemeenskap met sy bose werke. So jy sien, aan die een kant is daar die oproep tot eenheid en die ander kant is daar die waarskuwing teen 'n vorm van eenheid wat teen Christus is. So mense sit tussen hierdie twee vure, as ek dit so kan stel. Hulle weet soms nie wanneer moet ons bru bou en wanneer moet ons mure bou, grense stel. Wanneer het Jesus bru gebou en met wie het Jesus bru gebou en wanneer het Jesus mure gebou? Dieselfde kan ons sê van apostel Petrus en apostel Paulus. En ons het kennis en wys

Sê dit nodig, die leiding van die Heilige Gees nodig om te kan onderskei wanneer moet ons toegee en wanneer mag ons nie toegee nie. En die oplossing vind ons in die onderskeiding tussen wat is fundamentele ononderhandelbare saligheidsaspekte en aan die ander kant is nie saligheidsaspekte. Ons moet kan weet wanneer dit kom by die fundamentele waarhede van die evangelie, mag ons nie toegee nie. Ons mag nie kompromieer. Ons mag nie verdraagsaam wees nie. Wanneer dit egter kom by nie saligheidsaspekte, dan is die ruimte daar om te kan kompromieer, om verdraagsaam te wees. Jy sien wanneer mense begin kompromieer rondom fundamentele ononderhandelbare saligheidsaspekte, dan word 'n ander evangelie geskep en bevorder. En dan word die waarhede van die evangelie ondermyn en vervang. So die fundamentele waarhede van die evangelie sien ons onder andere in Hebreërs hoofstuk 6 vers 1 en vers 2. En het praat ook onder andere van die gesag van die woord, die persoon en die werk van die Heilige Gees, die sentrale rol van Christus, en daar mag geen plaasvervanger vir Christus geskep word nie. As ons praat rondom die bloed en die kruisdood van ons Here Jesus Christus, ander aspekte is soos die huwelik. Hoe sien God die huwelik? Wat is God se definisie van die huwelik? Jy sien, hierdie aspekte en andere is die fundament van die evangelie. Ons mag nie daaraan peter nie. Die gesaghebbendheid van die woord mag nie vervang word met menslike leerstellings. En wanneer menslike leerstellings 'n groter gesagsrol vervul in mense se lewens, dan word 'n ander evangelie dan geskep. En in sulke gevalle vermaan die woord van die Here ons, mag ons nie eenheid skep of bevorder nie. So ons moet weet, as dit die evangelie gaan benadeel, die waarhede, die fundamentele waarhede van die evangelie gaan benadeel, dan mag ons nie kompromieer nie. Apostel Paulus het gesê, hy het nie toegegee, vir geen oomblik toegegee, sodat die waarheid van die evangelie bestendig kan bly. En Christus het dieselfde gesê wanneer dit kom by valse leerstellings. Maar wanneer dit kom by nie saligmakende aspekte, wat ons sien in Romeine hoofstuk 14, wanneer hy praat oor etes en wat ons drink, en die aspek van daar, die een ag die dag hoor as die ander, dan sê dat elkeen in sy eie gemoed oortuig wees. Dit beteken, daar is ruimte. Hierdie dinge gaan nie iemand in die ewige verdoemenis laat beland nie. Dit is nie die ware evangelie dan, verstaan. Hierdie goed is aspekte waaroor ons met mekaar kan verskil, dat elkeen in sy eie gemoed oortuig wees. Ons het die leiding van die Heilige Gees nodig, sodat ons kan weet wanneer om toe te gee en wanneer om 'n houding in te neem, 'n onverbiddelike houding in te neem en te sê, ons gaan nie toelaat dat die waarhede van die skrif nou ondermyn en benadeel gaan word nie. Enige iets wat die kruisdood en die bloed van ons Here Jesus Christus ondermyn en gaan vervang, mag ons nie toelaat nie. Ons mag dan nie in daardie aspekte kompromieer nie. As iemand dus vir ons oproep om te sê, kom ons werk saam, kom ons bevorder eenheid, maar ons kom agter dat die bloed van ons Here Jesus Christus en die kruisdood van die Here word ondermyn. Daar is plaasvervangers vir die kruisdood van die Here. Dit beteken mense propageer ander aspekte om in die hemel te kom en nie die kruis weg nie. Dan mag ons nie eenheid bevorder nie. Ons moet dan doen wat apostel Paulus sê, vermy hulle. Ons moet doen wat apostel Johannes sê, moenie saam met hulle gemeenskap het nie. Want u sien, die waarhede van die skrif het ewige gevolge.
as ons nie die waarhede van die woord van die Here hoogag en respekteer nie, dan is ons ewige destinasie in gevaar. Dit kan beïnvloed word. Ons moet ons onderwerp aan die woord van die Here en die woord moet die hoogste gesag wees. Die Heilige Gees is gestuur om die kerk van die Here te lei. Niemand anders kan daardie rol van die Heilige Gees inneem nie. En daarom is dit die verantwoordelikheid van nie net elke geestelike leier nie, maar van elke persoon wat sê hulle is disippels van Christus, 'n studie moet doen rondom die rol, die persoon en die werking van die Heilige Gees. Want die Heilige Gees is gestuur om die kerk van ons Here Jesus Christus op aarde te lei. Hy sal ons leer, hy sal ons lei. So wanneer mense nou kom en die persoon van die Heilige Gees nie net ignoreer nie, maar ook verag en verwerp, dan moet ons die vraag vra, kan ons een word met sulke persone? Want dan kan mense later begin laster teen die Heilige Gees. En ons mag dit nie toelaat nie. In daardie aspekte mag kompromie nie toegelaat word nie. Dit is God se begeerte dat sy kerk moet een word. En daarom moet ons ontdek hoe moet sy kerk een word? Op watter manier moet sy kerk een word? Wat is die voorskrifte wat die Here vir ons gee? Mag die Here vir ons genade gee dat ons sal wysheid en kennis nie net sal ontdek nie, maar toepas sodat ons God se droom vir sy kerk sal laat realiseer. En dit is ware goddelike eenheid, soos opgeteken in sy woord onder die leiding van die Heilige Gees. Mag die Here ons daartoe genade gee, dat ons nie die Here in hierdie aspek van eenheid nou gaan mis nie. Kom ons bid saam. Vader, na u toe kom ons in die naam van ons Here Jesus Christus. Ons sê vir baie dankie vir u genade. Dankie vir u woord wat vir ons die nodige rigting en leiding gee in die aspek van eenheid. Help ons om onder leiding van die Heilige Gees u eenheid nie net na te streef nie, maar te bevorder. Ek vra dit in die naam van Jesus met baie danksegging. Amen en amen. Mag die Here u ryklik seën. Shalom.

Wat 'n besondere groot eer en 'n voorreg om weer vanaand Gospel Varia net saam met u te kan deurbring. Dit is ons tee drink tydjie. Elke Sondag aand vanaf 8 tot 5 voor 9. Koffietjie, warm sjokolade, afhangende van wat in die winter vir u goed is, 'n glasie warm melk. Ons vertrou dat u rustig is waar u ook alself bevind. En baie dankie dat u inskakel. As dit die heel eerste keer is vanaand wat u saam met ons kuier, baie welkom. Ons vertrou dat daar een boodskapie is wat vanaand tot u sal spreek. My naam is Sharifa en ek kuier graag saam met u vir die res van die program. Ons moet ook net altyd 'n tydjie afknyp om die geestelike leiers te bedank wat vir ons spesiaal boodskappe voorberei vir radio en baie van hulle kuier nou al vir jare saam met u. Vir die oggende vir die week wat verby is, was Dominee Attie Du Plessis die persoon wat vir ons die woord gebring het. Die aande is afgesluit deur pastoor Brian Philander. Vir die week wat voorlê DV, gaan pastoor David Du Plessis die oggende vir ons open en in die aande gaan pastoor Mara Boysen die dag vir ons afsluit. Baie baie dankie dat jy kies om saam met ons te kuier. Na afloop van die woord vanaand het ons geluister na Avalon met Adonai en ook Benedien met Ja, ek kom, o Heer. Ons vertrou ook dat as u vanaand 'n bietjie seer is, dat daar iewers ook 'n boodskapie is wat vir u hart as pleister gaan dien. En ons dink in deernis aan mekaar. Maak nie saak wat die omvang van u blydskap of u seer is vanaand. Ons omarm elke gedagte, elke seisoen, elke oomblik. Omarm ons omdat ons bevoorreg is om dit te kan doen. Omdat ons nog hier is vir 'n oomblik en mag ons die tyd uitkoop om net 'n oomblik tot stilstand te kom wanneer ons rustig is en 'n blitsboodskapie te stuur al sê ons dood eenvoudig net. Mag jou aand mooi wees. Ek bid jou 'n geseënde nagrus in die Vader toe en mag ons weer môre met mekaar gesels. Hoef net ek dink aan jou. Nou vanaand wil ek net vir u sê, u is spesiaal. Dit is vir my besonder om op 'n Sondag aan saam met u in hierdie program te kan kuier, want ons is almal maar feilbare mense. Dit hang net af hoe ons weer môre opstaan en ons skouers vier en regop maak en die wêreld weer kantig in die oë kyk. Dit is wat van ons Godskinders maak. Ons almal is. So baie dankie. Ons gaan vir Ellen Ladd nou 'n geleentheid gee met die snit getiteld, sal ek nou ook struikel, Just a Closer Walk with Thee. Just a Closer Walk with Thee. En daarna Bernice met U is God.

Maar ek het net daarna verwys dat ons aan die almal aan die einde van die dag almal net mens is en dat ons voortdurend daarop bedag moet wees om en maar ons is nie bedag nie. Ons moet waaksaam wees. Ek vind dat wanneer ons met woorde speel, dat ons soms baie moeite doen om woorde te gaan kry wat ons weet in ons harte soos sweepslae gaan wees. En tog aanhaal ons hulle. En wanneer dit moet kom by die woorde wat ons moet spreek wat soos heuning gaan wees, dan twyfel en weifel ons. Lukas 22 vers 32 lê, maar ek het vir jou gebid dat jou geloof nie ophou nie. Sorg tog dat u geloof behou, kind van God. Want die geloof is die enigste middel waardeur u seëninge kan bekom. Gebed kan geen antwoord van God se troon verkry nie, tensy dit die gebed van 'n ware gelowige is. Geloof is die draad wat die aarde telegrafies met die hemel verbind en waardeur die liefdesboodskappe van die Here so vinnig neerkom dat hy ons antwoord voor ons nog roep, ons verhoor terwyl ons nog praat. Maar as daardie telegraafdraad geknip is, kan ons die beloftes nooit ontvang nie. As ek in benoudheid Ek kan van die benoudheid verligting ontvang deur die geloof. Word ek links en regs geslaan deur die vyand, dan vlug ek na my Here in die geloof, skryf mevrou Charles Coleman in die boekstrome in die Dorsland. Geloof laat my met die goddelike in verbinding kom. Geloof bekleem my met die mag van Jehovah. Geloof versamel al die magte van God om my te verdedig. Dit help my om al die magte van die hel te trotseer. Dit stel my in staat om oor die liggame van my vyande triomferend heen te stap. Maar wat ek kan sonder die geloof van die Here? Maar wat kan ek sonder die geloof van die Here ontvang? Sorg dan, kind van God, dat jy jou geloof behou. As jy kan glo, alle dinge is moontlik vir die een wat glo, na aanleiding van Markus 9 vers 23. Ons roem daarop dat ons so prakties van aard is dat ons behoeftes 'n sekerder grond verg as die wat die geloof aanbied. Maar het Paulus nie gesê dat die belofte deur die geloof was? Dat dit kan vasstaan nie, Romeine 4 vers 16. Die geloof vereer God, God vereer die geloof.

Ek kom ons nou dan van Ulan hoor. Alles het ook net via 'n blitsboodskapie na die ateljee 62223. En baie dankie dat jy ingeskakel is. Ek dink altyd so aan 'n paar name. Tannie Charlotte Miller, tannie Sunny Swarts, tannie Sarah Spanneberg en is almal vir u tannies en ooms is. Dan moet u weet, hierdie groot mense is die persone wat vir ons in gebed toemaak. Deur die loop van die week, want hulle kan en hulle doen. En Griselda Majid, Anita Plat, Tannie Christella, daarop Keetmanshoop, Tannie Ek en U en die Dadelbrood afspraak is nog steeds aan. Tannie Johanna Hiel, Mandy Stefanus, die name wat ek nou so vinnig kan hier roep, ek weet almal van u en goeie wense. Elkeen van u wat sê ons bid vir mekaar, oom David. Dis nou die name wat onmiddellik by my opkom. Ek wil eintlik die name noem wat beteken dat ek een van u wil uitlos, want u is vir ons almal kosbaar. Ons groot mense, ons senior burgers. Sonder u gebede sal ons nie kan vasstaan nie. So baie dankie daarvoor. Want God het my vrugbaar gemaak in die land van my ellende. Genesis 41 vers 52. Somerbuie is besig om uit te sak.

'n Digter kyk na hulle deur die venster. Hulle slaan in gees die grond in 'n kragtige val. Maar in sy verbeelding sien die digter meer as die buie wat uitsak. Hy sien 'n menigte lieflike blommetjies wat binnekort uit die nat aarde sal voortspruit en die omgewing met geure en skoonheid sonder weerga sal oorlaai. En daarom sing hy: "Dit reens nie reën vir my nie, dit reent velde in die bloei, in elke blinke druppel sien ek afodille groei. Dwars oor die dorpie hang 'n wolk wat grou die daglig gekleur. Dit reent nie reën vir my nie, nee, dit reent 'n rose geur." Miskien is daar vanaand die een of ander van God swaar beproefde kinders wat selfs op hierdie oomblik besig is om te sê: "O God, oor my sak daar vanaand swaar donderbuie uit." Dit reën beproewings wat ver bo my uithou vermoë is. Teleurstelling sak tot my grootste verdriet swaar op my uit, wat al my planne laat skibreek lê. Sterfgevalle wat my huiwerige hart vanweë die intensiteit van lyding wat hulle beloof, laat bewe, reën op my lewe af. Voorwaar, die strafreën is besig om in hierdie dae my siel te oorstroom. Jy maak 'n fout, my vriend. Dit reën nie smart vir jou nie. Dit reën seënstrome. Want as jy maar onder die geeslende reën die woord van jou Vader glo, sal daaruit vir jou geestelike bloeisels uitspruit met skoonheid en geur, soos daar nooit tevore in jou lewe was, toe dit nog ongetuchtig en sonder storme was. Jy sien inderdaad die reën, maar sien jy nou ook die blomme? U word gepeinig deur die toetse, maar God sien die liewe blommetjie wat as gevolg van die beproewings in die vorm van geloof in u lewe gaan opkom. U huiwer voor lyding, maar God sien die tedere meegevoel vir ander leiers wat besig is om in u siel gestalte te vind. U hart sidder voor die droewige sterfgeval, maar God sien die verryking en die verdieping wat daardie droefheid u gebring het. Dit reën nie smarte vir u nie, maar sagmoedigheid, liefde, tederheid, geduld en 1000 ander blomme en vrugte van die Heilige Gees wat 'n oorvloediger geestelike verryking in u siel sal aanbring as die volheid wat wêreldsgoed en gemak ooit in staat was om daarin aan te kweek. 'N Harp hang in die stille lug waar 1000 bloeisels geur in helder sonneskyn. 'N Man wat onder sorge gaan, probeer van vroeë môre tot die aand goed aand gloed kwyn om uit die stille snare soetste klank te slaan. Maar ag, hy streef vergeefs. Die harp bly stom totdat die onweer swaar en luid weergalm. Die hand van God beweeg en alom vloei wondermelodieë uit, terwyl die winde met 'n strydkreet in die slag die lug vul met trompetgeluid en God se stem van troos weer klink deur stormnag.

Ons dag luister na Lionel Peterson met I Love You Lord, dan 'n wonder met lied van hoop en Elvin Peterson vroeër met A Pure Heart. As jy van u wil laat hoor, jy is altyd welkom. As jy by pad is, maak seker dat jy veilig is. Baie geluk met u kleinkind wat gebore is. Baie geluk met 'n nuwe troue in die familie. Baie geluk met die bevordering by die werk. Mag dit vir u net 'n goeie volgende. Kom ons geniet eers hierdie eerste maand. Die eerste week. Mag die volgende 12 maande ook net vooruitstrewend vir u wees en koester. Koester mekaar. Van hom is my verwagting, Psalm 62 vers 6. Die feit dat ons so dikwels nalat om uit te sien na die antwoord op wat ons gevra het, toon aan hoe groot die gebrek aan erns by ons en ons is in ons gebede. 'N landman is nie sonder 'n oes tevrede nie. 'N skutter sal uitkyk of die afgevuurde koel die kool geraak het. 'N geneesheer let op die uitwerking van die medisyne wat hy toegedien het. Sal nie die Christen onverskillig wees omtrent die vrugte van sy arbeid? Elke gebed van 'n Christen wat in die geloof na die wil van God, waar 'n belofte van die Here rus, in die naam van die Here Jesus en onder invloed van die Heilige Gees opgestuur is, of dit nou om tydelike of om geestelike seën gaan, is reeds beantwoord of sal ten volle beantwoord word. God skenk altyd die algemene plan en bedoeling in die gebede van sy kinders, deur te doen wat, as alle dinge in aanmerking geneem word, die meeste sal strek tot sy eie heerlikheid en tot hulle geestelike en ewige welvaart. Soos ons nêrens van 'n enkel geval lees waar Jesus iemand wat om genade by hom kom smeek het afgewys het nie, so glo ons ook dat geen gebed in sy naam opgestuur ooit te vergeef sal wees nie. Dit kan wees dat die antwoord aankom is en dat ons dit nie sien nie. Die saaitjie onder die grond skiet wortel in die winter, so dat dit in die lente kan gereed wees, al sien ons dit nie, en al lyk dit ook skynbaar dood. Vertraagde antwoorde op gebede is nie net beproeving vir die geloof nie, maar gee geleenthede aan ons om onderskynbare terugslae deur 'n opregte vertroue in Hom, onse God, te vereer.

Ons het nou daar geluister na Cathy Viljoen met Huise van Glas. Ek wonder, toe ek nou so na die liedjies het en luister, wonder ek, as die huis van normale glas gemaak is, dan gaan het kraak nie. Vensters gaan versplinter. As dit van koelvaste glas of ruite of oorruite beskik, dan gaan dit hoogstens seker vir die heel eerste klipaanslag net 'n merkie gelaat word. Klein merkie, maar oor die tyd heen behoort dit dan ook verweer te toon. Dis maar net iets wat by my opgekom het. Jesegiel 1 vers 25 en daar het 'n stem gekom bo van die uitspansel af wat oor hulle hoof was. As hulle staan, het hulle hul vlerke laat sak. Wat is die laat sak van die vlerke? Mense sê so dikwels, hoe kan 'n mens die stem van die Here ontvang? Hier is die geheim. Hulle het die stem gehoor toe hulle staan en hulle vlerke laat sak. Ons het hulle sittende voël gesien wat sy vlerke heen en weer swaai. Maar hier sien ons dat hulle die stem hoor as hulle staan en hulle vlerke laat sak. Sit of kniel ons nie ook dikwels voor die Here terwyl daar in ons bekommerde harte 'n heen en weer fladder van ons gedagtes is nie. Ons is nie werklik stil in sy teenwoordigheid nie. 'n Troue vriendin het my nog onlangs van 'n sekere saak vertel waarom sy gebid het, maar het sy gesê, ek het nie gewag tot die antwoord gekom het nie. Sy het nie stil genoeg geword om hom te hoor praat nie, maar weggegaan en gehandel in verband met die saak. Die gevolg was noodlottig en sy moes eenvoudig weer op al haar spore terugloop. En hoe groot was die kragverspilling nie? Hoeveel tyd gaan daar nie verlore deur ons weiering om die vlerke van die siel te laat sak en stil te word vir hom nie? O watter kalmte en rus en vrede is dit nie wat in ons neerdaal as ons in sy teenwoordigheid bly wag tot ons van hom hoor nie. Dan en dan alleen kan ons soos die weerlig gaan en nie weer omdraai nie, maar gaan in die rigting wat die Gees

sal gaan. Jesegiel 1:20. Wees stil. Wees nou net stil. Iets deur u siel nog nooit gehoor wat meer as voelsang bekoor, iets onbekend aan elke wind of golf of ster, 'n boodskap van die vaderland daar ver, wat u hinkerende siel met vreug laat tril, kan u verneem in stilte as u wil. Wees stil, wees nou net stil. Haar kom 'n wese so mild en so goed, wit sy sandale geruis oor sy voet. Die trooster deur Jesus beloof en voorsê om sy woorde op aarde gespreek uit te lê. Hy vul elke wagtende gees wat wil u sy boodskap verneem. Wees stil, o my siel, wees stil.

Hebreërs 12 vers 12 13 daarom rig die slap hande en die verlamde knieën weer op en maak reguit paaie vir u voete sodat wat kreupel is nie uit lid raak nie maar liewer gesond gemaak word. Dit is 'n bemoedigingswoord van die Here om ons op te wek om die hande van die geloof weer op te rig en die knieën van gebed weer te versterk. Dikwels word ons geloof vermoeid, verslap en verlam en dan verloor ons gebed daardeur sy dryfkrag en doeltreffendheid. Die beeld wat hier gebruik word is baie treffend. Die groot gedagte skyn te wees dat ons so bang en mismoedig word dat 'n geringe struikelblokkie ons te neergedruk en angstig maak en ons in die versoeking bring om dit nie te trotseer nie, maar daarom heen te loop om die aftrande pad te neem. Dit kan wees dat die struikelblok die een of ander fisieke moeilikheid is wat God gereedelik wil genees, maar vir ons is die inspanning te veel eisend. Of dit mag ook miskien vir ons makliker wees om mense hulp in te roep of ons verkies eenvoudig om liever die ompaadjie te loop. Die reguit pad wat dwars oor die moeilikheid gaan, kan deur verskillende ompaadjies vervang word. Hoe dikwels kom ons nie teen iets wat ons ontstel nie en dan wil ons die gevolge ontwyk met die verskoning, ek is nog nie heeltemal gereed daarvoor nie. Daar moet een of ander offer gemaak word, een of ander gehoorsaamheid uitgevoer word, een of ander Jericho ingeneem word. Daar is een of ander siel wat ons uit gebrek aan moed nie kan deurhelp nie, een of ander gebed wat moet opgestuur word, of miskien een of ander fisieke wond wat maar gedeeltelik genees is en ons loop daaromheen. God sê, rig die slap hande op, stap reguit deur die vloed en kyk die water sal in twee dele verdeel word, die Rooi See en die Jordaan sal verdeel word en die Here sal jou deurlei tot oorwinning. Moenie u voete uit lid laat raak nie, maar laat u liggaam genees en die geloof versterk word. Gaan reguit vorentoe en moenie 'n enkele Jericho onverower verbygaan nie en ook geen ander plek nie, dat die Satan nie kan sê dat hy vir jou te veel gewees het nie. Dit is 'n voordelige en uiters praktiese les. Hoe dikwels was ons nie al in 'n dergelike toestand nie. U mag nou daarin wees. Gee so min moontlik aandag aan moedeloosheid. Ploeg vorentoe soos 'n stoomskip of daar storm of mooi weer reën of sonskyn is om jou lading te vervoer en jou hawe te bereik. Is die hoofdoel.

Dit was die klanke van Karika Kiersenkamp met Wat 'n Vriend het ons in Jesus. Benjamin Dube met Jesus You Are Lord. Christadelphians vervolgens aan die beurt met Walk With Me. En die a cappella met Hasty Een en Don Moon wat die aand gaan afsluit met Our Father. Net voor Pitkos onder leiding van Dominee Johan Serfontein. Baie dankie dat u saam kuier in hierdie program. Word broodkoring fyn gestamp. Jesaja 28 vers 28. Baie van ons sal nie geskikte voedsel vir die wêreldhonger kan wees voor ons nie in die hande van Christus gebreek word nie. Broodkoring word fyn gestamp. God se seëninge beteken dikwels droefheid, maar selfs 'n droefheidsprys is nie te hoog as ons daardeur ander lewens tot seën kan wees nie. Die soetste dinge wat vandag in hierdie wêreld aanwesig is, het tot ons gekom deur trane en deur pyn. God het van my die brood vir sy uitverkorenes gemaak en as dit nodig is dat die brood tussen die lande van leeu's moet gemaal word om sy kinders te voed, is ek nog gewillig as sy naam daardeur net groot gemaak word. Ons moet uitbrand voor ons kan uitgee. Ons hou op om tot 'n seën te wees as ons ophou om te bloei. Behoefte, ontbering en mislukking het menige lewe tot morele dapperheid en geestelike grootheid gedwing. Moeilikheid is 'n uitdaging aan bedrywigheid en volharding. Dit bring die kragtigste vermoëns van die siel in werking. Dit was sy gewigte wat my vader se ou huisklok aan die loop gehou het. Meer as een teenwind is al ingespan om skepe in die hawe te laat aankom. God het teenstand bestem as 'n dryfveer tot geloof en heilige bedrywigheid. Die treffendste karakters uit die Bybeltyd was fyn gestamp, verwond en gemaal tot brood vir die hongeriges. Die diploma van Abraham is dat hy die vader van die gelowiges was. Hy het dit bemagtig om met die eerste gestaande

in sy klas in die vakke van gehoorsaamheid en beproeving. Jakob het geweldige ervaring aan die dorsmasjien en aan die meel te danke gehad. Joseph is verwond en geslaan en moes deur die kombuis van Potifar en deur die Egiptiese gevangenis heen sy weg tot die troonbaan. David, gewond, vermoeid en mank gejaag, soos 'n patrys oor die berge, is fyn gestamp tot brood vir 'n koninkryk. Paulus kon nooit brood vir die huisgesin van 'n keiser geword het, as hy sy slaa, sy stenigings en sy wonde nie verduur het nie. Hy is tot fyn meel vermaal vir 'n koninklike gesin. Soos die stryd is, is die oorwinning. As hy vir u buitengewone beproewings besorg het, kan u versekerd voel dat hy in sy hart vir u 'n buitengewone plek bestem het. 'n Swaar verwonde siel is 'n uitverkore siel. Is dit die mooie woorde waarmee ons vanaand afsluit nie? Baie dankie vir die kuiertjie. Ons wens vir u verder 'n aangename nagrus toe en 'n absolute geseënde week. Tot ons weer met mekaar kuier. Totsiens.

Ek lees uit Stefan Joubert se Bybelse dagboek gereed vir vandag. 'N Requiem word lewensmusiek. Johannes 20 vers 17. Jesus sê toe vir haar: "Moenie aan my raak nie, want ek het nog nie na die Vader opgevaar nie. Gaan na my broers en vertel vir hulle, ek vaar op na my Vader toe, wat ook julle Vader is, na my God toe, wat ook julle God is. Ek het die Here gesien." So klink Maria Magdalena se kortpad belydenis in Johannes 20, die een wat sy gaan deel met die wegkruiper disippels van Jesus. Net daar verander sy in die eerste getuie van die opgestane Jesus. Maria Magdalena word die eerste gestuurde, die eerste prediker van die belangrikste nuus ooit. Sy moet gaan vertel, die kruis is kaal en die graf is leeg. Jesus het opgestaan, hy lewe. Dis toe nie 'n man wat die eer kry om die belangrikste nuus ooit heel eerste te gaan bekendmaak nie, maar 'n vrou. Dit is nie groot disippels soos Petrus of Johannes nie, maar Maria Magdalena, daardie einste vrou wat vroeër in Galilea deur Jesus genees is. Sy Sondag besoek aan haar by sy leë graf neem haar blindheid en droefheid vir altyd weg. Johannes 20 vertel vir ons hiervan. Jesus se verskyning gee vir haar splinternuwe taal en 'n splinternuwe lewe. Sy het reeds geweet die kruis is kaal. Nou weet sy ook die graf het sy grootste gevangene verloor. Nou verander haar requiem, haar doodsmusiek, in oorwinningsliedere. Nou vervang Jesus se teenwoordigheid daardie vroeëre requiem vir 'n gevalle held in 'n lofdans van 'n nuwe lewe. Nou het elkeen wat saam met haar glo in Jesus 'n nuwe verhaal, 'n nuwe lied, 'n nuwe lewe. Jy ook. Here, baie dankie vir die loflied wat U in ons hart kom gee het. Blydskap en vreugde omdat U die dood uit opgestaan het, dit oorwin het, ook ter wille van my. In U naam. Amen.

Welkom by ons program tot eer van sy naam. Tyd vir 50 minute van ernstige gewyde musiek hier op Hartklop FM. Dit is vir my Andries Mouton 'n voorreg om so saam met jou te kuier. Ek is ook van mening dat musiek ons 'n geleentheid bied om in 'n ander taal te luister, dan te ontdek en dalk moontlik ook selfs nuut te dink. Vandag gaan ons na twee sogenaamde klassieke werke luister, naamlik die slawekoor uit die opera Nabucco van Verdi, waarvan die woorde op Psalm 137 gegrond is. Die bekende weergawe van die psalm in popmusiek is Boney M. se By the Rivers of Babylon. Ons luister ook na die lied Going Home, wat gegrond is op die tweede beweging van Dvořák se 9de simfonie. Die eerste opname in ons program is Bryn Terfel wat vir ons sing All Through the Night. Dit is nie noodwendig 'n geestelike teks per se nie, maar tog ook maklik om te vergeestelik.

Die eerste opname in ons program tot eer van sy naam, Bryn Terfel met die lied All Through the Night. Voor ons kom by twee liedere wat vir ons gesing word deur die Nuwe Apostoliese Kerk in Kaapstad, eers die tema uit die rolprent Schindler's List. Dit is 'n aangrypende rolprent oor mense wat vir mense omgee, selfs binne omstandighede waarbinne dit baie moeilik is. Die lot van mense, nie net die Jode soos in die geval van Schindler's List nie, kan mens roer. Ons hier in Namibie onthou oorlog. Ons onthou omstandighede waarbinne dit moeilik is en was om vir ander mense wat nie soos jy is nie, soos ek is nie, om te gee en vir hulle in die bresse te tree. Want jy besef dit is moeilik om van hulle en ons te praat wanneer dit oor menswees gaan.

Tasman Little met die tema uit die rolprent Schindler's List en die musiek geskryf deur John Williams. Die musiektradisie binne die nuwe apostoliese kerk reg oor die wêreld en ook in Namibië is verstommend. Dit was nog elke keer vir my as iemand wat lief is vir koormusiek, 'n wonderlike ervaring om 'n erediens by enige van die twee gemeentes in Windhoek by te woon. Die gemeente in Kaapstad sing vervolgens vir ons twee liedere. Eerste is dit Sing hom 'n loflied en dan Ewige Vader.

die nuwe apostoliese kerk in die Kaap met twee liedere. Ons het pas geluister na Ewige Vader en voor dit sing hom 'n loflied. Ons sluit vandag ons luister na Bortniansky se concertos vir vierstemmige koor af met die 35ste van hierdie concertos. Dit het Psalm 15 as grondslag. Ek hou ook telke male wanneer ons na toonsetting van 'n psalm in 'n ander taal as Afrikaans luister, die woorde vir jou voor uit die nuwe direkte vertaling. Die rede daarachter is omdat die meeste van ons luisteraars wel toegang tot die 1983 vertaling het. Hier dan die begin van die psalm in die nuwe direkte vertaling. Here, wie mag 'n gas wees in u tent? Wie mag thuis gaan op u heilige berg? Hy wat onberispelik leef en regverdig optree en wat van harte die waarheid praat.

Ons het pas geluister na Bortnianski se 35ste concerto vir vierstemmige koor. Die slawekoor uit die opera Nabucco van Verdi is gegrond op Psalm 137 waar die Israeliete wat in ballingskap in Babel is na hul vaderland verlang. Dit word vir ons gesing deur die Monteverdi koor onder leiding van John Eliot Gardner.

Die slawekoor uit die opera Nabucco van Verdi met Psalm 137 as teks. Die Monteverdi-koor het onder leiding gestaan van John Elliot Gardner. Ons gaan na ons volgende opname ook luister na 'n sangweergawe van Dvořák se 9de simfonie, maar nou eers die werk Unicornis Captivator van Ola Gailo. Die teks is 'n voorbeeld van allegoriese beeldspraak, maar moenie dat die inligting jou afsit nie. Die teks is geskryf in 'n tyd wat die Christenkerk in sekere dele van Europa steeds vervolg is en is daarvan simbole gebruik gemaak om elemente van Christene se oortuiging weer te gee. 'n Bekende voorbeeld van die allegoriese beeldspraak is ook die Kerslied 12 Days of Christmas, wat skynbaar niks met Kersfees uit te waai het nie, maar wanneer mens die beeldspraak ontleed, is die geestelike inhoud daarin verbloem. Verlede week het ek die eerste vers van Unicornis Captivator vir jou voorgehou en vandag die tweede vers. Hier is 'n vry vertaling. Die lewe keer terug na die verwonde pelikaan, nadat dit 'n wrede dood geserf het, met die sonde van die wêreld nou in sy nes. Die Phoenix se lig is uitgedoof. Die antieke sondes van die wêreld is volkome deur vlamme verteer. Dit die vertaling. Wanneer mens die verhaal van Christus ken, is dit moontlik om telke male het sy die pelikaan of die Phoenix met Jesus te vervang, sodat die beeldspraak sin maak. Ola Gailo se toonsetting word gesing deur die Wêreldjeugkoor. Daar is 'n Namibier wat deel is van die koor wat hier sing.

Olagaylo se toonsetting van die lied Unicornis Captivator, hierdie gedig 'n voorbeeld van allegoriese beeldspraak. Antonin Dvořák het sy 9de simfonie geskryf terwyl hy in die VSA was en hy na sy vaderland Tsjechië verlang het. Die tweede beweging is 'n amperse huwelik tussen die musiek van sy vaderland en die geestelike musiek wat hy onder die swart slawe in die VSA gehoor het. Die treffende woorde wat vir die lied geskryf is na die tyd geskryf, alhoewel daar 'n verhaal vertel word dat Dvořák die melodie in die konservatorium waar hy klasse gegee het, gehoor het en toe die simfonie daarop gegrond het, maar daar is onvoldoende bewyse vir die verhaal. Hier dan Alex Boyer, wat saam met die tabernakelkoor vir ons sing, Going Home, gegrond op die melodie van Dvořák.

die laaste opname in ons program tot eer van sy naam, Alex Boyer met sy weergawe van Going Home, gegrond op 'n melodie van Dvořák, en hy is begelei deur die Tabernakelkoor. Baie dankie dat jy saam met my, Andries Smeton, gekuier het in ons program tot eer van sy naam, ons program van ernstige gewyde musiek. Ek sien uit daarna om 'n volgende geleentheid weer so saam met jou te kan kuier. Tot dan, van Andries. Goed gaan.

Die ritme van ons taal Afrikaans is die tempo waarteen ons dans. Die stasie met passie vir die nasie. Hartklop FM.

0: Sit jou hoekie op jou kop, waar het jy jou hart gelos?
1: Baby, I know you're hurting. Right now you feel like you

Onthou jy daardie spesiale album uit jou studentejare of dalk selfs verder terug of meer onlangs? Dan kan jy gerus inskakel op Uit My Musiekmandjie elke Sondag namiddag net na die 1 uur nuus op Hartklop FM. Ek is Chris Matthee en ek deel dan graag besondere albums van besondere kunstenaars oor 'n wye spektrum van musiekgenres met jou. Onthou, Uit My Musiekmandjie, Sondagmiddag skuins na 1 uur. Daar mag dalk net iets vir jou in my mandjie wees.

sien ek die bergie en sy maat. Van staan en opkyk ver na bo, vanuit die vullis van oran.